Thank you. Thank you.

בן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

מילים שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: שלח.
1: 90 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM.

0: הביתה.
1: מדמון, אל הכדור. הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר. יש! זה קורה! פעם נוספת!

0: נפתשים FM. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
1: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצוע.

רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאה אותי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקלות, אז לא יצא לנו, לא דיברנו, זרמנו, במקביל לי תפגיש בינינו ואותי תציל פוביל, אני לא מרכין ראשי למטה, איש אותי לא משפיע.

0: FM. 90 FM. כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך

stele. Ciuf, pam, ciuf, pam, ciuf, gaten. השם ירחם ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: תודה רבה.
1: This is the story about the night in Tel Aviv.

0: 90 FM. מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
2: בשקט. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: היי, מה

0: המחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: 90 FM. 90 FM.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
4: בשקט. היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: 90 FM 90 FM 90 FM

רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף היא מהפנטת מוציאתי מקצב אני מנסה למצוא חיבור אבל זה לא כל כך פשוט למרות שנדמה לי שגם בעלה אבל לא בבית

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי. בית אלי.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, האכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM 90 FM 90 FM

הכל. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. אמור לי בוא תרשב

0: אומרים שאין סיכוי שהשמש עוד תברח עליי, אומרים שאני אהיה פולם, אומרים שאברח, אומרים שאשאר לבד
1: בצד,
0: אומרים שלא מתאים לחיים, כי אין לי רצון לזהב ויהלומים, אין לי קלפים נכונים. אולי זו החברה שקורסת, אם זה לא מקום מתאים למחפשים של הקשת בענן. מסימן הזמן, כוכב שלי היכן? אני קיים ביניכם, אולי אין לי ערך, יש לי נשמה, יש לי שיר, יש לי את הדרך.

התחלה חדשה. העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא במרוץ ולא במלחמה. איי איי איי, כל סוף הוא התחלה חדשה. העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא במרוץ ולא במלחמה.

בראש כהן, אני מגליים על האדמה. כמה שאנחנו אוהבים אותך! אתם האנשים הכי יפים בעולם! הכי יפים בעולם! אתם מרגישים את האהבה?

0: אני עומד איתן עם ראש מורה.
1: תעשו רעש לקפטנות! אחי, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה, תשמרו על עצמכם, תעשו טוב!

0: FM. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
2: בשקט. היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: 90 FM. 90 FM.

שאת רוצה, אני רוצה גם, אין לי ראש למלחמות, נשבע שענתה. ואל תגני לי לשיר לחוד פזמון כזה, בא לי להרגיש טוב, חלס דיכאון לזה. השיחה הזאת עשתה לשנינו טוב, בואו ננסה עכשיו לכתוב. אני כן...

0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים
1: לישון בשקט. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.

0: הפועל פתח תקווה, הפועל רמת גן וקריית שמונה, הפסד למכבי תל אביב. מכבי חיפה בעקבות הניצחון אמש של הפועל תל אביב ירדה זמנית למקום השלישי עם 9 נקודות, משחק פחות. גלאזר הוא האיש בין הקורות, שחקני השדה בתאי, שטייפמן, לונווייק, סייף, מוחמד, אזולאי, ברוניניו, גורי, ברזאו ונובקוביץ'. מנגד עירונית טבריה ורובן אמר ובצדק, עם כל הבעיות והצרות, 7-12, נכון שבטבלה זה מתבטא רק בנקודה כי יורדו לה 6 נקודות, אבל עד עכשיו הקבוצה הזו לא נשברת, להפך, מצליחה להחזיק מעמד וצוברת 7-12. עידו שרון הוא השוער, שחקני השדה סנקר, בצ'ו, מורגן, אונגר, גולני, קריסו, שמיר, בג'י, ננה וקייס גנם. ינהל את המשחק דוד פוקסמן, יעזרו לו מתי יעקובוב וגיא קליפר, שופטי עבר סניר ויינטרוב ושלומי בן אברהם, נאי לודה הוא השופט הרביעי. צריך להגיד את האמת, לפני שריקת הפתיחה, סמי אופר, יחסי הכוחות נעים לטובת מכבי חיפה. מצד שני, טבריה זו קבוצה שהראתה לכולנו שהיא אגוז קשה לפיצוח, כך שצפוי כאן משחק סופר מעניין.
1: ברור גם קצב המשחק, הם נסו לעשות הכל כדי להוריד קצב המשחק, שהוא יהיה איטי, כי זו טבריה, ככה הם, כשזה מצליח להם, הם הופכים להיות, כאילו המשחק הופך להיות איטי, אבל הוא המחיר מסוכן, כי הם יודעים איך לעקוץ במצבים האלה. אתה איתי פלט, כן.
0: כן, כן, אני איתך, אני מסכים למה שאמרת, מכבי חיפה תשאף לשחק בקצב גבוה, בטח גם, בסמי כן, אופר.
1: גם אם ישימו לב יותר ל...
0: ברזאו וברוניניו.
1: כן, ברזאו. כן, קודם כל, ברוניניו, אני שמח שנותנים לו לשחק באמצע ולא בצד.
0: נכון.
1: אנחנו ראינו, אני אמרתי על זה קודם, הרי אני הייתי בתפקיד הזה. זה הרבה יותר קל להיות באמצע.
0: במרכז העניינים, שהכל עובר דרכך.
1: כן, כי כשחוטפים כדור אז אתה הופך להיות אופציה ראשונה.
0: נכון.
1: ואם אתה אופציה ראשונה אז אתה אחראי גם למצבי הפקעה וגם לשערים. וכשהוא בצד והוא צריך לרדוף אחרי המגן אז זה קצת מגביל אותו ואז הוא פחות מעורב. אז עשו נכון היום בשינוי בעמדה.
0: אם אני מסתכל על שני שינויים במכבי חיפה בהשוואה לניצחון על קריית שמונה במחזור שעבר, שטייפמן פותח במקומו של צונמי וגורי חוזר ל-11 חשבונו של יאיר מורדכי. איך אתה עם שני השינויים הללו?
1: לגבי הבלם הצעיר במקום צונמי, אני חושב שזה שינוי טוב ונכון.
0: גם הוא זמן לנבחרת.
1: כן, אני לגבי צונמי

0: אתה יודע, יש לו רצון, הוא מתלהב וזה, אבל יש לו מגבלות מאוד גדולות. קודם כל הוא לא מגן, עכשיו גם שראיתי אותו...
1: הוא לא מגן והוא גם לא בלם.
0: בדיוק, שראיתי אותו גם כבלם, אז אני רואה את העמדת מוצא שלו. באיזה קלות שחקנים מגיעים אל אחד על אחד מולו ומול השוער, וזה רק כתוצאה מהעמידה לא נכונה. זה לא עניין של רק הוא לא מהיר, הוא פשוט לא עומד נכון
1: במצבים.
0: בדיוק, אתה יודע, כשהקבוצה תוקפת, אתה צריך לדעת איך אתה עומד מול החלוץ, אם במידה ומאבדים את הכדור. ואת זה הוא לא עושה, והוא לא עושה את זה לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש. זה היה יותר מדי למשחק אחד, אני לא יודע אם זה ניתן לשינוי, אז החילוף הזה הוא נכון. לגבי גורה, אם הוא משחק או...
1: יאיר מורדכי,
0: זה יכול, זה נתון לשינוי מפה ולפה, זה בסדר אם מורדכי פותח, אם לא מצליח לא אסגורה, ואם הוא לא מצליח...
1: אתה לא רואה הבדל גדול ביניהם.
0: אני רוצה אתה יודע, זה לייצר תחרות.
1: כן.
0: לייצר תחרות. עכשיו, גורה רואה את הקבוצה מצליחה, הוא רוצה להיות שותף.
1: נכון.
0: אז אתה זורק אותו עכשיו למים, בוא נראה, קח את ההזדמנות.
2: בוא נראה מה הוא עושה.
0: כן, תנצל את ההזדמנות. לא תנצל.
2: אפשר להמשיך בדיון הזה עד 8, יש לנו כדורגל. פלטקה, אתה תהיה בשידור חי ברדיו חיפה, שלמה וייס מיד יצטרף אלינו ויעביר את המשחק כאן לשבת של כדורגל. המון תודה לך בשלב הזה, תעשה חיים בסמי, תהנה מכדורגל טוב.
1: תודה, ביי חברים.
2: וכך שיהיה הרבה שערים. עכשיו אנחנו רוצים להיות במושבה עם זיו מויאל, שם כבר יש כדורגל, משחק ראשון לערב, ותוך שישה שנעביר כאן במושבה, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים. זיו מויאל, אנחנו רוצים לשמוע אותך, מה קורה אצלך? זיו? זיו, זיו, זיו.
3: עכשיו שומעים אותנו?
2: כן. מעולה.
3: שתי דקות של כדורגל במושבה, אצטדיון שלמה ביטוח, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים. אני חייב להגיד לכם, מי ששומע את זה בדרכים עכשיו, אולי בשבילו, זה לא כזה סקסי, הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה, יש כאן אווירה אדירה. הפועל ירושלים מביאה 1,000 אוהדים שצובעים את היציאה שמולנו. זה תעודת כבוד בעיניי לכל מועדון באשר הוא, אבל הפועל ירושלים בפרט. מתחתי 300 אוהדים של מכבי פתח תקווה, וזה עושה לנו חגיגה במושבה. שתי דקות של משחק, 0-0. עכשיו הכדור הזה אצל מכבי פתח תקווה שרוצה לעבור את קו מחצית המגרש עם דזנט, הולכים אחורה לאיתן טיבי. עכשיו מכבי פתח תקווה מתנהלת עם בשאר אבדח, רוצים לעבור קדימה, אבל להתקפה של הפועל ירושלים, החלק הקדמי, הקישור ההתקפי, לוחץ קדימה, ולא בכדי המשחק הזה בקצב גבוה. דיברנו על הפיקנטריה, ולדעתי הפיקנטריה עושה היום גם השפעה על מה שקורה על קר הדשא. עכשיו דזנט, עדיין מכבי פתח תקווה עם הכדור. שלוש דקות של משחק, 0-0. מכבי פתח תקווה מארחת נגד הפועל ירושלים, אצטדיון המושבה. החוליה ההתקפית של הפועל ירושלים לא מפסיקה ללחוץ קדימה, ועכשיו כמעט גם מאבדת את הכדור. כן, יהיה כדור של הפועל ירושלים. הלחץ של החבורה של ליאור זאדה עושה את העבודה יפה. מדמון עכשיו לזכותה של הפועל ירושלים. הולכים מעט אחורנית עם חיימוביץ', מלמוד הקפטן מחכה לכדור, אבל מחפים, אולי מחכים למישהו שיבוא לעיגול לאמצע, שם זו העמדה לבוא לקחת כדור ולהפוך את הקרה על פיה ולהריץ התקפה קדימה. בוא נראה עכשיו את הניסיון של הפועל ירושלים, הולכים אחורה למלמוד, מקבל בצד שמאל ליאון מזרחי, שוב אחורה למלמוד, גם ההתקפה של מכבי פתח תקווה ממש ממש לא מתכוונת לוותר, לפחות בדקות האלה. שולחים 5 ו-6 שחקנים לתוך מחצית המגרש של הפועל ירושלים כדי ללחוץ. הצבע, הצבעוניות, הרעשים, הטופים מצד שני מחנות האוהדים, זה עושה את שלו עד עכשיו. כיף גדול כאן במושבה, דקות ראשונות של משחק. אילי מדמון לזכותה של הפועל ירושלים, בעיגול האמצע. הולכים אחורנית, צריך להגיד שהלחץ של החוליות ההתקפיות של שתי הקבוצות עד עכשיו מקשה על הקבוצה שמחזיקה בכדור ליצור מצבים קורצים בתוך הרחבה. מדמון עכשיו עם כדור שעולה גבוה. ינסה עכשיו להשתלט, עבדול סלם סני, ושפרה הולך אחורנית. הפועל ירושלים מנסה להמשיך ולחפש איפה אפשר לפרוץ את הקו המאוד מאוד ברור של צפיפות בחלק הקישור האמצעי של מכבי פתח תקווה.
0: אפשר לומר שבארבע דקות, 3.5 דקות, המשחק מתנהל בחצי המגרש של מכבי פתח תקווה.
3: נכון מאוד. בואו נראה עכשיו את הניסיון של דזנט, מאבד את הכדור, ההתקפה של הפועל ירושלים רוצה קרן, ועומר בירן אומר לא קרן, כדור שוער לזכותה של מכבי פתח תקווה, 5 דקות של משחק.
0: והיה קרן.
3: 0-0.
0: היה קרן. יש התערבות?
3: כן, לא רציתי לומר, אתה רואה.
0: יש התערבות במקרה כזה? היה קרן.
3: וואו. הייתה קרן.
0: לא, אני חושב רק במקרה הפוך.
3: רק במקרה של גול.
0: במקרה הפוך. שאם הוא שורק קרן ולא היה, זה מתקנים.
3: בדיוק, אז עבר יבוא ויגיד שלא היה, בדיוק. 5 דקות של משחק. תוצאה מאופסת. אתם שומעים בטח רובן את הרעש של הקהל.
2: שומעים שגם בדוחה יש כדורגל, אז שוב אליך עוד מעט.

0: המושבה. בואו נפנה עכשיו לנדב מעוז, סכנין מול הפועל רמת גן. מה קורה נדב?
1: אצלנו 4 דקות של כדורגל באצטדיון דוחה, עדיין 0-0 בין בני סכנין להפועל רמת גן. צריך להגיד שבני סכנין היא זו שמכתיבה את הקצב, היא זו שמנסה לייצר התקפות, ורוב הניסיונות מגיעים כמובן מצד ימין עם מתיו קוג'ו. אנחנו זוכרים את הפתיחה המצוינת מול מכבי פתח תקווה, בינתיים סכנין לא מצליחה לייצר מצב שהוא ככה מסוכן, אבל בוא נהיה מהתקפה הזו עכשיו של הפועל רמת גן. הכדור הזה יהיה מצד שמאל. צריך להגיד שמבחינתה של הפועל רמת גן אנחנו רואים רביעת שחקני הגנה כולם זרים, גם מיילוביץ', גם ז'וטה, גם סילבה, גם פארד איבראים, וזה דבר מאוד מאוד מעניין מבחינתו של מסיידגו, ההחלטה הזו לשחק עם 4 שחקנים זרים. אולי זה גם אומר משהו קצת על שחקני ההגנה תוצרת ישראל. בינתיים הכדור אצל נאור, הכדור נע ימינה, ניסיון לשלוח קדימה, סנה גומז בא לשים גוף, אבל ההרחקה הזו של אבו עביד. אצלנו 5 דקות של
0: זיו המויאל במושבה.
2: 6 דקות של כדורגל, הרגשנו שזה מגיע, והמשחק הפיקנטרי הזה מקבל מבט הלוח התוצאות, 1-0 להפועל ירושלים. כדור חופשי אחרי עבירה על אנדרואי דוקו שלוקח אילי מדמון. הכדור שלו היה כל כך מסובב, כל כך קשה להגנה של מכבי פתח תקווה, שהיה לנו ברור שתוך 10 שניות מאותו הרגע יהיה שם מישהו שיבט פנימה. אבל אז מגיע נדים ורסנה, שעושה דוגמה למה צריך שחקן צעיר, הרבה אופי, הרבה חוצפה, מנקודת הפנדל עם סוג של וולה מן הרצפה לשוער של מכבי פתח תקווה ארליך. אין שום סיכוי, הפועל ירושלים 1 מכבי פתח תקווה 0, שער שפותח את המשחק הזה לכל כיוון אפשרי.
3: ללא ספק, איזה שער בבולה, אתה יודע, זה אתה צריך להוריד את הגוף כדי שהכדור לא יעלה מעל המשקוף, והוא עשה את זה עם טכניקת בעיטה מאוד מרשימה. 1-0 מוצדק. אנחנו דיברנו על זה, אנחנו 6 דקות, 7 דקות, מכבי פתח תקווה עדיין לא עברו את החצי, רק עכשיו, פעם ראשונה.
2: ממש עכשיו, גם עכשיו, רגעים ראשונים באמת של ניסיונות של מכבי פתח תקווה, אבל זה לא חוכמה. אחרי שסופגים שער פיגור, מגיע להפועל ירושלים 6 דקות של לחץ מתמיד, של עבודה יפה באגפים, של לחץ קרוב של החוליה ההתקפית, וזה מה שזה מביא בסוף. 8 דקות של כדורגל, 1-0, הפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה, 1,000 האוהדים שעשו את הדרך, מאוד מאוד שמחים עכשיו, אבל זה שום דבר לעומת מה שיש עוד במשחק הזה, עוד הרבה מאוד זמן לשחק. עכשיו תהי, לזכותה של הפועל ירושלים, קריסטי הצרפתי, מנסה להעביר כדור כל הדרך, יגיע, מנסה להגיע לברסנה, אבל ההגנה של מכבי פתח תקווה מצליחה להרחיק, והכדור עדיין בתוך שטח המשחק. הנה שוב הניסיון של הפועל ירושלים, ראשונה לכל כדור, רובן, זה כיף לראות, וניכר שהמאמנים התכוננו למשחק הזה, רובן, כמו שדיברנו בפרי גיים.
3: זה כמו דרבי בין המאמנים, מה זאת אומרת?
2: וואו, דרבי בין ליאור, אגב, אמרתי לך שאני אעדכן אותך, אז ליאור זאדה וזיו אריה, בחיים שלך לא ראית, הרי רובן, מאמן של קבוצה יריבה, עולה לספסל של הקבוצה היריבה, ולוחץ יד ומחבק את כולם, זה אנחנו לא רואים, וזה מה שהיה כאן, כי זיו אריה הוא משפחה, אין מה לעשות, והפועל ירושלים, זה לתמיד.
3: כן, כי כולם נשארו, כל הצוות.
2: נכון, ממש. 9 דקות של משחק. איזה שער נהדר של נדים ורסנה לזכותה של הפועל ירושלים. עבודה יפה וכיף לראות את זה. וגם חולצת הרכב שמגיעה אליו. בשבוע שעבר הוא נכנס לדעתי ל-30 דקות, אם אינני טועה. החליף את רקויאנוביץ' וכנראה שאותיר רושם טוב, חוץ מהניסיון של ליאור זאדה לעשות מהפכה היום בהרכב שבינתיים מצליחה לו. הנה עכשיו עוד חטיפה של הפועל ירושלים, זה לא יומן, רובן שחקן של מכבי פתח תקווה נוגע בכדור, 3 שחקנים של הפועל ירושלים עטים עליו, ועכשיו גם מכבי פתח תקווה לא מצליחה להשאיר את הכדור בחזקתה, ועוד עבירה, העתק מדויק של מה שקרה בכדור החופשי של הגול, רק בצד השני. בוא נראה אם אילי מדמון ניקח את זה, מבט אל השעון, 10 דקות של משחק, הפועל ירושלים 1 מכבי פתח תקווה 0, הפועל ירושלים שוב עם כדור, מדמון לא ליד הכדור אפילו, אז אולי להפועל ירושלים יש בועט בכל צד. בינתיים נדמה לי שזה ליון מזרחי, שאולי הולך לגשת אל הכדור. בינתיים עומר בירם מנהל שם דין ודברים. ההגנה של מכבי פתח תקווה נעמדת, קו ישיר על קו 16 מטרים, 8 שחקנים עומדים אחד אחרי השני, קצת ליד קו 16 מטרים. ועכשיו, הניסיון של הפועל ירושלים, בחלוף 10 דקות של משחק, קם במושבה, לעשות אולי את השני.

0: מול 8 ו-9 שחקנים כחולים, יש רק 4 לבנים, אבל 2 מחכים אולי לריבאונד, גם מדמון וגם אבדול סלם סני. בואו נראה עכשיו את הכדור שיעלה, כדור גובה, כדור נייח, אחרי עבירה של מכבי פתח תקווה על הפועל ירושלים, נדמה לי עבירה על שפראו. מחכים לשריקה של עומר בירן. הנה מגיעה השריקה. עכשיו הפועל ירושלים, עם הכדור שעולה לתוך הרחבה. כדור שננקח, עולה לגובה, מבוזבז. ויהיה של מאור ארליך, השוער של מכבי פתח תקווה. 11 דקות, 1-0 הפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה, אם תרצו את השידור, כמובן, בכיף.
1: מכבי פתח תקווה בהלם.
0: כן, כך נראה.
2: אנחנו נשוב אליך עוד מעט, תודה רבה לך זיו המויאל במושבה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לדוחה, לנדב מעוז. בני סכנין מול הפועל רמת גן, שם עדיין אין שערים, מה קורה אצלך נדב?
3: אצלנו 10 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין בני סכנין להפועל רמת גן. צריך להגיד שהפועל רמת גן מנסה להשתלט על מרכז השדה. אנחנו לא רואים את שתי הקבוצות מנסות לייצר איזה משהו שככה קצת יותר ירגש אותנו. כן, הרבה מאוד ניסיונות, כמו שאמרתי, להיות דומיננטי יותר באזור עיגול האמצע, אבל לא התקפות. מבחינתה של בני סכנין, אמרנו, עוברת היום לקו 4 במקום קו של 5 שחקנים, אבל זה לא משנה בינתיים את הסגנון, אולי הדפוס ההגנתי שתמוע בקבוצה. בוא נראה את ההתקפה הזו עכשיו מצד ימין, לזכותה של הפועל רמת גן, ניסיון שלא להילטל שם ב3 שחקנים, כדור נע עכשיו אחורנית, ניסיון לייצר כדור שמוגבל הרחבה, כדור קרן, כדור חוץ ליד דגל הקרן הימני. אגב, צריך להגיד שאוהדי בני סכנין, עכשיו אנחנו רואים ליד השערים האלקטרונים מחאה של אוהדי בני סכנין, אנחנו לא כל כך מצליחים לשמוע מה. כן נגיד שנזרקו דברים מאחורי היציע, מאחורי השער של עמית רייף, ותלונות פה אולי לעבר המשטרה, אם אני שומע נכון, לא נותנים להיכנס. אני לא יודע מה הסיפור, קצת קשה לראות מהעמדה שלנו, אבל בינתיים מבחינת כדורגל עדיין 11 דקות של כדורגל 0-0. הנה עכשיו אוהדי בני סכנין נכנסים בקול של מחאה, שרים שיר, אני קצת מתקשה להבין מה אומרים. בוא ננסה לראות מה קורה כאן על קר הדשא, זהו אבו עביד. הנה, אתם שומעים עכשיו את האוהדים.
2: בהחלט.
3: מוחאים כפיים אחרי שהאולטרס נכנסים. ננסה עוד מעט אולי להבין ככה קצת יותר לעומק מה הייתה המחאה. בינתיים עוד התקפה של הפועל רמת גן מצד ימין. מנסה לקבל את הכדור שם באמצע, זהו נוביסי, התערבות, זה מגיע לגוני נאור, שולח בצד ימין, אבל התערבות טובה בפעולה הגנתית הזו. אצלנו 12 דקות של כדורגל, בני סכנין 0, הפועל רמת גן 0.
2: תודה רבה לך, נדב מעוז, 7:43 כאן אצלנו. ועכשיו רובל, אנחנו צריכים למלא טופס ווינר, כי מיטב המסורת. בואו נזמין את זיו המויאל במושבה להצטרף אלינו לטופס. אהלן זיו, שוב ערב טוב במושבה.
0: אהלן, אהלן.
2: אתה מוכן לתת טיפים של צ'מפיונס?
0: טיפים כן, צ'מפיונס אולי.
2: סומכים עליך, הנה האות, אנחנו מתחילים.
4: לא תשלח.
5: איך תיקח?
2: אוקיי, אנחנו עם הפינה הראשונה להערב, רובן וזיו שמצטרף לנו במושבה, קבלו. 8:15 הערב, המרכזי, לא, כמעט מרכזי, לפני המרכזי, הפועל באר שבע, תפגוש את עירוני קריית שמונה, באר שבע חוזרת ממשחק באירופה, זה פעם ראשונה שבאר שבע חוזרת לשלב הליגה האירופית למשחק בארץ, נבדוק איך זה משפיע עליה, אתם יודעים, טיסות, עייפות, 90 דקות, מנגד, קריית שמונה שחטפה 2 רביעיות, מאז שמכרה את אוגריסה, לאותה באר שבע, והיא רוצה מאוד להתחיל לצבור נקודות, אחרי שיש לה כבר 3 הפסדים, ב4 המחזורים הראשונים, היחסים באר שבע, 1.25, תקו, 5:20, קריית שמונה עם 8:50.
1: זיו, תתחיל אתה את התוצאות, אני אחריך.
0: וואו, רובן, אני חייב להגיד לך שבאתי להגיד תקו, אבל אז דולב יקריא את היחסים, ואני הולך עם באר שבע.
1: אני הולך על תקו.
2: אוקיי, אני הולך עם באר שבע.
0: לקחת לי.
2: אני הולך עם באר שבע אחת. בשעה 8:30 בטדי, בתר ירושלים, תפגוש, אחרי שהתאוששה עם 2 ניצחונות רצופים במחזורים האחרונים, את הפועל חיפה, שהיא אחת מהקבוצות היחידות שעדיין לא הפסידו עונה. יש להם תקו, תקו, תקו וניצחון. משחק הזה כמובן בבלומפילד, עדיין לא בטדי, אבל גם בבלומפילד ביתה מרגישה בבית, היחסים 1.55, תיקו 3.90, הפועל חיפה עם 4.80.
1: זיו?
0: הפועל חיפה.
1: וואלה. אני בית"ר ירושלים. 3-2 בית"ר ירושלים. מלא שערים היום יש שם.
0: כיף לשדרנים.
2: אני גם חושב שאתם משחקים הרבה שערים. בואו נתקדם לליגה הספרדית. סביליה תפגוש את ברצלונה. מצד אחד לשחק נגד סביליה בחוץ זה אף פעם לא קל. מצד השני ברצלונה נראית כרגע פשוט בלתי ניתנת לעצירה. מה לדעתכם יהיה במפגש הזה? סביליה 8-80, טקו 6-40, ברצלונה עם 1-20.
0: ברצלונה.
1: ברצלונה. אתה יודע, אתה מנסה לגיד אולי...
2: אי אפשר שלא.
1: כן, אי אפשר. זה כמו קבוצת NBA, אתה יודע, שמשחקת נגד...
0: מייבול.
1: ממש ככה.
2: נסיים בליגה האיטלקית, שם ונציה מהמקום האחרון, תפגוש את לאציו, שבתחה את העונה הנפלאה.
0: דולב, יש לנו שער במושבה, סליחה שאני עושה אותך.
2: טוב מאוד שאתה עושה לדברים כאלה.
5: בחסות. אין כמו טייג מוביל.
0: 16 דקות של כדורגל, גבירותיי ורבותיי, הווינר הביא את הברכה, לא רק בתופס, אלא גם על קר הדשא במושבה, הפועל ירושלים, 2, מכבי פתח תקווה 0, זה התחיל מקרן של אילי מדמון, וסליחה, כל כך הייתי מרוכז בסביליה ברסלונה, איתך הדולב, שהעיניים לרגע קט עזבו את הדשא, אז עוד רגע נבין, את כובש השאר, כי הייתה שם גם מרבוביה, זאת אומרת, הייתה נגיחה, אבל לכאורה פגע כדור בשחקן אחר. בכל מקרה, הקרן של מדמון, בסופו של דבר, הבשילה לשאר, ועוד רגע נבין גם את כובש השאר. בכל מקרה, לוח התוצאות, 2-0 הפועל ירושלים, ליאור זדה עד עכשיו, בית ספר טקטי לזיו אריה, חד משמעית וחלק, אבל יש עוד הרבה זמן לשחק.
1: איזקו דחק את הכדור עם הכתף כזה.
0: אנדרוי, דוקו, וואו, איזה כיף לשמוע, מגיע לבחור. אידוקו ממשיך להבקיע, אם אינני טועה, שער שלישי בשלושת המשחקים האחרונים לאנדרוי דוקו, נברר את זה סופית כמובן, יש לו שני שערים בשני המשחקים האחרונים,
1: אבל
0: נברר
1: שהוא אכן כובש השער. ממש גרועה של השוער, כדור גובה היד, הוא הקדים אותו עם הכתף, הצליח להכניס את הכדור פנימה, טעות של השוער, ללא ספק.
2: טוב, בואו נסיים את הפינה שלנו ברשותכם, היינו בליגה האיטלקית, ונציה 3.70, טקו 3.50, לאציו עם 1.80.
0: טקו?
1: אני איתך, טקו.
2: אני הולך עם לאציו 2.
1: אני הולך גם טקו.
2: אוקיי.
1: אוקיי.
2: שיהיה בהצלחה לכל השולחים ולכל השולחות, בשעה הבאה אני עם אוטופס, אות וממשיכים.
4: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
4: שבת של כדורגל, בחסות...
7: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור אובן עטר.
8: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
2: שלום, ערב טוב ליוסי אסלן שנמצא בנתניה.
9: שלום חברים, ערב טוב מייצדון בנתניה שמתמרה כאן לקראת המשחק במחזור החמישי בין מכבי נתניה למוליכה המושלמת של הליגה מכבי תל אביב, והתפורה עוצרת נשימה במולי היציאה של אוהדי מכבי תל אביב עם הרבה צהובים. הצד של מכבי נתניה מלא עד הסוף לקראת משחק בין שתי קבוצות התקפיות, שתי קבוצות שאוהבות כדורגל טוב וקבוצה אחת שלא מאבדת נקודות מתחילת העונה.
2: הרכבים, ואז נחזור אליך בהמשך לשמוע כדורגל.
9: אז תחילה אורחת, מכבי תל אביב פותחת עם ה-11-40 בשער אופק מליקה, בהגנה ג'יימס טאברניר, טייריס אסנטה שנכנס ממש עכשיו להרכב במקום כמרה שנפצע בחימום, רז שלמה ונועם בן ארוש. הקשרים איסוף סיסוקו, גבי קניקובסקי והקפטן דור פרט, ובהתקפה אושטר דוידה, אליו ברלה והחלוץ אסתר סוקלר. בצד השני סמואל סילבה פותח בשער, בהגנה אלון אזוגי, בקרי קונטה, בני פלדמן ועמית כהן, בקישור עזיז וואטרה, נדב נידם ומאור לוי, ובהתקפה הקפטן עוז בילו, מסם זהרורה ומתאוס
2: דבו. רובן, דעתך על הרכבים?
1: כן, נתניה עם הרכב מהיר, שלישייה מהירה קדימה, גם זהרורה, גם אוסבילו וגם דבו, וזה היום אם יש משהו שיכול להפ...

0: נטייה מבחינת נתניה זה להסתגר ולצאת בבהירות למתפרצות. בוא נראה אם ההגנה של מכבי תל אביב תדע להתמודד עם זה, ואם היא תצליח אז יהיה לה קל קדימה עם האיכות של השחקנים שלהם הקדמים.
1: אוקיי, אסתר, נשוב אליך בהמשך. אצלך המשחק מתחיל בעוד 10 דקות באצטדיון מרים, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב. תודה רבה לך בשלב הזה. עוד מעט נהיה גם שוב בסמי עופר, קטע המשחק של מכבי חיפה מול עירוני טבריה שמתחיל בשעה 8. בואו נלך למגרשים בימש כדורגל. דוחה, בני סכנין, נפול רמת גן, נדב מעוז, עדיין היא לא שערים. מה קורה אצלך נדב?
2: אצלנו 20 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין בני סכנין להפועל רמת גן, וצר לי לומר 20 דקות של כלום, הרבה מאוד מסירות עקרות, הרבה מסירות ללא כתובת, הרבה מאוד מהלכים שמנסים אולי להראות לנו איזה יצירתיות טכנית, אבל גם זה לא. אולי בהתקפה הזו של בני סכנין כשאתם מצטרפים אלינו בעיטה של חורי והכדור הזה מעל השער, איך שאתם מצטרפים אלינו, הניסיון הראשון שאנחנו רואים כאן אמנם לא למסגרת אבל לפחות פחות לעבר השער, בסיל חורי כבש גול נגד הפועל חיפה במחזור הקודם, והנה עכשיו הוא עם המצב הראשון שלו. אצלנו כאמור 20 דקות של כדורגל, בני סכנין 0, הפועל רמת גן 0.
1: תודה רבה לך נדב מעוז. בוא נראה מה קורה אצלך זיו מויאל במושבה, גם משחק שהחל ב7:30. חוזרים אליך, פתח תקווה, מכבי פתח תקווה מול הפועל ירושלים.
3: 22 דקות של כדורגל אצלנו במושבה, 2-0 להפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה, שממשיכה בדקות האחרונות לגזול כדורים מההגנה המאוד מבולבלת והקישור הדפנסיבי המאוד מבולבל של מכבי פתח תקווה. ו-22 דקות של כדורגל שאין מכבי פתח תקווה מלבד מצב אחד. בואו נראה עכשיו את ההזדמנות של מכבי פתח תקווה שנמצאת עם הכדור הולכים אחורנית, הניסיון אולי להגיע ליואב קורן בצד ימין, בינתיים פעמיים הגיע אליו הכדור וזה לא הסתיים טוב, שוב הכדור מגיע אליו עכשיו, הנה קורן, 27 על הגב, 18 מטרים מן השער, מנסה, אבל זה קצת יומרני, והכדור מתרומם אל על. שני משפטים גם לגבי נדים ורסנה, שאתקן ואומר שבמשחק הקודם הוא החליף את ישראל דאפה במחצית, דקה 47 הוא כבר כבש שם את השוויון, זאת אומרת כבר אז ליאור זאדה קיבל את מה שהוא ראה ממנו, ואידוקו, בשני המהלכים שהיו של הגול, התחיל אותם אילי מדמון, שהוא, אנחנו יודעים הרבה דברים עליו, אני לא רוצה לחזור הרבה שנים למה שעשתה הנבחרת של אופיר חיים דאז, אבל יש כדורגל ברגליים של הבחור, ואנחנו רואים את זה כבר שהוא מעורב בשני השערים. 23 דקות של משחק, 2-0 הפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה. עכשיו מכבי פתח תקווה מנסה לעבור את קו
1: עכשיו אנחנו רוצים להתקדם ברשותך, אז נשוב אליך עוד מעט. תודה רבה זיו. קפיצה ראשונה לטרנר לקראת המשחק של 8:15, שם הפועל באר שבע תפגוש את הפועל קריית שמונה. דוטן מנדל כבר נמצא באצטדיון. אהלן דוטן, ערב טוב.
4: ערב טוב חברים, איזה אצטדיון ואיזה התרגשות. הפועל באר שבע נוחתת מרומניה במשחק שלה באירופה עם 5 חילופים, לא פחות. קושוך חייב לעשות את החילופים האלה. אני ארוץ ישר להרכבים.
1: כן.
4: שער כמובן אופיר מרציאנו, בהגנה גיא מזרחי, מתן בלטקסה, עידן נחמיאס, פדרו עמדור, בקישור חמודי קנן, ניבי יהושע, הלל פרץ, ובהתקפה אבו רומי, אדריאן אוגריסה ואמיר גנח. מצד קירת שמונה נשארת עם אותו הרכב שהפסיד למכבי חיפה, דניאל טננבאום בשער, סניע עמדו, טליס, אריאל שרצקי, שי סבח, איציק שולמאסטר, עובדיה דרוויש, נמנה לסובלטיץ', שי בן דוד, ניב גבאי ומוסולו סולה. אני חושב שיהיה פה פשוט משחק רב שערים. לא יודע לאיזה צד, יכול להיות שבאר שבע יבואו עייפים, אבל אני מצפה למשחק רב שערים.
1: רובן יודע לאיזה צד, נכון רובן?
0: כן, זה נראה שבאר שבע, אתה יודע, גם מתחילה להתאושש, היא מוצאת לעצמה הרכב חדש לגמרי, מההרכב שניצח והביא את האליפות בעונה שעברה, אבל היא מאמן טוב ואווירה טובה, ואחרי התוצאה המדהימה, הטובה, לא מדהימה, נגד זגרב, באר שבע באיזושהי התקדמות אחרי הירידה שהייתה לה.
4: יא, אבל יש לקירת שמונה את היכולת, אנחנו ראינו את ניר גבא, ראינו את תענם.
0: כן, אבל קירת שמונה, לשחרר שחקן כזה כמו גריסה, והנאיביות, אתה יודע, זו קבוצה מאוד נאיבית, אתה יודע, הם עושים איזו התקפה טובה, הם מתלהבים, ואז הם משלמים על זה בשער. אנחנו רגילים אליהם גם בעונה שעברה, ואותו דבר גם השנה, יש להם לפרקים, הם שחקים טוב, אבל מפסידים, יוצאים עם מחמאות בלי נקודות, זו אותה קירת שמונה של העונה שעברה, חשבתי שיהיה קצת שונה העונה, בינתיים זה נראה אותו הדבר.

0: שעבר. באר שבע בלחץ מבחינת דבירת נקודות, אני לא רואה אותם שהם מפסידים את הנקודות היום.
1: אני לא מסכים איתך, אבל בסדר, תודה רבה.
2: תודה, אתה חושב שקריית
0: שמונה ינצחו?
3: אני חושב שקריית שמונה יכולה לשחות פה טקו, יכולה להפקיע, יהיה פה משחק של באר שבע עם שליטה שלה, אבל המתפרצות של קריית שמונה יכולים להפתיע כל קבוצה.
2: תודה דותן, נשוב אליך כאשר יפתח המשחק. קפיצה זריזה לסמי עופר, עוד 4 דקות למשחק של מכבי חיפה מול דבריה. שלמה וייס, אהלן שלמה, ערב טוב.
4: אהלן חברים, חתימה טובה, ערב טוב, כאן מצדון סמי עופר. רובן, האווירה מטורפת, צריך להגיד.
0: סוף סוף, אתה יודע, הקהל של מכבי חיפה חיכה לרגע הזה שיתנו להם, אתה יודע, את הסיבה להגיע.
4: כן,
2: אז אנחנו רק רצינו להגיד שלמה, אנחנו צריכים לסיים שעה, יש לנו עוד רגע פרסומות ב8 חדשות, ואז חוזרים אליכם, אבל אתה ממשיך לדיגיטל של שבת שכדורגל, רציף מסמי עופר, אתה, סוליקו, תן בראש, יוטיוב, פייסבוק, חפשו שבת של כדורגל, וייסי איתכם ממש מאוד 10 שניות. כאן באולפן, ראובן עטר, דולב נישליס, אנחנו לברק קצר של פרסומות, חדשות, וחוזרים מיד לשעה שנייה עם המחזור החמישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל, תשארו איתנו.
5: שבת של כדורגל, בחסות
6: החודש, טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
18: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
19: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
18: להזמנות 09-866-6602.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: 95, 95.

כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס, ואהובי

0: ראשון, הדקה 35, אבל שמחה גדולה בצד האדום שחור, כי נדים ורסנה, הצעיר שגדל מהפועל לירושלים, כובש את השני שלו הערב, ואת השלישי של הפועל ירושלים היום, הוא מהצד של האוהדים של מכבי פתח תקווה מתחתיי. אתם כבר מתארים לעצמכם את התנועה של כמה יחידים לעבר הספסל של זיו אריה, להגיד מה הם חושבים, זה בסדר, זה אנחנו יודעים, אבל התוצאה, התוצאה היא אינה שגרתית, אינה צפויה למשחק הזה, הוא מעניין מאוד לאן זה ילך מכאן. 3-0 הפועל ירושלים, במשחק חוץ במושבה, מול מכבי פתח תקווה.
1: לא יאומן, דווקא היו דקות טובות של מכבי פתח תקווה, הם הגיעו לכמה מצבים, ובמתפרה, בהתקפה אחת, נהיה 3-0.
2: זה הכדורגל, ואיזה כיף יש לנו את הכדורגל הזה, תודה רבה לך זיו מויאל, נשוב אליך עוד מעט. רובן, פותחים שעה, שעה מאוד מאוד טייט, מאוד לחוצה, הרבה משחקים, בתקווה שגם יביא לנו הרבה מאוד שערים, אנחנו כבר עכשיו באוויר עם ארבעה משחקים.
1: ואני מקווה שכמה שפחות יהיה לנו זמן לדבר, בגלל הגול,
2: בדיוק. בדיוק, אז ניתן מהר את הרשימה לפני שאיזשהו גול יעצור אותנו. אז ככה, אנחנו עם 6 משחקים במחזור החמישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל, 4 כבר באוויר. אנחנו נלך לפי הסדר של השעות והמשחקים. בדוחה, בני סכנין מול הפועל רמת גן, עדיין 0-0, דקה 36 למשחק. במושבה, מכבי פתח תקווה 0, הפועל ירושלים 3, דקה 37. בסמי עופר בחיפה, דקה חמישית, עדיין אין שערים, מכבי חיפה מול עירוני טבריה. באינטניה, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב, גם כן נותרה דקה, דקה חמישית, עדיין בלי שערים. עוד מעט, 8:15, בטרנר, הפועל באר שבע תפגוש את עירוני קריית שמונה. ובשעה 8:30, אני אקח אוויר, כי זה הרבה משחקים להגיד. המרכזי למחזור החמישי, ביתר ירושלים מול הפועל חיפה, זה בשעה 8:30. אז אנחנו צריכים לכם חוב מבלומפילד, המגרש שיערך את המשחק הערב, עוד לא היינו שם, אז עוד בת נהיה עם גיא דר ועם הרכבים, אבל לפני הכל, אני חייב תאות של הגול זריז. קובי, תתעורר, קובי! כל רגע פה שער, סמי עופר, שלמה וייס.
3: סמי עופר בשמיים, כי אנדריה נובקוביץ' מעלה את מכבי חיפה ל-1-0. השער הוא של נובקוביץ', אבל המבצע הוא של פדרו ברז'או, שמגיע מהצד הימני, מוסר את הכדור לבתי, מקבל חזרה, הולך לצד השני, ואז עושה עוד רגע של קסם ומישול גדול לנובקוביץ', שבביתה אחת מהמקום לפינה מכניע את עידו שרון. וואו איזה גול, וואו איזה מבצע של ברז'או.
1: קיצוני ימני.
2: רובן.
1: כן, הוא משחק בקו ימין.
2: מה טובה, מה תגיד,
1: הוא
2: דבר.
1: הוא הולך עד האמצע.
2: מה, אתה משוך מהגול?
1: מה זה? זה המהלך. הוא עבר מצד לצד בשביל להגביע עם רגל שמאל, להוציא פס רוחב, ונובקוביץ' כובש שער של חלוץ, בנגיעה, מתמקם, מקדים, בורח לבלה, מקדים אותו. שער יוצא מן הכלל, ופדרו, ברז'או, וואו, פתיחה מצוינת שלו.
3: ביצוע, כמו שאמרת, רובן, מצוין גם של נובקוביץ', בנגיעה אחת,
1: כן, כן.
3: לפינה.
1: של חלוץ
3: שרון
1: אמיתי.
3: שרון לא יכול לעצור. מהלך מצוין של מכבי חיפה שפתחה טוב את המשחק.
1: היה קודם דווקא מצב של דבריה.
3: היה מצב של דבריה, אבל מכבי חיפה פתחה טוב.
1: שגלאזר עצר, כן, כן.
3: 1-0, זו התוצאה דקה שביעית, עכשיו בתאי. מנסים לנצל את המומנטום. לון וייק, לשטייפמן, על קו האמצע. מנסה למצוא את חורי, אבל הכדור שם לא טוב, ודבריה רק מחריקה. עכשיו נראית קצת בפאניקה. זה אצל לון וייק שוב.
2: אז אנחנו ברשותך, פלטקה, וייסי, אנחנו נמשיך בסבב המגרשים לפתוח שעה, כי כל רגע יש פה שעה, ואנחנו צריכים להגיע לכל המגרשים, אז נשוב אליך עוד מעט, מקובל, בסדר?
3: מצוין.
2: תישאר עם האצבע על הדופק, כי אני מרגיש שיהיו לא מעט שערים הערב בסמי עופר. תודה רבה לך, שלמה וייס. בואו נראה מה קורה באצטדיון מרים בנתניה. גם שם התחיל משחק מאוד מסקרן בין מכבי נתניה למכבי תל אביב. יוסי אסלן, אנחנו איתך.
4: 8 דקות של כדורגל בנתניה, פתיחה מסקרת של מכבי תל אביב.
2: למרות אל תתקרב למיקרופון, יוסי, שנשמע אותך.
4: אני אומר, 8 דקות בנתניה, 0-0 אומנם, אבל פתיחה מסחררת של מכבי תל אביב, שהגיע כבר ל3 הזדמנויות מאוד קורטות לכיבוש שער. פעם אחת איסוף סיסוקו כמעט מצא את הרשת, סמואל סילבה עצר אותו עוד פעמיים, גם דור פרץ וגם נועם בן ארוש הגיעו להזדמנויות קורטות, ומכבי נתניה לא יוצאת מהחצי שלה. מכבי תל אביב חונקת אותה, ועכשיו יוצאת קדימה עם הסנטה. קניקובסקי עכשיו מסתובב בכמחצית המגרש, עם הכדור אצלו, נותן את זה ימינה לג'יימס טאברניר.

0: חבר ניר עכשיו, הכדור בורח לו טיפה, אבל מעביר את זה לאושר דוד, 40 מטרים מן השאר. קניקובסקי עכשיו. מה יעשה קניקובסקי? אחורה לרש לומו, בעיגול האמצע. מכבי תל אביב מניעה כדור בסבלנות. עכשיו ברלה. ברלה עם הכדור לנוער בנרות. מצד לצד מכבי תל אביב מזיזה את ההגנה של מכבי נתניה ומחפשת את הפרצה. הסנטה עכשיו עם הכדור לאושר דוידה. אושר דוידה חותך למרכז, מנסה להפוך צעד לעבר ברלה, אבל החלקה אחת טובה של הזוגי, זה מגיע עד לרד שלומו. מכבי תל אביב ראשונה לכל כדור שני. הכדור אצל ברלה, אחורה לרד שלומו הבלם, ומכבי תל אביב ממשיכה להניע כדור בסבלנות. אסנתי עכשיו.
1: תודה יוסי, מחכים לעיתות לשער הראשון, נשוב אליך עוד מעט. בוא נראה מה קורה בבלומפילד, כאן המשחק שיחל בעוד 20 דקות, מרכזי, בכל זאת צריך להתכונן אליו בהתאם. ביתר ירושלים מול הפועל חיפה, מה קורה וערב טוב ושבוע טוב לגיא דר.
2: שלום חברים, שבוע טוב מצדיון בלומפילד, העמוס לעייפה, משחק רביעי פה כבר תוך חמישה ימים, הדשא אבל במצב בסדר אני חייב להגיד. ביתר ירושלים כמובן מול הפועל חיפה, ביתר ירושלים עדיין משחקת עם בלומפילד כצדיון הבית שלה, כי טדי עדיין לא מוכן אחרי הפגרה, אנחנו מאמינים שהוא כבר יהיה מוכן. משחק מאוד מאוד מעניין, בעיקר כי יש פה שתי קבוצות שאתם יודעים, ביתר בשני משחקים האחרונים מצליחה לנצח ומשחקת טוב. הפועל חיפה בפתיחת עונה מצוינת, אמנם רק ניצחון אחד, אבל ללא הפסדים, למעשה היחידה חוץ ממכבי תל אביב ללא הפסדים, שלוש תוצאות תיקו, ניצחון אחד במחזור האחרון על סכנין,
3: כן, ותוצאות תיקו נגד הפועל תל אביב ובאר שבע,
2: בדיוק,
3: כן,
2: ובעיקר יכולת באמת מאוד מרשימה של הפועל חיפה מתחילת העונה, ואני חושב שזה מכשול מאוד מאוד משמעותי לביתר ירושלים, שמגיעה לכאורה אחרי שני משחקים, נקרא לזה יותר פשוטים, מכבי פתח תקווה, אנחנו רואים מה היא עושה עכשיו נגד הפועל ירושלים, אז אנחנו כאילו קצת לוקחים בפרופורציות הניצחון של ביתר.
3: לא, לא, אל תיקח, אל תיקח. גול! רגע, רגע, רגע.
1: 90 FM. במושבה, זיו המויאל, חוזרים אליך. כבר נהיה עם זיו, ורובן, בינתיים תספר לנו מה קרה שם.
3: 3-1, מכבי פתח תקווה מצמקת, בדיוק הוא דיבר, דיברו על מכבי פתח תקווה שהם, על התוצאה שלהם, 3-1, מצמקת, הם מגיעים למצבים, ויהיו עוד שערים, גם במחצית הזאת וגם במחצית השנייה. תשמע,
1: זיו, יש לך משחק שם במושבה, וואי וואי וואי וואי וואי וואי, איזה כיף, איזה כיף. הפועל ירושלים 3
3: והשוער של הפועל, כן, השוער של הפועל ירושלים גם קצת נפצע, עכשיו הוא מקבל טיפול והוא מאוד משמעותי, זמיר, כי הוא גם לקח כמה הצלות.
1: טוב, יש לנו עוד דקותיים למחצית במושבה, עוד 3 לדוחה, נחזור אליהם. גיא דר, בוא נשלים את הרכבים של ביתר והפועל חיפה.
2: אין בעיה, אז קודם כל כמובן הכותרת הכי גדולה היא מי שלא נמצא בהרכב של ביתר ירושלים, ירדן שואה, עם כל הסיפור סביבו, סיפור הסטורי שנמחק, והאם האגו או לא אגו, בכל מקרה, אלמוג כהן ממשיך בשלו, ירדן שואה כשיר לחלוטין ופותח היום על הספסל. מי שכן פותח בביתר ירושלים, מיגל סילבה כמובן בשער בין הקורות, רועי אלימלך, בריין קרבלי, לוקה גדרני וטימותי מוזי בהגנה, יוספי, אינו ודניאל וורקו בקישור, ובחלק הקדמי, השלישייה הקדמית, עומר אצילי, יוג'ין אנסה ושון וייסמן, שכבש שער בכורה בחזרה לישראל בליגת העל. בצד השני, יואב ג'רפי בשער, בעצם אין שינויים בהרכב שמכין לנו סילבס, נועם כהן, דריו ז'ופריץ', איוון קריצ'אק, אריאל מנדי, שי קייטה, שי אליאס, נאור סבג, ובחלק הקדמי, השלישייה הקדמית, לירן רוטמן, יעד גונן הצעיר ואלון תורג'מן. רובן, אולי התייחסות שלך לכל נושא ירדן שואה ולזה שעוד פעם הוא על הספסל?
3: אלמון כהן פחות אוהב את הציבות גם של אצילי ושל שואה, וזה היה ברור עוד מהמשחקים של תחילת העונה גם באירופה. מבחינת אלמון כהן, אם שואה היה עובר לקבוצה אחרת זה לא היה בעיה מבחינתו, אבל בכל מקרה הוא ינסה, הוא ישלב אותו, הוא ישלב אותו, ומצד אחד אתה יכול להגיד גם שזה מייצר תחרות ותחרות טובה מול השחקנים שמשחקים במקומו, אבל זה המצב של שואה, אין מה לעשות, שהמאמן פחות מאמין שאתה מתאים לו ל-11, אז זה

0: היה?
1: כן, אבל כשירדן שועה לא משחק, הוא לא שקט, ואנחנו רואים את זה, ולא שקט סביבו, וגם הקהל פה קורא בשמו, הקהל הביתרי, יש לי הרגשה שזה סיפור שרק התחיל ועוד ילך והתגלגל, אבל אתם יודעים, יש משחקים חיים, חזרו אלינו כשגם אצלנו יתחיל.
2: בהחלט, נעשה את זה, תודה רבה לך גיא דר, בבלומפילד. עכשיו חוזרים לסמי עופר, מכבי חיפה מול עירוני טבריה, שער ראשון יש לנו כבר במשחק הזה, מכבי חיפה ביתרון 1-0, חוזרים אליך, שלמה וייס.
3: 14 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 מהשער הנפלא של נובקוביץ', הכפיים שאתם שומעים זה אוהדי מכבי חיפה מוחאים כפיים לירין לוי שקם להתחמם, כי אלי מוחמד סימן כאילו הוא מרגיש שזה משהו, אז אנחנו עוד מעט נראה אם אלי מוחמד יכול להמשיך לשחק או שירין לוי ייכנס במקומו, אבל מכבי חיפה ממשיכה, ומי שבעיקר ממשיך ראובן זה פדרו ברג'או שנראה מצוין פשוט.
4: הוא נראה מצוין, והוא, אתה יודע, הוא רואה את המגרש, את ה-30 אלף, את החוויה הזאת, את המקום שהוא הגיע אליו. הרי המשחק הקודם זה היה משחק חוץ, אז אתה רואה את ההתלהבות שלו.
3: כן, הוא רוצה גם כל הזמן את הכדור,
4: הוא פתח את המשחק, כאילו הוא בא, אומר, אני רוצה לנצח את המשחק הזה.
3: אמת, אבל עכשיו זה עירוני טבריה, עם מנסור שכבר מאבד. זה אצל ברג'או, 30 מטרים מן השער, הולך אחורה לאלי מוחמד. מוחמד לשטייפמן, עדיין רחוק מהשער של עידו שרון. הולכים עד לחורי בצד השני. שוב שטייפמן. מה הוא עושה? מעביר את זה טיפה אחורה ללונווייק. לונווייק על מרכז המגרש, שוב לשטייפמן. מכבי חיפה שולטת ללא עוררין, מנסה להגיע למצב השני שלה. עם קנג'י חורי. עכשיו לאזולאי, אזולאי מתקדם טוב ימינה לברג'או, ברג'או עכשיו אחד על אחד מול גולני בצד ימין, עדן שמיר מגיע לעזור, ברג'או חודר אל תוך הרחבה, הזווית היא קשה, מוסר את זה אחורה לאזולאי, 20 מטרים, אזולאי כמעט, זה היה מסוכן, אבל הביתה של אזולאי נושקת ליד הקורה.
4: ביתה ברגל שמאל, הוא הוציא בעוצמה, בדרך כלל זה ברגל ימין, הרגל החזקה שלו, יפה לראות גם ברגל שמאל, להוציא בעיטה בעוצמה כזו, שהשוער גם, אתה יודע, נעמד, הוא לא הגיב. פשוט זה היה קצת רחוק מהקורה.
3: אם זה הולך למסגרת, זה היה כנראה ברשת. הכדור אצל מורגן. מכבי חיפה לוחצת, אז דבריה מאבדת, וזה כדור חוץ לזכות מכבי חיפה, מתוך חלק המגרש של דבריה. ילה בתאי עכשיו, כבר מבקש את הכדור, רוצה למהר. אתם שומעים גם את הקהל, גם הקהל. מקבל את הרוח הגבית, הפעם הוא מהשחקנים ומעודד בלי סוף שמכבי חיפה נראית טוב.
4: אפשר לומר שמכבי חיפה, הקהל של מכבי חיפה הרבה זמן לא הרגיש ככה, אתה יודע שלא רק הקבוצה קצת משחקת טוב, אלא יש שחקנים שכיף לבוא ולראות אותם. בנוסף כן. לברוניניו שהגיע פדרו כן, וגם נובקוביץ' הוא טוב, החלוץ.
3: עכשיו זה כדור חופשי לזכות דבריה בתוך חלק המגרש שלה, אנחנו משלימים 17 דקות של כדורגל כאן בסמי עופר, עדיין 1-0 למכבי חיפה מהשער המוקדם של נובקוביץ'. כדור חופשי לזכות דבריה בתוך חלק המגרש שלה, ממהר גולני מוסר את זה למורגן.
2: ברשותך, בייס, יש לנו מחצית גם בדוחה, גם במושבה. ניתן קפיצה קטנה למגרשים הללו לסיכום מחצית, ונחזור אליך וליתר המשחקים. נדב מעוז תחילה נמצא בדוחה. אנחנו איתך, נדב מעוז. נדב איתנו, נתחיל עם זיו אולי. במושבה, מחצית.
5: בשמחה.
2: יאללה.
5: 3-1, הפועל ירושלים, אחרי אחת המחציות הכי טובות שראיתי בשנים האחרונות, בטח ובטח בכל הקשור לקבוצות בסדר גודל כזה. נגיד שוורסנה, נדים וורסנה, תזכרו את השם הזה, אני מציע לכולם, שני שערים הערב בהפועל ירושלים, הוסיף אנדרוי דוקו את השלישייה של הפועל ירושלים בבליץ עד הדקה 35, דקה 42, לירן חזן, מבצע אישי מדהים באגף ימין, לתוך הרחבה של מכבי של הפועל ירושלים, ומבשל לחוזה קורטז עם רוחב נהדר, וזה 3-1, והשער הזה של מכבי פתח תקווה לגמרי לא סותם את הגולל על המשחק הזה, 3-1 במחצית להפועל ירושלים.
2: תודה רבה זיו מויאל, מכאן אנחנו רוצים לקפוץ לדרום, לבירה, טרנר, הפועל באר שבע, עירוני קריית שמונה, גם שם יש כדורגל, ואנחנו איתך, דותן מנדל, בית טרנר.
6: חזרתם אלינו עכשיו התקפה של קריית שמונה, רק נגיד שסניה עכשיו באת וכמעט כבש, אנחנו דקה חמישית, בוא נגיד זה ככה, חלוקה במחיזת כדור, כי באר שבע לא שולטת, עכשיו הכדור אצל אבו רומי מנסה לפתח פה התקפה לבאר שבע, הכדור באגף של באר שבע, מנסים ל...

0: לקחת את זה שמאלה אל סבח, עכשיו מתפרצת, 4-4, צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר. בוא נראה את בלטקסה, סבח, גנח, מרים את הכדור הזה, ניסיון נגיחה, הכדור הזה רק ליד השער. הזדמנות ראשונה של באר שבע בדקה החמישית.
1: כן, הגבוהה של בלטקסה, ומי שהחמיץ את הנגיחה הוא גריסה.
0: כן, רק נציין שכבר בדקה השלישית נחמיאס עם צהוב, וזה מראה פה טיפה הלחץ.
2: אתה יודע, יכול להיות רובן או לחץ או עובר התלהבות, גם אפשרות, יש לזה שני כיוונים, אני חושב.
1: כן, לפעמים, אתה יודע, יש טעויות לפעמים, כן, טעויות של שחקנים לפעמים, חוסר חשיבה לא נכונה.
0: שול מסתרים, כדור ארוך לקירת שמונה. קירת שמונה, באר שבע לא מצליחה להרחיק את הכדור הזה. בואו נראה את הניסיון הזה של ניב גבאי. הכדור הולך שמאלה לשול מסתר, על ה-16 מטרים, מנסה להיכנס לתוך הרחבה, אבל נחמיאס מנסה להרחיק. הברומי מסייע פה בהגנה, ועכשיו אליאל פרץ, על ה-16 מטר שלו, צריך להעיף את הכדור, מביא את זה לנחמיאס בתוך הרחבה, קריית שמונה, לוחצת את באר שבע, ממש לא מפחדת.
2: אוקיי, תודה רבה דוטן מנדל בטרנר, נשוב לך עוד מעט, מחכים לשער ראשון בטרנר, בין הפועל באר שבע לעירוני קריית שמונה. עוד מעט יפתח לו משחק בטדי, בין ביתר ירושלים להפועל חיפה, עוד מעט גם נהיה בנתניה, למשחק של נתניה מול מכבי תל אביב, שעדיין ללא שערים. עכשיו חוזרים לסמי עופר, מכבי חיפה, מול עירוני טבריה, שלמה וייס, איתך.
3: 21 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 למכבי חיפה. נגד עירוני טבריה כמובן, ועכשיו עבירה על ילי בתאי, זה כדור חופשי של מכבי חיפה, ממש ממרכז המגרש, כבר ממהרת מוסרת לאלי מוחמד, נעדכן אתכם, ירין לוי אמנם עדיין מתחמם, אבל אלי מוחמד ממשיך לשחק, מסמן שכרגע לפחות הוא יכול להמשיך. הכדור אצל חורה, בצד שמאל, עדיין רחוק מאוד מהשער של שרון, משתחרר משניים, מקבל דאבל פס מקני סייף, אבל זה לא מדויק ודבריה מצליחה להחיק שוב, רק עד קני סייף שחוטף את הכדור, מוכשל שם, ותהיה עבירה לזכות מכבי חיפה, מבערך 40-45 מטרים מהשער של שרון, לא מצב ביתה, זה בטוח.
1: קני סייף נלחם, לוחם, הוא נותן, הוא שם את הלב על המגרש, כל לא משנה באיזה עמדה ישימו אותו, יעשה את המקסימום, שחקן מאוד חשוב למועדון.
3: אלי מוחמד עכשיו, 30 מטרים מן השער, הולך ימינה, לבר ברז'או, פדרו, עם הכדור עכשיו, גולני שם שם רגל חוץ, לזכות מכבי חיפה מצד ימין, בערך 25 מטרים, מהשער של דבריה. ילה בתאי, עם כדור אחורה, ללונווייק. לונווייק, עד לאלי מוחמד, כל השחקנים של מכבי חיפה 30 מטרים מהשער של שרון.
1: וייס, ברוניניו לא מעורב מספיק.
3: מי? לא שמעתי.
1: ברוניניו.
3: ברוניניו לא, בדרך כלל כל המשחק הולכים עכשיו,
1: ימינה,
3: עד עכשיו לצד ימין.
1: כן.
3: כן. ברוניניו פחות מורגז, זה נכון. כדור חוץ לזכות דבריה. דניאל גולני עם כדור החוץ, אבל מכבי חיפה לוחצת גבוה. חפש שחקן פנוי מרואה את קייס גנם. שירד ממש עד לחלק המגרש שלו כדי לקבל כדור, אבל דבריה כבר מאבדת, נובקוביץ' לא שם רגל טוב ומאבד הזדמנות. זה אצל דבריה עכשיו, שיוצאת עם סנקר, בצד ימין. גיא סנקר הולך אחורה, שוב אל ההגנה של דבריה. עם אונגר, אונגר לקאוקו. קאוקו בצד שמאל יש את גולני מבקש, אבל קאוקו הולך אחורה אל תוך חלק המגרש שלו עם בצ'ו. עכשיו מוסר את זה לא טוב, מכבי חיפה חוטפת, ברוניניו מנסה דאבל פס עם גורה, אבל הכדור אצל דברה שעכשיו שוב מאבדת, טלי מוחמד, 20 מטרים מן השער, לחורה, חורה בתוך הרחבה, מוסר את זה לברוניניו, ברוניניו! אבל הכדור פוגע בהגנה של דבריה, עדיין ברוניניו עם הכדור, עכשיו מנסה למצוא שחקן פנוי, לא מוצא, זה מגיע עד לאזולאי, 20 מטרים, אזולאי, בועד, זה נפגע עד לפדראו, אבל פדרו ברז'או, זה אצל נובקוביץ', איזו ערבוביה, עדיין נובקוביץ', הכדור עכשיו ניבט על ידי ברוניניו, אבל שרון קולט את הכדור, ערבוביה שבסופו של דבר נגמרת בידיים של שרון.
1: כן, איזה לחץ של שחקני מכבי חיפה בתוך ה-16 מטר, גם גורי, גם ברוניניו, גם נובקוביץ', גם פדרו, גם אזולאי, כולם, כל אחד מהם הייתה לו הזדמנות בהתקפה הזו.
3: ולמרות החטיפה המצוינת של אלי מוחמד שבנה את המהלך,
1: כן.
3: כשאני מסתכל עליו זה נראה לי שהוא עדיין מדדה, אני לא חושב ש... הנה, מה שאמרתי לכם, עכשיו הוא סמן לספסל להחליף, ירין לוי.

0: רץ אל עבר הספסל, יהיה לנו חילוף כפוי עוד מעט. משמעותי רובן עלי מוחמד מאוד.
1: כן, הוא משמעותי, ועכשיו כשירין לוי ייכנס, איתן אזולאי חייב להיות יותר קרוב אליו ולעזור לו במרכז השדה, כי לבד יהיה לו קשה.
0: זה אצל קני סייף עכשיו. 24 דקות של כדורגל נגמרות להן כאן בסמי אופר. מכבי חיפה 1, עירוני דבריה 0. בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה עכשיו הולכים עד לגלאזר. ממש בעוד דקה אנחנו נראה את ירין לוי נכנס אל קר הדשא. כאשר אלי מוחמד יצא, לא בשורה טובה למכבי חיפה, אבל אם יש זמן, זה הזמן הזה לפני פגרת הנבחרות של שלושה שבועות, ויקבעו שזה לא משהו רציני מדי ואלי מוחמד יחזור.
1: מרבה להיפצע, אלי מוחמד. כן? ראית את הנגיעה אוקיי. של, של פדרו עם הכדור, עם העקב, הוא נהנה פשוט, רואים? רואים שהוא נהנה.
2: רואים שהוא נהנה. חברים, 8:26, זמן לעבור על התוצאות ולתר המגרשים. ואייסי, תודה רבה, נשוב אליך עוד מעט. כמובן בסמי אופר. בואו נעשה רגע סדר במשחקים התוצאות, כשהרבה כאלה הערב, אנחנו עם 6 משחקים. בדוח המחצית, בני סכנין 0, הפועל רמת גן 0. מחצית גם במושבה. מכבי פתח תקווה 1, הפועל ירושלים 3, וכל זה ב-47 דקות. בסמי עופר, מכבי חיפה 1, עירונית טבריה 0, בדקה 25. אותה דקה גם בנתניה, באצטדיון מרים, נתניה מול מכבי תל אביב. בטרנר, הפועל באר שבע מול עירוני קריית שמונה, עדיין תיקו 0 של 3 שערים, ובטדי, אנחנו בעוד 3 דקות, נהיה משחק מרכזי בין ביתר ירושלים להפועל חיפה. עד שנהיה בטדי, רובן, זמן למלא ביחד ווינר, האם אתה מוכן?
1: אני מוכן, כן.
2: תגיד מוכן ומזומן, אני הולך לתת בראש, אני הולך לתת תופס מנצח.
1: תקשיב, איך שאמרת לי, התיישבתי, התיישרתי בכיסא ואמרתי אני מוכן.
2: יאללה, תתיישר, תזדקף, 10 שניות ומתחילים.
3: אם לא
2: אנחנו עם פינת הווינר ומתחילים בליגה האנגלית. רובן אתר, פולהאם תפגוש את מנצ'סטר יונייטד. למרות המכה בדרבי, אתה יודע שלמפגש הזה יונייטד מגיעה פבוריטית, ואם היא רוצה לחזור לעניינים היא צריכה לנצח. פולהאם עם 3.20, תיקו 3.50, יונייטד עם 1.95.
1: 2 יונייטד.
2: אני הולך על איקס הפתעה, סוג של הפתעה, מיני הפתעה. בספרד, מפגש לוהט מחר, הדרבי של מדריד, כאשר אתלטיקו תפגוש את ריאל. מוריניו חוזר לדרבי של מדריד לראשונה, אבל לא בטוח שהוא נצח אותו, כי אתה יודע, לדרבי חוקים משלו. אתלטיקו מדריד בבית עם 3.25, תיקו 3.60, ולמרות הכל ריאל פיבוריטית עם 1.90.
1: ריאל 1.90.
2: אני איתך, ועם מוריניו, ועם מבפה, ועם כל החברים של מדריד. בליגה הצרפתית, מרסיי תפגוש מחר את פריס סן ז'רמן, לקלאסיק קוראים לזה, אבל אלופת אירופה היא פבוריטית בכל קטגוריה של משחק שתבחר להציג לאורדים. מרסיי עם 5.80, תיקו 4.90, פריז עם 1.35.
1: אחרי ההפסד של ארסנל היום, אני הולך על הפסד של פריס סן ז'רמן. מרסיי, 1. יש הפתעות, כן. מורה קבוצה חזקה מרסיי, וזה לא ליפול מהרגליים אם הם ינצחו. גם פריז העונה הפסידו כבר איזה 2-3 משחקים.
2: בוא נסיים בליגה האיטלקית, אם שם יש לנו שתי קבוצות שפתחו את העונה לא טוב, אבל ניצחון תמיד יכול לעזור לשנות מומנטום. יובנטוס תפגוש את אטלנטה, יובנטוס בבית, פבוריטית עם 1.65, תיקו 3.60, אטלנטה עם 4.50.
1: אחת יובנטוס.
2: אני הולך איתך ועם יובנטוס, שיהיה בהצלחה לכל השולחים ולכל השולחות. עוד, ואנחנו חוזרים למגרשים.

0: חוזרים. מגיעים אליך, שלמה וייס.
1: מכבי חיפה אמנם שלטה, אבל אירוני טבריה משווה. שוב טעות בהגנה של מכבי חיפה שלא מסתדרת עם הרמה פשוטה. קייס גאנם רוצה את עצמו שבעה מטרים במרכז הרחבה וכובש.
2: השופט אישר את השער כי הייתה פה נגיעת יד.
1: כרגע עוד לא.
2: אני, הייתה נגיעת יד.
1: עכשיו הוא מאשר, מאשר.
2: מאשר?
1: וואו. ונשאר, כן.
2: תסתכל וייס על ההילוך החוזר. הכדור פגע ביד לשחקן של דבריה לפני שגאנם בעט.
1: אוקיי.
2: תסתכל, תראה.
1: אישר עכשיו, אחת אחת. קייס גאנם. קרוב מאוד, שבעה מטרים, לא מתבלבל. בועט חזק, לאמצע אומנם, אבל חזק. ועומרי גלאזר מוכנע, בניגוד גמור למהלך המשחק אחת אחת.
2: בהגבה השחקן נגח לאחור, ואז הכדור פגע ביד שהיא הייתה קצת פתוחה קדימה, ביד של שחקן, הכדור נעצר בעקבות הנגיעה הזאת, ואז גאנם כבש.
1: אוקיי, אתה רואה בהילוך חוזר, אני רק חייב לציין שבניגוד בדרך כלל שאני רואה את הספסל של מכבי חיפה בטירוף על שופטים, הפעם לא השחקנים ולא הצפסל התלוננו.
2: יכול להיות שאני ראיתי יותר...
1: לא, אולי לא ראו,
2: הם
1: כן.
2: הם לא ראו בדיוק.
1: רגע, אבל עכשיו אולי מכבי חיפה, אז אולי 20 מטרים מן השאר, מכניס את נובקוביץ', נובקוביץ', אבל הכדור נבלם לקרן. נובקוביץ' בועט. ההגנה של דבריה, שם במקום. רון אונגר, כדי שהכדור ייבלם וייצא לקרן. קרן לזכות חיפה. חצי שעה של כדורגל עברה לה, אחת אחת. רובן, איך מכבי חיפה מסתבכת לה במשחק שהייתה כבר צריכה להוביל הרבה יותר מ-1-0?
2: זה, דיברתי על זה, אתה יודע, גם במהלך השבוע הזה, אמרתי, מכבי חיפה, קישור והתקפה רמה גבוהה מאוד בצמרת, שחקני הגנה, אמצע טבלה ומטה.
1: קרן קצרה, זה חוזר לברז'או, ברז'או עכשיו חודר לתוך הרחבה, אבל יש שם רגל וגולני גם מחפה. וחוטף את הכדור, מוציא אותו לחוץ כי יש שחקן פצוע, אז אולי זמן טוב להחזיר אליכם את השידור.
2: וייס, לפני כן, ברז'או, כל הזמן הולך דריבל, כל הזמן. עכשיו, אפשר להגיד שעד עכשיו 50% מצליח לו, אפילו פחות, וכמובן הוא גם גרם לשער וזה. אבל תשים לב לזה, ש... לפעמים הוא צריך למסור, הוא צריך למסור לפעמים מצבים שיש שחקנים במצב יותר טוב, אבל לא, עם הראש ברצפה והולך בדריבל, כן מצליח, לא מצליח, צריך לשים לזה לב גם כן.
1: אגב, משהו שעוד צריך לשים אליו לב, ואני אוהב את זה מאוד, המשחק כבר חודש, כי השופט מהר מאוד סימן לו, אתה יודע, אם אתה על הדשא אתה דקה בחוץ, זה חלק מהחוקים החדשים, אז השחקנים קמים מהר מאוד, אני אוהב את זה.
2: כן, מצוין. ואחר כך תראה אם יצא לך לראות את ההילוך החוזר, תגיד לי מה אתה חושב על הפנדל.
1: אנחנו נראה במחצית, אני מפתיע.
2: כן, על הנגיעת יד.
0: תודה וייסי, 8:33, 1-1 בסמי עופר. מחכים לשעה הראשון שיגיע אלינו במגרש בנתניה, מקביל לסמי עופר, נתניה מול מכבי תל אביב. יוסי אסלן, מה קורה אצלך? אצלך, או אצלכם.
3: חצי שעה של כדורגל, מכבי תל אביב בשליטה מוחלטת, אבל לא מוצאת את השער, וקיבלה מכה קשה לפני כ-10 דקות, כשאליו ברלה נפצע והוחלף, במקומו נכנס עידו שחר, ומאז מכבי תל אביב הרבה יותר מתקשה. נתניה כמעט לא יוצאת מהחצי שלה, חוץ מהתקפה מתפרצת אחת של מתאוס דבו וכדורים ארוכים. נתניה במגננה, מכבי תל אביב שפתחה את המשחק בסערה ולא כבשה בדקות הראשונות, עכשיו צריכה למצוא את הפתרון בלי השחקן הכי יצירתי שלה. עכשיו זהו ג'יימס טאבניר שחוטף את הכדור, אבל טענות לנגיעת יד, ואכן מגיעה השריקה. כדור של מכבי נתניה בחצי המגרש שלה, ואסיס וואטארה כבר משחרר את מאור לוי, ועובר את כמה חצית המגרש. נתניה מניעה כדור בסבלנות, זערורה עכשיו.
0: אסלן, ברשותך, למי שמצטרף אלינו ולא היינו אותך הרבה בשעה הזו, מי עדיפה כרגע? מי קרובה יותר לשער הראשון במשחק?
3: מכבי תל אביב, מכבי נתניה בכלל לא התקרבה לתחת.
2: נכון, ללא ספק, כן. אולי חצי התקפה לנתניה.
3: מצד שני כעת, אבל הנה עכשיו דבו על סף הרחבה, דבו מסתובב פעם אחת, פעם שנייה, מנסה להעביר את הכדור הזה אחורה לנדב נידם, נידם עכשיו, עם הכדור למאור לוי, מוציא את זה החוצה להזוגי, מכאן אפשר גם להגביע. חוזרים אחורה לאוס בילו, 30 מטרים מן השאר, הגנה של מכבי תל אביב בינתיים מסתדרה. מהרגע שברלה יצא, מכבי תל אביב לוחצת וחוטפת, אבל לא יודעת לתרגם את הדברים האלה למצבים מסוכנים, מה שהיא עשתה בשפע, עד הפציעה של ברלה.
0: תודה, תודה לך אסלן, נשוב אליך עוד מעט. ארז קולינג, דותן מנדל שלך.
4: דקה 20 בטרנר, חברים, דקה 20. גנח עם מבצע אישי מדהים, חולף על ארבעה שחקנים בתוך הרחבה, מגלגל את זה שמאלה, ו-1-0 לבאר שבע.

0: רובן, ראית את השער? הספקת לראות מבין כל המסכים שהוא הולכה?
1: גנח קיבל 20 מטר את הכדור, עובר שניים, שלושה, ובועט לחרוב, השוער נעמד במקום, אתה יודע, הוא מצפה לביתה לרחוק, הוא בועט לו דווקא, עושה מטעה אותו, בועט לו לקרוב, דריבל, אתה יודע, שחקן שנכנס לרחבה, הוא מקבל ביטחון, וגנח מקבל ביטחון, למה הוא יודע, לא יכולים לגעת בו. עשה שלוש הטיות, שלושה שחקנים, איך אומרים בשפה, בזבז אותם וכבש.
2: בדיוק כמו שאמרת רובן, אבל להגיד לך שהשליטה היא שליטה אבסולוטית של באר שבע, ממש לא. דקה לפני כן גבאי קיבל כדור ברחבה ו...
1: אני אמרתי, קריית שמונה, הנה, זה הסיפור של קריית שמונה, מקבלים מחמאות ומפסידים. זה בדיוק מה שעכשיו אתה אומר, שבאר שבע לא הייתה מספיק, אבל היא מובילה. וככה קריית שמונה הייתה בכל העונה שעברה, וככה זה חוזר על עצמו גם העונה. עם מחמאות ומפסידה נקודות.
2: בוא נראה
1: צבח,
2: קוראים את הכדור הזה, אבל הכדור מגיע למרציאנו.
0: אוקיי, שער ראשון בטרנר, באר שבע אחת, קריית שמונה אפס, דותן מנדל, נשוב אליך בשער הבא, או פשוט נבוא אליך לסבב מגרשים, תודה רבה לך. תרם היינו בבלומפילד, שם יצא דרך המשחק, בין ביתר ירושלים לאפול חיפה, ומיד לאחר מכן, רובן, נפתח מחצית שנייה גם בדוחה, גם במושבה, שם יש כדורגל, אבל תחילה, בלומפילד, גיידר.
3: אצלנו שבע דקות של כדורגל ביתר ירושלים מול הפועל חיפה, הפועל חיפה היא זו שיוצאת להתקפה עכשיו, מסירה של יעד גונן עמוקה מדי עבור אלון תורג'מן, אווירה נהדרת בבלומפילד, אוהדי ביתר הפכו את בלומפילד לגמרי לטדי מבחינת האווירה, משהו כמו 20 אלף צופים בצהוב, עוד כ-1,000 הגיעו מהפועל חיפה,
1: יפה,
3: הגיעו למעשה את כל החלק שהוצא
1: להם. יפה, זה שיפור להם. גם להפועל חיפה.
3: נשמע, פתחו את העונה מצוין,
1: לא, נציבה כן.
3: שועדים לא יגיעו, בהחלט
1: כן,
3: מגיעים,
1: ומילאו,
3: להבנתי מילאו, מכרו את כל מכסת הכרטיסים שהוקצתה להם, שזה באמת חדשות מצוינות, אווירה מצוינת, כדורגל עוד די גישושים, לא ראינו הרבה מצבים, בעיקר אני חושב שראינו כמה פעמים את, את התחושה הזאת שיש לביתר איזשהו בור כזה בין האמצע להגנה, ושהפועל חיפה באיזו חטיפה אחת יכולה לעקוץ כמו שעשו קבוצות גם לפניה, ראינו איזו חטיפה אחת של שי אליאס שהסתיימה אומנם באווירה של רוטמן, אבל הייתה יכולה להיות מצב מסוכן, אבל ביתר היא זו ששולטת יותר בכדור, צריכה להיזהר מהלחץ החיפאי, עכשיו הכדור הזה חוזר למיגל סילבה, התחיל את ההתקפה מאחור, הייתה יציאה טובה מאוד שלו מקודם, הרחיק את הכדור ליציאה והחליק, והיה פה איזה רגע של דאגה שהוא נפצע. מי שלא יודע, בבלומפילד בעצם מחוץ לדשא, יש דשא סינתטי של איזה כמה מטרים, וראיתי כל כך הרבה פעמים שחקנים מחליקים שם, בעצם ברגע שהם עוברים את הקו זה כבר דשא סינתטי וזה משטח אחר לגמרי, אז גם לא זה קרה, הפעם במזל לא הסתיים בפציעה, אבל צריך לחשוב על זה גם כשמחליק
1: קצת לשחק. זה קצת מסוכן עם הטיים סטופקס.
3: בהחלט, וזה נראה לי מה שקרה כאן. עכשיו הפועל חיפה עם עוד חטיפה. הנה שי אליאס, רואה את רוטמן, שולח את רוטמן קדימה, נכנס את הרחבה בועט! הכדור הזה ליד העמוד. עוד הזדמנות מצוינת של הפועל חיפה מחטיפה של אותו שי אליאס, שבינתיים עושה פה שמות במרכז השדה.
0: יש לנו כדור חופשי מסוכן בטרנר. גיא דר, שנייה אחת, אותן מנדל בטרנר, שלך.
2: דקה 24, חמוד הקנן כמעט נפצע שם, אבל עבירה עליו 20 מטר משערו של דניאל טננבאום. באר שבע שולטת בדקות האלה, ובהמשך של העבירה הם נתנו לו להמשיך. גנח היה מול השוער, אני לא יודע איך מביאים גם את הפאול וגם את ההזדמנות לגנח.
1: וזה מ-20 מטר, מי שזוכר, הפועל באר שבע ניצחו, נדמה לי, את דבריה בדבריה, אם אני לא טועה, או שבוצחת, מביטת עונשין של אליאל פרץ. זה המרחק, זו העמדה בדיוק ש...
2: שני שחקנים, בוא נראה עכשיו מי הבא את הכדור הזה,
1: פרץ בועט,
2: עובר את החומה, אבל מעל השאר, כמעט.
0: תודה דותן, נשוב עליך לטרנר במצב הבא, או בשער הבא, אצלך 25 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 לפועל באר שבע מול עירוני קריית שמונה. בואו נפתח רובן מחצית שנייה קצר, גם בדוחה, גם במושבה. תחילה אנחנו לדוחה, נדב מעוז, בני סכנין מול הפועל רמת גן, עדיין ללא שערים. מה קורה אצלך נדב?
4: אצלנו 51 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין בני סכנין להפועל רמת גן. כן צריך להגיד שהמחצית השנייה נפתחה בצורה טובה במיוחד עבור הפועל רמת גן, שעכשיו זוכה גם בכדור קרן שעולה לתוך הרחבה, אבל הרחקה טובה של הגנת בני סכנין. כאמור ראינו מצב של משה סמן להתקן על שני חילופים, אחד שהיה לפני סוף המחצית הראשונה, מרון גנטוס נפצע, סיים את חלקו, לירוי אווסו, עוד אווסו שמצטרף אלינו לליגת העל, נכנס במקומו, הוא בפתיחת המחצית השנייה, בסיל חורי בחוץ, מי שמחליף אותו הוא כמובן איתמר שבירו, גם הוא באופן

0: חברת בחורה לכל מחיות הכפיים של אוהדי בני סכנין. אצלנו 52 דקות של כדורגל, בני סכנין 0, הפועל רמת גן 0.
1: תודה רבה נדב מאוד. עכשיו זיו מויאל במושבה, שלמה ביטוח, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מחצית שנייה.
2: אצלנו חמישה. רגע זיו, סליחה, תמתין איתנו. רוצה
3: שאני אכנס לרשימת המגרשים
2: עם שערים, אז גיידר, שלך.
3: רוצה, בטח רוצה, דקה 11-1-0 לביתר ירושלים על הפועל חיפה בהזדמנות הראשונה. דיברנו על המתפרצות של הפועל חיפה, הנה הגיעה אחת של ביתר ירושלים, חטיפה במרכז המגרש, כדור עומק טוב ויוג'ין אנסה נותר
4: כדור עומק מצוין של הצילי.
3: אכן,
4: אחרי חטיפת כדור של וורקו.
3: יוספי לדעתי.
4: לא.
3: וורקו, אוקיי.
4: וורקו. הוא חטף את הכדור, הכדור הגיע לאצילי, ואצילי בנגיעה זיהה את התנועה של כדור, ושלח אותו לבד מול השוער, ופס לרחוק, שער יפה.
3: שער יפה, יפה, וכבר ניסיון בצד השני, אולי רוצים פה הכשלה של קרבאלי, הפועל חיפה רוצה. אנסה עושה כאמור, 1-0, והקהל פה באמת בטירוף. בכל מקרה זה היה בהחלט מצב ראשון של ביתר ירושלים, פעם ראשונה שההגנה של הפועל חיפה נותרת בלי תשובות.
2: תודה גיא, תודה רבה, ואתה שוב אליך. היינו בדרך אליך, אבל השער של ביתר עצר אותנו.
5: דולב רובן, אתם לא עוד תשכחו את המשחק הזה כאן במושבה עוד הרבה מאוד זמן. לוח התוצאות 3-2, מכבי פתח תקווה חוזרת עם האיש שלה היום, לירן חזן, שגם בישל את השער המצמק אי שם לפני שהמחצית הראשונה הסתיימה, והיה כאן דקה וחצי, אני לא יודע רובן, עם 700 מסכים שאתה רואה יכולת לראות את זה, אבל היה כאן דקה וחצי של דממה במגרש, כי מכבי פתח תקווה לחצה עם כל שחקני השדה שלה בחצי של הפועל ירושלים, והיה ברור שאיכשהו זה הולך להסתיים במשהו, וזה מה שקורה, ועכשיו יש 4-2, לא, כן! ירושלים עולה ל-4-2, ושוב אני אומר לכם שיש ערבוביה, קשה לראות, אבל האם נדים ורסנה, אני לוקח הימור, כי אני כבר מזהה אולי את הריצה, או שלא, האם נדים ורסנה,
4: כן, ורסנה.
5: 19 נדים ורסנה, כן. שלושה להפועל ירושלים, אני מרשה לעצמי להגיד שהוא ילד, רק בן 19, מספר 19, שלושה הערב במושבה, הפועל ירושלים 4, מכבי פתח תקווה 2, רובן, בדיוק כשמכבי פתח תקווה התחילה לנשום לכיוון הנכון.
4: מה, הם כבר, חשבו על ה-3-3.
5: חשבו על ה-3-3.
4: הם אמרו, אחרי ה-3-2 יגיע ה-3-3.
5: בקלות, אתה אומר.
4: כן, לא נתנו להם זמן ליהנות מהשאר, אבל בסדר, הכל פתוח, ושום דבר לא נגמר במשחק הזה.
5: חשוב לי להגיד משהו, דולב, לפני שתעברו לכל המגרשים האחרים, רובן. אנחנו יודעים טוב מאוד שמשחקים לפעמים נפתחים, אולי הרבה מאוד שערים, אולי מחצית ראשונה מדהימה, ואז אנחנו יודעים כדרכו, הכדורגל הישראלי נוהג, שלאט לאט הפרבולה יורדת, ואנחנו חוזרים במרכאות לגודלנו הטבעי. 56 דקות של כדורגל, דולב, הקצב כאן לא ירד לשנייה, הוא נשאר בדיוק כמו ששמעתם אותי משדר לכם. כיף אדיר.
1: כיף גדול, כיף גדול. תודה רבה לך, זיו מויאל, במושבה. 4-2, להפועל ירושלים מול מכבי פתח תקווה. נכנסים בדקה 43, גם בסמי עופר, שם מכבי חיפה וטבריה ב-1-1, וגם בנתניה, שם נתניה מול מכבי תל אביב ב-0-0. בואו נשמע את יוסי אסלן בנתניה, האם יש לנו בקרוב שער של אחת מהמכבי, או זו מנתניה, או זו מתל אביב.
6: 43 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, ולפני 5 דקות בערך החמצה מסמרת את כל השערות, גם של רובן, של אסתר סוקלר ממכבי תל אביב, חוטף כדור בלחץ אדיר ורץ 40 מטרים באחד על אחד מול סילבה, השוער של נתניה, אבל סילבה מותח איברים ולוקח לו את הכדור, ושום, מכבי נתניה בבונקר, אין מילה אחרת לתאר את זה, אבל אין לי עכשיו קניקובסקי ברחבה, הולך לרגל שמאל, מעביר את הרוחב, הרחקה של וואטארה, וזאת תהיה קרן לזכותה של מכבי תל אביב. יש רק קבוצה אחת על המגרש, נתניה פעם ב-10 דקות מנסה לצאת להתקפה, אבל עדיין

0: נשארת לך לקרן.
1: נשאר לקרן ונחזיר לכם את השידור. גבי קניקובסקי.
0: בינתיים, עד שהקרן ניווטת לה, נעדכן שבבלומפילד יש לנו גיא דאר, כרטיס אדום מבדיקה. למי ומה ולמה?
2: יד גונן עם כניסה חזקה מאוד בטימותי מוזי, פוצע אותו, והנה השופט, השופט שניר לוי ילך עכשיו אל עבר, ראינו את זה כאן.
0: אז תשאר איתנו לעדכן, בינתיים יש מהקרן,
2: תשאר איתנו לעדכן. לדעתי זה אדום. כניסה חזקה מאוד, הוא בסך הכל ניסה להגן על הכדור, אבל הוא נכנס בעצם בשוק של טימותי מוזי.
0: שוק זה אדום.
2: מעל הקרסול.
0: בינתיים עד שתהיה לנו החלטה, אסטן יש לנו קרן.
3: אדום, אדום, אדום, הוא יקבל אדום.
1: יש לנו כאן קרן חוזרת, קניקובסקי עומד ליד הכדור, עכשיו מקבל את האישור. קניקובסקי עם קרן קצרה לדוידה, דוידה עם הכדור לעידו שחר על סף הרחבה, עידו שחר, הכדור כמעט בורח לו, מעביר את זה לנועם בן ארוש, הלחץ של דבור, ונועם בן ארוש מעביר את זה לטאברניר, על הקו. מכבי תל אביב מתחילה מההתחלה על החצי.
0: אז אנחנו נחזור אליך מההתחלה אחרי שנשמע מה קורה בבלומפילד. תודה רבה אסטן, עדיין מחכים לשער לאיתות ראשון שלך לערב. נתניה 0, מכבי תל אביב 0. כן, בבלומפילד, ביתר ירושלים, הפועל חיפה, יש לנו אדום.
2: יש לנו החלטה של עבר. ארוכה, בדיקה ארוכה של שניר לוי, נעזר באיתן שמואלביץ' בעבר. הנה עכשיו הוא חוזר, הוא שולח את את היד לכיס האחורי, כרטיס אדום ליד גונן, הצעיר בן ה-20, שפתח מצוין את העונה, כמה הוא מתוסכל. דקה 18, הוא מותיר פה את הקבוצה שלו בהרבה מאוד דקות, בעשרה שחקנים, וזה עונש כבד לשחקן
0: שהוא באמת
2: ניסה בסך הכל להגן על הכדור, הוא ניסה להגן על הכדור.
3: כן, אבל הוא הרים את הרגל ואז משך הצידה. עשה חצי סיבוב, אבל הוא פגע בו.
2: החוק היה לא צריך להימנע מהרגע.
3: כן, בדיוק, הוא לא צריך להימנע.
2: אין ברירה לשופט לתת פה אדום.
0: חוק זה חוק.
3: כן, כאילו הוא שם ואז כאילו התחרט, אבל כבר המכה נעשתה, העבירה נעשתה ו...
0: המגע כבר היה שם, כן.
3: כן, כן, אין מה לעשות, אין מה לעשות.
2: ויש פה 72 דקות לא קולט תוספת זמן. בריאות
3: השחקן יותר חשובה מכל דבר, וזה לא השחקן שעושה דברים כאלה, אבל זה קורה גם לו.
2: ויש פה הרבה מאוד דקות להפועל חיפה בחיסרון מספרי, כשנזכיר, ביתר ירושלים ביתרון 1-0 וביתרון שחקן.
0: נשוב אליך עוד מעט לבלומפילד, תודה רבה גיא דאר. עכשיו אנחנו לסמי עופר, מתקרבים למחצית כאשר מכבי חיפה מול עירונית טבריה, ועדיין התוצאה 1-1. שוב איתך שלמה וייס.
4: אנחנו בתוך תוספת זמן של 4 דקות, דקה אחת מאחורינו. לא קראנו לכם ולא הוטטנו לכם, אבל כמעט עשינו את זה לא מעט פעמים. עירונית טבריה פעם אחת, כאשר קייס גאנה מוצא את עצמו שוב לבד, נוגח ממש מארבעה מטרים, גלאזר בהצלה נהדרת. מנגד, מכבי חיפה פעמיים, כמעט נובקוביץ', פעם אחת הוא מוצא את עצמו באחת על אחת, אבל בועט חלש ולא טוב מחוץ לשער. בפעם השנייה ברז'או מגביה לו בנקודה, חצי מספרת נהדרת של נובקוביץ', אבל אז הצלה נהדרת של שרון. אז אמנם רק אחת אחת, אבל יש לנו כאן קצב נהדר.
0: ועכשיו גם קנג'י.
3: גם קנג'י
4: קורה.
3: הכדור היה סנטימטרים. כן, אבל סנטימטרים מהקורה, ומהלך... זה גם התקפה מאוד מסוכנת.
4: רובן, אמרת את זה פעם קודמת שהיינו. יש הבדל תאומי בין התקפת מכבי חיפה להגנת מכבי חיפה.
3: נכון.
4: תאומי אבל.
3: נכון.
4: כי טבריה כמעט כל פעם שהיא יוצאת, היא מוצאת עצמה במצב מצוין.
3: נכון. כל הגבעה, גם אתה רואה פאניקה בהגנה של מכבי חיפה. לגבי השער, אתה ראית? יצא לך לראות או עוד לא?
4: לא, עוד לא ראיתי.
3: עוד לא ראית, אוקיי.
4: אבל אני שומע פה מועדים שזה בושה מבחינתם גם. הם ראו את ההילוך החוזר, מבטיח במחצית לראות. אבל יש פה על זה, אתה יודע... זה
0: נראה כמו יד. כמו
4: שהאוהדים שלידינו כולם, יד, אני עוד לא ראיתי.
3: גם הנגיעה עצרה את הכדור והכינה לו לגני את הכדור, כאילו כך, טבעת.
0: יש לנו חברים, פנדל באצטדיון מרים, שלמה וייס, תודה רבה לך, נשוב אליך עכשיו יוסי אסלן, אולי סוף סוף עם שער ראשון בנתניה, אסלן.
1: במהלך האחרון של המחצית הראשונה, אחרי ששתי דקות תוספת הזמן כבר נגמרו, נגיעת יד בהגנת מכבי נתניה ומכבי תל אביב זוכה לפנדל.
3: מאור לוי נגע ביד.
1: הכדור קופץ שם, אסתר סופלר מנסה לזכות בו ומאור לוי לוקח. עכשיו השאלה, מי איבד את הפנדל אחרי שדור פרץ החמיץ את הפנדל האחרון שלו? האם זה יהיה אותו שחר? האם זה יהיה טאברניר, אחד מבועטי הפנדלים? אני לא מגזים, אני אגיד המפורסמים בעולם, אבל עושה רושם שיהיה זה עידו שחר שלוקח את הכדור ומעניק לדור פרץ, למרות ההחטאה האחרונה שלו מבין שלושה פנדלים שבה דור פרץ העונה, שניים נכנסו, אחד

0: בחוץ, ודור פרץ בביתה האחרונה בהחלט של המחצית הראשונה, מול סמואל סילבה, השוער של מכבי נתניה, דור פרץ, מלך השערים של הליגה עד כה, שבעה שערים כבר יש לו העונה, האם הוא שוב עושה את זה? סמואל סילבה של נתניה מנסה את המשחקים, משחקי עמוקות, כדי לעצר את צעדיו של דור פרץ, כדי להיכנס לו לראש. עכשיו אנחנו מחכים לביצוע הכדור הנייח הזה, כאשר אביב קליין השופט מחזיר את סמואל סילבה אל השער. דור פרץ, זה שלוקח את הביתה, עכשיו סוף סוף כל השחקנים מסתדרים מחוץ לרחבה. דור פרץ לוקח כמה צעדים אחורה, הקהל של מכבי נתניה בבוז, הקהל של מכבי תל אביב בשקט, מיד תתקבל השריקה לביצוע ביתה. הנה ניתן האישור, דור פרץ, נשימה אחרונה, דור פרץ פרטין, מתקדם, דור פרץ, קובע! אז אתם במכבי תל אביב, דור פרץ, עם השמיני של העונה, הפעם בקור רוח פשוט מגלגל פס לאמצע, סמואל סילבה קופץ לפינה הימנית שלו, הכדור נוחת ברשת, וזו הייתה הפעולה האחרונה בהחלט של המחצית. מכבי תל אביב יורדת ביתרון, צריך להגיד חברים, מוצדק מאין כמוהו, דור פרץ שער שמיני בשמונה מחזורים, מלך השערים כאן.
1: הבונקר של רוני לוי לא הצליח בסופו של דבר.
2: הבונקר נפרץ.
1: כן.
2: אוקיי, אסלם, קח לך הפסקה, ונשוב אליך עם פתיחת מחצית שנייה, עם כל הערכויות וההכנות. תודה רבה לך בשלב הזה. מחצית, גם בסמי אופר, בין מכבי חיפה לרוני טבריה, שם התוצאה היא 1-1. בואו נקפוץ לטרנר, הרבה זמן לא ביקרנו את דוטן מנדל, המשחק של פול באר שבע, מול לרוני קירת שמונה, פול באר שבע ביתון 1-0. דוטן, אנחנו איתך.
3: דקה 37 ולחץ מטורף פה של הפועל באר שבע. דניאל טננבאום מגיע אליו בכדור, הוא פשוט מרחיק אותו, זה חוץ לטובת הפועל באר שבע ב-30 מטר שלה. התחלת התקפה של הפועל באר שבע, הכדור מגיע לגנח, אבל סניה עוד לוקח אותו, סניה רץ לבד, יש לו למסור לגבי, סניה מנסה לעבור, נראה לי יש פה עבירה, כן, עבירה לטובת קריית שמונה, כ-25 מטרים משערו של אופיר מרציאנו.
2: נשאר לך לכדור חופשי?
1: כן, כן, זה מצב מסוכן. בלטקסה מקבל כרטיס צהוב, כן, וסונה, פשוט שהוא רץ עם הכדור, אי אפשר, קשה לעצור אותו, רק בפאול.
3: על זה בניתי, על סונה ועל ניב גבא, שראינו אותו גם מול מכבי חיפה, הם יודעים מה לעשות, הם מהירים מאוד.
1: בדיוק, לא הייתה לו ברירה, הוא עצר אותו ב-20-25 מטר אלכסונית, כדי שלא יהיה קרוב לשער.
3: כן, אנחנו בביתה חופשית לקריית שמונה, בטקסה כמו כאמור עם צהוב, דקה 38, שלושה שחקנים ליד הכדור, מחכים לשריקה של אורל גרינפלד להתחיל את המהלך. גרינפלד בודק שאין דחיפות בתוך הרחבה, יש שריקה, שירצקי ליד הכדור וסונה, בוא נראה מייבת. השירצקי, שירצקי בועט, מגביע את הכדור הזה, הכדור ניבט פעם ראשונה על ידי באר שבע, הכדור של סונה, עוד הגבעה לתוך הרחבה, וניסיון, וכמעט שער של קירת שמונה, הכדור שורק שמה, אבל זה כדור שוער של מרציאנו.
2: תודה רבה, דוטן בטרנר, הפועל באר שבע אחת, עונה קירת שמונה אפס. בואו ניתן קפיצה מהירה לזיו המויאל במושבה, מגרש שמנפיק לנו הכי הרבה שערים הערב, שישה שערים, לא יותר ולא פחות, אולי כן. בהמשך יהיה גם יותר.
1: איפה? מזמן לא הביא לנו שער.
4: איך אתה לא מביא שער חמש דקות?
1: נו, הנה, קרן. 60...
2: בושה.
4: הקרן עוברת לקרן לצד השני, אז יש לנו רק זמן להגיד, 4-2 להפועל ירושלים, קם במושבה על מכבי פתח תקווה, 67 דקות, כדור קרן לזכותה של מכבי פתח תקווה, יוציא את הכדור, אביב סלם, הקפטן של מכבי פתח תקווה, שמי שחושב שאמרה נואש על המשחק, הוריד הקצב, באה למקומות של יאוש, ממש לא, סלם עכשיו עם הכדור שעולה גבוה, ראש כחול נוגח, יש ניסיון, אבל הכדור בחוץ, חוזה קורטז, עם ההזדמנות הזאת שעובדת להרחבה.
2: ניסינו, לתפוס שער איתך בשידור חי. לא הצלחנו, ננסה שוב בשעה הבאה. זיו, תודה רבה לך, אנחנו צריכים לסגור שעה, יש לנו 50 שניות להחזיר לשידור את גיא דר, מאיץ' סטדיון בלומפילד, שם ביתר ירושלים, ביתרון 1-0 מול הפועל חיפה. מה קורה גיא דר בבלומפילד?
5: דקה 26 אצלנו, התקפה של ביתר ירושלים משמאל. אנסה, אולי הטוב בשורות ביתר ירושלים.
2: רגע, אפשר שאתה רצה התקפה, אך לספר שפנינו אליך, כי אתה הולך להחזיק במושכות בזמן שאנחנו נהיה בפרסומות, ובטח שחד...

החדשות. השידור החי מבלומפילד נמשך כל הזמן בפייסבוק וגם ביוטיוב, חפשו שבת של כדורגל, אם בא לכם להמשיך לשמוע כל רגע מהמשחק עם גיא דר שנמצא בבלומפילד. אנחנו כאן ברדיו ניפרד לפרסומות בשעה 9:00, נקווה לשמוע דברים טובים, ואז נחזור לשעה שלישית. זריז התוצאות והמשחקים בדוחה, דקה 67, סכנין, הפועל רמת גן 0-0 במושבה, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים 4-2 להפועל ירושלים, בסמי עופר, מכבי חיפה ורונית טבריה בתיקו 1, בנתניה גם כן מחצית, נתניה 0, מכבי תל אביב 1, בטרנר דקה 40, הפועל באר שבע 1-0 על עירוני קריית שמונה. רובן, פרסומות חדשות, וכבר חוזרים השידור לגיא דר בבלומפילד, תשארו איתנו, מיד שווים.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינר בוקס, מוצאי שבת ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM 90 FM 90 FM

המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס, הוא אהוב

0: שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, 9:05, פותחים שעה שלישית של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור חמישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל, פותחים שעה עם עדכונים. בלומפילד, כאשר היינו בחדשות, גיא דר, עדכן אותנו, ביתר מול הפועל חיפה.
1: 2-0, ביתר ירושלים, מי אם לא, עומר אצילי בביתה ברגל שמאל, מחוץ לרחבה, דאבל פאס עם יוספי שרושם כבר בישול רביעי העונה. יש קצת חלק לג'רפי בשער הזה, זה אמנם היה כדור חזק,
2: הרבה,
1: אבל הוא הצליח לגעת בו.
2: שוער צריך לגעת.

0: מקבל מצב בתוך הרחבה, בועט לפינה הרחוקה, מקבל יופי של כדור ממתיו קוג'ו, הוא מעלה את בני סכנין ל-1-0. צריך להגיד כנגד כל מה שקרה כאן, עם פתיחת המחצית השנייה, רמת גן דווקא הייתה טובה יותר, שלטה, אך בסופו של דבר אנחנו יודעים שלכדורגל חוקים משלו, בני סכנין 1, הפועל רמת גן 0.
1: תודה רבה. גיא נדב על העדכון הזה, ועכשיו ראובן, אפשר לקחת נשימה ולפתוח את השעה ולרוץ לכל המגרשים כמו שצריך, בנחת. שישה משחקים באוויר, שניים במחצית, מיד תהיה מחצית שנייה שתיפתח, ואז באמת נהיה באוויר עם שישה משחקים, מחזור חמישי מטורף. תוצאות ודקות, קבלו בדוחה, דקה 78, סכנין 1-0 על הפועל רמת גן. במושבה, יודעים מה, במקום שאני אגיד, זיו מויאל, תתקן אתה, מה אצלך במושבה?
2: 79 דקות, 4-2 להפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה, הדקות האחרונות זה רק מכבי פתח תקווה בחצי המגרש של הפועל ירושלים בניסיון להבקיע לפחות את השלישי שאולי יבשיל למשהו יותר מזה.
1: תודה זיו. שלמה וייס בסמי עופר,
3: תתקן, מה אצלך?
4: 10 שניות של המחצית השנייה, 1-1 כמובן בין מכבי חיפה לעירוני דבריה. כמו שאמרנו במחצית הראשונה, מכבי חיפה אמנם שלטה יותר, אבל ההגנה שלה רעועה ואני עדין מאוד.
5: יפה הגדרת, רעועה. כל פעם שהכדור מגיע לאזור הרחבה, יש לחץ. משהו שם קורה. כן.
1: נשוב אליך מיד בהרחבה. תודה לך, שלמה וייס בסמי עופר. נפתחה מחצית שנייה. בוא נראה מה קורה אצל יוסי אסלן בנתניה, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב. עדכון שלך, אסלן.
6: תודה רבה חברים, אנחנו 30 שניות בתוך המחצית השנייה, 1-0 למכבי תל אביב כאן בנתניה, מהשאר של דור פרץ בפנדל בסיום המחצית הראשונה, בשורות מכבי תל אביב אין שינויים, אבל בשורות המערך מכבי נתניה שינוי אחד, מאור לוי שגרם לפנדל, יצא והוחלף ובמקומו נכנס איסק רודריגז, ועכשיו בנגיעה הראשונה בכדור מקבל ועובר את ג'יימס טאבניר, איסק רודריגז מעביר בצורה יפה, איזה ארור הבא רחבה, זה ארור עם הדריבל, מנסה לעבור עם הביתה מעל השאר, אבל הנה סימני חיים עם מכבי נתניה בכניסה.
1: תודה אסלן, תודה, מכבי תל אביב פותחת את המשחק טוב,
5: שחקן רכש מעניין.
1: כן, כן, לגמרי. בטרנר המחצית, אז אנחנו נדלג על המגרש הזה, נהיה שם כאשר תפתח מחצית שנייה, פועל באר שבע ביתרון 1-0 על קריית שמונה, ועוד עדכון של גיא דר מטדי, דקה 40, רגע לפני המחצית, מה קורה אצלך בבלומפילד, ביתר מול הפועל חיפה.
7: אחרי דקה 42-0 עדיין לביתר ירושלים על הפועל חיפה, אפשר להגיד עובדת עצות.
5: כן, היא מחכה, אתה יודע, מחפשת את עצמה. בעשרה שחקנים.
1: בעשרה שחקנים,
5: כן, כן, היא מחפשת איך... איך, איך אין, אתה יודע, אין, לי...
1: רובן, אני יכולה לחפש ולחפש תוצאות, תשובות לא היו לחיפושים הללו.
5: נכון, כי הם, לא, הם נראים כאלה מבולבלים במשחק שלהם. מה שלא היה, לא יפיין אותם.
1: אין
5: תוכנית
1: מגירה, אין אופציה בית, אין תוכנית מגירה ליום שחור, לכאלה סיטואציות.
5: בדיוק, זה בולט.
1: ופתאום הכל מתפרק. כן, אתה יודע, זה כמו מגדל קלפים כזה, שאתה מוציא קלף אחד והכל נופל ולא נשאר לעמוד.
5: כן. נכון.
1: זה מה שקורה כשיש אדום ושחקן אחד פחות. תודה רבה גיא דן, שוב אליך עוד מעט לבלומפילד. עכשיו נעבור לשמוע מהלכים בהרחבה, ותחילה אנחנו רוצים להיות בסמי עופר, שם הכל לגמרי פתוח, מכבי חיפה אחת, עירונית דבריה אחת, שוב איתך, שלמה וייס.
4: 48 דקות של כדורגל, כמו שאמרת, 1-1, ועכשיו אולי דבריה תצא למתפרצת מבחינתה. עם מריניאן, לא. השופט חיכה לראות אם דבריה מממשת את היתרון, רע שלו, ועכשיו זאת תהיה, זה יהיה כדור חופשי לזכות דבריה עמוק בתוך חלק המגרש שלה. בזמן שלא הייתם איתנו במחצית הראשונה, נגיד שאימנואל קאוקו נפצע, מריניאן החלוץ שהגיע מבני סכנין, הוא נכנס במקומו, אז סוג של חילוף התקפי גם של אלון זיו, אבל אלה היו החילופים במחצית הראשונה, גם חילוף כפוי, אתם זוכרים, עלי מוחמד יצא, ירין לוי נכנס. עכשיו דבריה עם שרון, כדור ארוך. ואיך
1: הוא משפיע על המשחק? איך הוא נכנס, אגב?
4: לא שמעתי אותך, סליחה, דולב.
1: איך הוא נכנס למשחק?
4: ירין לוי בינתיים לא, אתה יודע, לא עשה טעויות, נכנס דינמי מאוד, אבל לא מורגש יותר מדי.
5: בוא נאמר, לא השפיע לרעה על המשחק של מכבי חיפה, אחרי היציאה של אלי מוחמד.
1: תודה וייס, יש לנו שער. ונגרש...
8: באצטדיון מרים בנתניה, 1-1, שמאזים, מצליחים, עושים ומשווה את המשחק, כאשר עיסק המחליף

0: שוב עושה דריבלים במרכז המגרש, מפרק את ההגנה של מכבי תל אביב, מעביר את הכדור לבסם סערורה, הוא מוצא את אוסמילו לבד מול השער שמגלגל בעדינות, אחת אחת בנתניה, ונשאלת השאלה, למה מכבי נתניה לא ניסתה לשחק כדורגל כל המחצית הראשונה?
1: ואי אפשר שלא, כן, אי אפשר שלא לציין את השחקן הזר החדש שהגיע לנתניה. זה פעולה שלישית שלו כבר בדריבל לעומק שמצליח לו, והוא למעשה בנה את השוויון הזה.
0: וזה בשלוש דקות על המגרש, והנה עכשיו החטיפה של דבור, זערורה באחד על אחד, זערורה צריך לכבוש, פופו, נבדל, נבדל, נבדל, נבדל.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, זה היה גבולי, זה היה גבולי.
2: צריך פה ור, זה...
1: כן, כן.
0: האוהדים של מכבי נתניה עדיין לא קלטו שיש נבדל.
2: אני לא בטוח שיש נבדל, אגב.
1: אני עוד לא ראיתי את הילוך החוזר לפי, אבל לפי הזווית הראשונה היה נראה לי שכן.
2: אבל זה זווית שעלולה לטעות. אני לא אומר שאין נבדל, אבל קשה לנו לקבוע מהזווית של השידור החי.
1: דולב, היה. היה, לדעתי היה, כן.
0: אפשר בבדיקה כאן בנתניה, אבל החילוף הזה של רוני לוי עיסק בכניסה מסחררת, וכן, סופית אין שער.
1: לא, היה נבדל, היה נבדל.
2: עכשיו רואים, עכשיו בהילוך החוזר הצידי, אתה רואה את הנבדל ברגע המסירה.
1: אני כבר בקודם קלטתי, כן.
2: תודה אסלן, כאמור. כן? כן, תמשיך, תשלים את הנתון, סליחה.
0: חמישה ניצחונות מצופים. זה קרה לה גם שנה שעברה שהיא ניצחה ארבעה משחקים ונעצרה במחזור החמישי, וגם בשנה לפני זה, כללת המחזור החמישי של מכבי תל אביב, האם היא חוזרת?
1: רגע, יש עוד מלא זמן.
2: כן, יש זמן, בואו, חכה מקלות, חכה. נחכה ונראה. תודה, יש לנו אדום בבלומפילד. תודה אסלן, גיא דאר, חוזרים אליך. למי עכשיו אדום?
3: גם ביתר נותרת בעשרה שחקנים.
1: למה?
3: כרגע האדום בבדיקה. הייתה כאן עבירה מחוץ לרחבה על אירן רוטמן, מסירה של שי אליאס, פתאום הגנת ביתר חלמה לחלוטין, ובריין קרבלי, אם אינני טועה, הוא זה שמכשיל שם מחוץ לרחבה. לזכותו של סניר לוי יאמר, הוא מיד שלף את הכרטיס, הוא היה מאוד בטוח בעצמו. עכשיו בודקים את זה במסך. תגיד אתה ראובן,
1: וואו, אני רואה את זה, ראיתי את זה פעמיים. יש פה, הוא שם את היד שלו, עשה לו חסימה, הוא מיהר ליפול.
3: תשמע, אם זה עבירה זה אדום, אין מה לעשות, זה, הוא אחרון בדרך לשער.
1: זה מאבק על הכדור, זה היה מאבק על הכדור.
3: הנה, מסמן סניר לוי, אין בדיקה, נגמרה הבדיקה בבר, יהיה כרטיס אדום, וגם בריין קרבלי, הקולומביאני של ביתר, ירד ויותיר אותה בעשרה שחקנים, אמנם ביתרון 2-0, דקה 45 כבר אצלנו, אבל אולי זה פותח קצת את המשחק, כי הפועל חיפה לא הייתה בעניינים, לא הייתה באזור של המשחק בכלל, בעצם מאז ההרחקה של
1: יעד בונה. מנטלי, פסיכולוגי, הם עכשיו יותר יאמינו בעצמם, הפועל חיפה.
2: דיברת קודם לכן על פתרונות, ואמרת שאין פתרונות, וואלה, זה פתרון. אם משתווים בכמות השחקנים, זה אולי יכול לסייע במחשבה. אולי זה יכול ככה לתת ביטחון ואמונה.
3: כן, שארבע דקות תוספת זמן, וגם יש כאן מצב חופשי מאוד מסוכן, 18 מטרים מהשער, טיפה ימינה, מושלם לבועט ברגל שמאל, ויש אחד כזה בהפועל חיפה, זה אריאל מנדי, ונראה גם שהוא זה שליד הכדור. מקודם הוא בעט לשער מזווית קשה, עכשיו הוא יכול לקחת מזווית טובה יותר, אבל הוא בועט גבוה, בעיטה רעה מאוד של המגן השמאלי, שנזכיר בטארי זו שהביאה אותו לארץ, אמנם מושל משם, אבל עכשיו הוא בהפועל חיפה. אצלנו בתוך תוספת הזמן, עשרה מול עשרה, פתאום קצת מרגישים שנפתח לנו המשחק. אם אתם נשארים אצלנו, ממשיכים הלאה, דולב.
2: אנחנו נמשיך הלאה, יש לנו הרבה משחקים.
3: מצוין.
2: אצלך אפשר לומר כבר שלוש דקות המחצית, אם יש משהו ש...
3: רגע, הנה חטיפה של הפועל חיפה, עוד רגע, דולב. רוטמן מעביר את זה עכשיו למרכז. הנה אלון תורג'מן. אליאס מנסה למסור בין שניים, מסירה לא טובה. סליחה על ההפרעה שלכם.
2: הכל טוב, אתה לא מפריע אף פעם. אנחנו מכאן נלך לעוד חמישה משחקים שבמקביל אליך, שניים לקראת סיום, ואם הכל ילך כשורה, נהיה את חשוב עם פתיחת השעה, עם פתיחת המחצית השנייה, אבל אם יש שיטוט, תקרא לנו ואנחנו נגיע. נכנסים לדקה 88, גם בדוחה, גם במושבה. בוא ניתן קפיצה לשני המגרשים הללו. תחילה, אנחנו איתך, זיו המויאל, במושבה. משחק שדי הוכרע, אפשר להגיד.
4: די הוכרע, 88 דקות, 4-2, הפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה.

0: אבל הדי הוכרע הזה הובהר לי בערך לפני חצי דקה שמכבי פתח תקווה ניסתה לעשות איזשהו מהלך, והשחקנים שלה אחרי שהוחמץ המהלך נראו כבר גמורים, ועכשיו יש ניסיון של הפועל ירושלים דווקא מתוך הרחבה, ואולי דולב הניסיון האחרון של מכבי פתח תקווה איכשהו ליצור התקפה מתפרצת מהירה. האם יש ניסיון חטיפת כדור שצולח כל השחקנים של מכבי פתח תקווה על הכדור, ועכשיו הכדור כבר בדרך לשער של הפועל ירושלים, אבל ההגנה החכמה של הפועל ירושלים עם אקוודיש שנכנס במחצית הזו עושה את שלה.
1: זיו, סליחה, יש לנו פנדל בבדיקה בסמי עופר, אז אנחנו נשוב אליך לסיכום ממש עוד כ-4-5 דקות. תודה רבה לך, שלמה וייס, מה קורה בסמי?
2: כן, כמו שאמרת, פנדל בבדיקה, ועבר קורא לפוקסמן ואומר לו כנראה פנדל עירוני דבריה, כאשר גולני בועט, לונווי גולש, ככל הנראה פגע לו ביד ללון וייק מהביתה הזו של גולני. השופט, שופט עבר, שלומי בן אברהם קורא לפוקסמן.
3: מה זה נוגע? הוא עם שתי
2: נוגע,
3: ידיים
2: כן,
3: נראה.
2: נוגע, כן, שולח שתי ידיים.
3: פנדל, פנדל.
2: עכשיו אני רואה את זה, רובן.
3: כן, פנדל, פנדל ברור.
2: אחוז.
3: ברור.
2: פנדל 100%.
3: דרך אגב, יש לו יד אחת הקרובה לכדור, הוא לא נגע בה. דווקא ביד השנייה שהיא הייתה פתוחה יותר, הוא עצר את הכדור.
2: עכשיו פנדל, פוקסמן פנדל. חוזר, שואל
1: איך
2: את
1: פוקסמן
2: גולני
1: לא רואה את זה כשהוא בתוך הרחבה, אגב לא צריך ור בשביל זה.
2: כן, אבל הוא היה קרוב ולא שרק, שרק לקרן, בגלל זה עבר התערב.
1: זה מה שאני אומר, איך הוא לא ראה.
3: כן, הפנדל הקודם של גלאזר הוא לקח, ובעקבות כן. הפנדל שהוא לקח הקבוצה ניצחה. בוא נראה מה יהיה עכשיו, היום
2: עכשיו
3: הוא טוב בפנדלים.
2: גנם יהיה מולו, האם גנם ישלים צמד. גולני עכשיו מדדה החוצה, מתח את השריר בביתה הזו. אגב, רובן, אמרנו שהוא רוצה להוכיח למכבי חיפה, משחק לא רע בכלל שלו.
3: כן.
2: ונגיד, תחילת המחצית, אנחנו דקה 57, הפאניקה בהגנה רק הולכת וגוברת בכל מהלך, באופן לא ברור.
3: אתה יודע, א' ב', כאילו, כשמשחקן בא לבעוט, הידיים צמודות לגוף. אתה לא יכול לפתוח את היד וכן נפגע, לא יפגע. אין דבר כזה. שחקן נכון. הגנה, בלם, צריך שהידיים יהיו קרובות לגוף. כן.
2: גנם. עכשיו השריקה של פוקסמן. גנם ניגש, בועט, גלאזר עודף, ברשת! רדף, אבל הכדור שלו עדיפה הולכת לקורה ופנימה. זה שער בסופו של דבר, מהפך כאן בסמי עופר. עירוני דבריה 2, מכבי חיפה 1. קייס גנם, שימו אותו כל יום נגד מכבי חיפה, הוא מלך השערים.
1: יאללה,
3: לא יאומן, לא יאומן. שתי קבוצות מכבי חיפה, הגנה חלשה, התקפה חזקה, זה כל כך בולט.
1: אוקיי, זה המצב בסמי עופר, חברים. יש לנו 2-1 של טבריה על מכבי חיפה.
2: רק נגיד שגולני יצא, מעתוק נכנס. גולני מתח את השריר בפעולה, מעתוק נכנס.
1: אוקיי, וייסי, תודה רבה לך. נשוב אליך עוד מעט. בוא נראה רובן מה קורה במגרשים שקרובים לסיים משחק. בוא ניגש לדוחה, בני סכנין מול הפועל רמת גן. בני סכנין ביתרון 1-0. אנחנו איתך, נדב מאוז, עדכון שלך.
4: אצלנו אנחנו בתוספת זמן בת 4 דקות, וכמעט הפועל רמת גן מצליחה לאזן את התוצאה, אבל זה עדיין לא נגמר. זה עדיין בתוך הרחבה לקודקוד השמאלי, הפועל רמת גן מניעה, מחפשת כאן שער שוויון. בואו נראה את ההגבהה הזאת, שמירה של הווסטו, ינסה להוציא כדור לקרן, וזה בדיוק מה שהוא עושה. אצלנו כאמור אנחנו בתוך תוספת זמן בת 4 דקות, דקה מאחורינו, הרבה מאוד חילופים, גם עכשיו חילוף נוסף בשורות בני סכנין. צריך להגיד סכנין הייתה קרובה יותר ל-2-0 מאשר השוויון של הפועל רמת גן, אבל שני פספוסים של גומז שמקבל כדורי אמן מחג'אד, שגם ברגע שהוא נכנס ראינו איך סכנין מצליחה להשתדרג, בטח מבחינה התקפית. בואו נהיה עם כדור הקרן הזה של הפועל רמת גן מצד שמאל. 1, 2, 3, 4, 5 שחקנים, 6 שחקנים עם חולצות לבנות בתוך הרחבה של בלבראו. הכדור הזה מסתובב היטב פנימה, בלברו עם עדיפה ראשונה. זה חוזר לשחקני הפועל רמת גן, הכדור נע ימינה, סנקה לא משתלט, ועכשיו יכולה לצאת סכנין להתקפה מתפרצת לחתום את המשחק, אבל חג'אג' לא מצליח. זהו פלקושנקו.

0: שנכנס כמחליף, כדור אל מיאליוביץ', מעביר את זה אחורנית לעמית רייף שנמצא בעיגול האמצע, שולח את הכדור הזה שמאלה, כל שחקני בני סכנין עכשיו.
1: נדב? נעלם לנו נדב. טוב, בוא נראה מה קורה אצל זיו שנמצא במגרש המקביל לנדב במושבה, גם שם נכנסים לדקה 93, רגע לפני סיום משחק. זיו המויאל, עדכון שלך.
2: העדכון הוא כזה, שריקת סיום במושבה, באחד המשחקים המרשימים, הקצביים, 90 דקות של קצב מדהים של כדורגל ישראלי במיטבו, ולא, לא מדובר בתל אביביות חיפאיות, ביתר או הפועל, מדובר במכבי פתח תקווה והפועל ירושלים. זה נגמר 4-2 להפועל ירושלים, מסדר הכובשים, נדים ורסנה, 1-0 דקה שישית, עידוקו דקה 17, 2-0 הפועל ירושלים, ורסנה דקה 35, 3-0 הפועל ירושלים, דקה 42, חוזה קורטז, מקבל בישול מדהים מלירן חזן, זה 3-1, ירדנו למחצית עם ציפיות, לירן חזן דקה 53, עשה 3-2 למכבי פתח תקווה, זה הגדיל לנו את הציפיות, אבל 40 שניות אחר כך בערך, זה היה כבר 4-2 להפועל ירושלים, עם שוב שער של נדים ורסנה, 3-4 לבחורצ'יק, דקה 75 הפראו הספיק להדביק כדור למשקוף, וכל המחצית השנייה הייתה שייכת כמעט למכבי פתח תקווה, אבל ללא הצלחה. 4-2, כשנחזור מהפגרה, הפועל ירושלים תארח את מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה יוצאת למשחק מוצלח מול הפועל חיפה, אבל אם זה משחק דולף שאנחנו יוצאים איתו לפגרה, יש אחד גדול.
1: איזה משחק ענק שלך.
3: תענוג.
1: זיו המויאל.
3: אחלה שידור, זיו. נרשום
1: את זה בדפי ההיסטוריה של שבת של כדורגל.
4: תודה רבה.
1: תודה רבה לך, זיו, שיהיה לך צונקה על חתימה טובה. וכמובן, שבוע טוב. תודה רבה לך. טוב, אנחנו רוצים לראות מה קורה גם בטרנר, שם נפתחה מחצית שנייה, גם בנתניה, גם בסמי. תחילה אנחנו לטרנר, דותן מנדל, הפועל באר שבע, מול עירוני קריית שמונה.
5: דקה 49 כאן בטרנר, 1-0, עם שער מדהים של גנח, אבל רק שיש פה חטיפה של פרץ, פרץ עכשיו מוסר והביתה מעל השער, אוי ואבוי, באר שבע הייתה צריכה להיות פה עם ה-2-0, וגנח היה מורה פה עם צמד, ביתה שלומיאלית של גנח, הייתה פה חטיפה ממש מקו ה-16 של קריית שמונה. שני הבלמים של באר שבע עם צהוב, אבל שתי הקבוצות ללא חילופים, לא יודע למה. 12,500 אוהדים כאן בטרנר, והרגשה מעולה.
1: יפה. אנחנו כמובן מחכים לעוד שערים, כי 1-0 זה לא מספיק. זאת אומרת, לקרות שלך
3: מדקה 90 זה יספיק. אם אתה רוצה שערים, אז תעבור לסמי עופר.
1: כן?
3: כן, כן.
1: עם אות או בלי אות?
3: בלי.
1: בליות, אתה אומר בינתיים בלי האות. סמי עופר, שלמה וייס, חוזרים אליך.
6: פנדל למכבי חיפה, אחרי לחץ של קנג'י גורה, איבד את הכדור, מהר הפי לחץ, הכדור הגיע לנובקוביץ' שהוכשל, פוקסמן שהיה קרוב מהר לשרוק פנדל.
3: אתה יודע וייס שנובקוביץ' היה בנבדל.
6: כן, אבל הכדור משחקן הגנה, לא?
3: בדיוק. מה שקרה זה שגורה נתן לו דחיפה לרגל של השחקן הגנה, ומהרגל הזו הכדור הגיע לנובקוביץ, זה פנדל, אין מה לעשות.
6: אז אולי נותן לחורה, אומר לו אתה טיבט.
3: וואו,
6: את
3: מפתיע.
6: הפנדל הזה, מפתיע מאוד.
1: יפה.
3: למה לא ברוניניו?
6: מול שרון, האם הקפטל של מכבי חיפה משווה ל-2-2? חורה, מול עידו שרון, גנם הצליח מול גלאזר. האם חורה מצליח? ניגש, בועט לרשת! חורה בועט לחיבור! שרון אפילו לא יכול לחשוב להציל פנדל כזה! איזה משחק כאן בסמי עופר! 2-2!
3: 2-2,
1: משחק ענק.
3: כן, משחק ענק, התקפות. הרבה התקפות והרבה טעויות בהגנה. זאת אומרת,
1: היכולת היא לא ענקית, אבל ההנאה היא גדולה, הרבה שערים, הרבה אירועים.
3: נכון.
6: 2-2, הטירוף כאן.
1: השאלה מי תהיה הראשונה, ראובן, למנף את זה מכאן. בסוף, אתה יודע, הקבוצה, אני חושב, תתקנו אותי אם אני טועה, זו שכובשת את השער האחרון שמחזירות על המשחק, כלומר, חורי, עם ה-2-2, נותן אורך גבית, המכבי חיפה עכשיו, בטח בבית עם הקהל, ועל כן אני חושב שדבר, אתה עושה עכשיו הכל שבוע על הטקו, ומכבי חיפה תצחה לצאת קדימה כדי להביא את הניצחון.
3: כן, ללא ספק.
6: ומכבי חיפה עוד מעט תעשה חילוף כפול, שהיה כבר תוכנן לפני הפנדל, עכשיו אולי הוא קצת מתעכב.
3: מי אמור להיכנס?
6: גיא מלאכי.

0: חמד וסדריק דון.
1: אוקיי.
2: מעניין? מעניין. אוקיי, אנחנו צריכים להמשיך לעוד מגרשים, כי יש לנו משחקים שמסתיימים, אז שלמה וייס, אנחנו עוד שוב אליך לשער החמישי בסמי עופר עוד מעט, זה יקרה. חותם לך על זה. תודה רבה לך בשלב הזה. עכשיו, סיכום משחק בדוחה. בני סכנין מנצחת 1-0 את הפועל רמת גן. נדב מעוז עם הסיכום.
3: כן, אז ניצחון בכורה עונה לבני סכנין, 1-0 על הפועל רמת גן, שער של הווסו בדקה 66, עלה כמחליף, אמר לו שזה הפך להיות השם הפופולרי בליגת העל, גם במכבי פתח תקווה, גם בהפועל תל אביב, עכשיו גם בבני סכנין, וצריך להגיד שבני סכנין דווקא מהרגע שהיא כבשה את השער נראתה הרבה יותר טוב, פתאום התחילה לשחק כדורגל, גם חילופים נכונים של יוסי אבוקסיס, מצד שני הפועל רמת גן פתחה טוב את המחצית השנייה, אין מה להגיד יותר מדי על המחצית הראשונה כי לא היה פה כדורגל, אבל במחצית השנייה ראינו משחק הרבה יותר פתוח, הרבה יותר משוחרר, ובסופו של דבר כאמור סכנין עם ניצחון בכורה שמשחרר הרבה מאוד אוויר אצל יוסי אבוקסיס. לאחר הפגרה נגיד שמחכה למכבי תל אביב בחוץ, הפועל רמת גן תארח את ביתר ירושלים בבית, זמן מספיק טוב כדי לחשוב מה עושים בפגרה, איך משפרים, חלון העברות כאמור סגור, אבל אין ספק ששתי הקבוצות יהיה להם הרבה מאוד מחשבות בחלון העברות. כאן מעמדת השידור בדוחה, נגיד לכם שנה טובה, חתימה טובה, ותזכרו להיות טובים כל השנה. שבוע טוב.
2: אמן, הכי חשוב. תודה רבה לך נדב.
1: תודה נדב.
2: דוגמה לאחד שבאמת הוא טוב כל השנה. תודה רבה לך, שבוע טוב. אז שני משחקים מאחורינו, בני סכנין מנצחת 1-0 את הפועל רמת גן. זה בדוחה, במושבה, הפסד 4-2 למכבי פתח תקווה, כאשר הפועל ירושלים מגיעה למושבה וחוזרת לירושלים עם הנקודות, וגם עם 4 שערים. כרגע אנחנו רובן באוויר עם 3 משחקים, בסמי עופר, מכבי חיפה, עירוני טבריה, 2-2, דקה 66, בנתניה, מיד נהיה אצל אסלה, נתניה מול מכבי תל אביב, 1-1, ובטרנר, הפועל באר שבע, ביתרון 1-0 מול עירוני קריית שמונה, בדקה 54 למשחק. בבלומפילד אנחנו במחצית, כאשר ביתר ביתרון 2-0 מול הפועל חיפה. בואו נצא לסבב מגרשים, תחילה אנחנו לטרנר, הפועל באר שבע מול עירוני קריית שמונה, דותן מנדל, העדכון שלך.
4: כן, שליטה מטורפת, אנחנו דקה 54, הפועל באר שבע לא מרפה, ובאמת דקות מטורפות של הפועל באר שבע, ואני רואה כבר את קריית שמונה מוכנה עם שני חילופים, שזה סימן טוב ופופ אלה שנכנסים, בואו נראה מי עושים. מספר 39, ניף גבאי, החלוץ המושל ממכבי חיפה, הוא הראשון שיצא.
1: לא במשחק טוב היום שלו.
4: קשה מול האלופה, ושי סבח המגן, מגן היום הוא דווקא כנף שמאל, שני השחקנים פופ וסימן טוב נכנסים, וחוץ לפועל באר שבע בצד שלה, על 40 מטר. מה רוצה להגיד רובן?
1: לא, אמרתי לא משחק טוב שלו, של גבאי.
4: קשה, הוא לא קיבל הרבה כדורים,
1: כן. לא הצליח למצוא, אתה יודע, את המרווחים בין הבלם למגן, לקבל את הכדורים בארוכים.
4: עכשיו התקפה של קריית שמונה באגף שמאל, צלקור מאוד לקרן, זה דרויש, דרויש מכניס את הכדור, אבל מי שיקח אותו, הרחקה ראשונה של באר שבע, התנקחות ראשים שם, וגריפלד אומר להמשיך, הכדור מגיע לנמני הבלם, הכדור שמאלה אל שולמאסטר, שולמאסטר עם הכדור על 30 מטר, מכניס את הכדור הזה לדרויש, דרויש צריך להגביה את הכדור הזה, זה מה שהוא עושה, הכדור לקרן, לקריית שמונה.
1: ובאר שבע, אתה יודע, זה הכל פתוח שהתוצאה היא רק 1-0. לא היה פה קרן, הוא שחקן של קריית שמונה בעד באוויר והכדור יצא החוצה. אבל באר שבע ב-1-0 צריכים להיזהר, זה לא מספיק.
4: מבחינת באר שבע,
1: למרות שהם יותר טובים.
4: ודוד זאדה, אוגריסה יוצא, חלוץ תמורת חלוץ. בואו נראה אם זטנוביץ' יעשה יותר מאוגריסה.
2: נחכה לראות.
4: גול!
2: גול! גול! גול! גול! גול! גול! גול!
0: הבטחת ולכן נקיים עוד פעם מהפך במשחק, הפעם הוא בצד הירוק, אנדריה נובקוביץ' עם השני שלו, שוב אחרי לחץ של מכבי חיפה שמרוויחה את הכדור, ברוניניו נותן נגיעה של זהב, עושים עליו עבירה, אבל פוקסמן נותן את היתרון, הפעם נובקוביץ' באחד על אחד מול שרון לא מתבלבל, 3-2, איזה משחק לחלוץ הסרבי של מכבי חיפה.

0: איזה שער, אחד על אחד, אם אני לא טועה, זה ברוניניו או שירין לוי חטף?
1: או ירין, ירין אולי, נכון?
0: ירין לוי בחטיפה ובישול, לנובקוביץ' אחד על אחד, בועט לו שטוח, מתחת לגוף.
1: סיומת נהדרת של נובקוביץ'.
0: חלוץ, חלוץ אמיתי, אחד על אחד מול השוער, גם הוא ממשיך את
1: הפנדל. שלוש, שתיים, משחק טוב שלו.
0: כן, משחק טוב, הוא נראה טוב, הוא משתפר ממשחק למשחק.
1: עכשיו אתם שומעים את הקהל, אני לא יודע אם אתם שומעים.
2: ירין לוי?
1: כל הקהל צועק דווקא מלמד, כי מלמד היה אמור להיכנס ובוטל החילוף.
0: אוי, נו.
1: חזר להתחמם. אז זה מה שאתם שומעים את הקהל, אבל דווקא נובקוביץ' זה שבעמדה של מלמד, היום, כמו שאמרנו, זה המשחק שלו.
0: כן, צמד שערים, שערים של חלוץ אמיתי.
1: צמד שערים, שחת הפנדל, כל השערים מעורב.
2: אפשר לומר שהוא כרגע מצטיין במכבי חיפה. אבל יש לנו עוד 20 דקות לשחק, וזה הרבה זמן שהרבה יכול להשתנות, אז בואו נראה לאן זה ייקח אותנו. וסמי עופר, דקה 70, מכבי חיפה 3, שעונית וריה 2. תודה רבה לך וייסי, ניפגש בשער השישי.
1: רגע, רגע, תישארו, קני סייף בתוך הרחבה, אבל הצלה שם, ניקוי של מנסור, יש קרן אם אתם רוצים להישאר.
2: נשאר לקרן, מסוכן, למה לא?
1: קרן והרבה אשן נגיד שעכשיו ביציע הצפוני, הרבה מאוד רימוני אשן.
0: כן, הם הרוויחו קרן מכבי חיפה, כי אם הפעולה הייתה ממשיכה לכיוון השער, היה נבדל.
1: ברז'או מקביע, אבל שרון יוצא וקולט. 3-2, דקה 71 כאן, לזכות מכבי חיפה על דבריה.
2: תודה רבה לך, וייסי. בואו נקפוץ רובן לנתניה, נראה מה קוראים יוסי אסלן, מזמן לא ביקרנו אותו, למשחק של מכבי נתניה מול מכבי תל אביב. שם התוצאה היא עדיין 1-1, אסלן.
3: אתם חוזרים אלינו כשיש פנדל למכבי תל אביב, בדקה ה-72.
2: עוד פנדל, ערב של פנדלים.
3: בהתחלה היה כרטיס צהוב לדור פרץ על התחזות, אבל אז כנראה שלחשו משהו באוזנייה של אביב קליין.
0: דריכה, דריכה.
3: זה נראה כמו דריכה ברורה, ודור פרץ נהנה מכאבים. לדעתי יש פה סיכוי אפילו לפציעה חמורה של דור פרץ, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל הוא נהנה מכאבים על הדשא. הפנדל כרגע בבדיקה, אבל זה נראה מפה כמו דריכה ישר באזור השוק. תקן אותי אם אני טועה, רובן.
0: לא, לא לשוק, לכף רגל.
3: על הכף רגל.
0: על הכף רגל, כן, דריכה על הכף רגל. איזה כאבים, זה הוא יקום והוא יחזור לשחק.
3: השאלה אם הוא גם זה שאיבט את הפנדל. פנדל שלי במשחק.
2: או אם הוא חוזר לשחק, הוא לא מוותר על הפנדל. הוא רוצה שער תשיעי.
0: לא, אבל אם נכנסו לטפל בו, הוא אמור לצאת לדקה.
3: אבל אם הוא בועט את הפנדל, לדעתי זה עוקף
2: לא,
3: את הטיפול.
2: לא, בפנדל המשחק נעצר, רובן. זה לא תופס בפנדל, זה לא תופס בעצירת המשחק
0: לא,
2: נעצר.
0: אני שואל, אם השואל, עכשיו נעצר, הכניסו מישהו לטפל בו, כי הוא ביקש, אז הוא אמר, אמור לצאת לדקה, ואם הוא זה שבועט, לא יודע מה אני אגיד לך, מה החוקה אומרת במקרה הזה?
3: לדעתי, במקרה של פנדל, הנושא הזה לא תופס, ובשוערים אני יודע שזה לא תופס. אני חייב לומר שאני לא מכיר את החוקה לבוריה במקרה של פנדל, אבל הוא כרגע נשאר על המגרש. מה שאומר לדעתי שזה לא
2: שהוא יכול לבד הפנדל, הוא לא יצא מהמגרש בדיוק,
3: ועושה רושב שהוא גם זה שאיבד את הפנדל. 73 דקות
2: של עד שזה יקרה ותתקן אותנו מה קורה איתו. רק נתתקן מווייסי על החילוף המשולש בסמי אופר. וייסי, מי יצא מנכנס?
3: ג'יימס טאבניר,
1: חליילי, פדראו נכנסים, וסדריק דון כמובן יוצאים, כן, ג'יחורה, שטייפמן וקני סייף.
2: תודה, מיד משוב אליך לסמי עופר. נשארים איתך על הפנדל, אסלן.
3: מי שבועט את הפנדל זהו ג'יימס טאבניר, המגן שכבש הכי הרבה שערים בהיסטוריה של הכדורגל הבריטי, אבל אני חייב להגיד לכם, היה כבר גמור מהעייפות לפני המהלך הזה. טאבניר.
0: לדעתי הוא מחמיץ.
3: בוא נראה, טאבניר מול סילבה. השריקה מגיעה, טאבניר. עומד, טאבניר בועט, עצירה, וטאבניר כובש את הריבה. ביתה רעה של ג'יימס טאברניר, העדיפה של סילבה, אבל טאברניר ערני ומקרוב מחמישה מטרים מגלגל הרשת החשופה. 2-1 למכבי תל אביב בדקה 74 מפנדל שני לטובתה במשחק הזה. צריך לומר, שני הפנדלים מוצדקים.

0: ומכבי תל אביב פה במחצית רעה מאוד, במחצית של נתניה בשליטה בהיפוך גמור למחצית הראשונה, עולה ליתרון של 2-1, וג'יימס טאבניר, אמרתי לכם עוד לפני הפנדל, הוא היה נראה גמור מהעייפות, גם הביתה שלו הייתה חלשה, אבל צריך גם מזל בחיים, והמגן שכבש הכי הרבה שערים בהיסטוריה של הכדורגל הבריטי, כובש את הראשון שלו בישראל.
1: מברוק, שער ראשון, וולקאם.
2: כן.
1: יפה, אז זה המצב באצטדיון מרים בנתניה, מכבי תל אביב עולה ליתרון 2-1 מול מכבי נתניה. עכשיו בואו נראה אם ב-17 דקות שנותרו נתניה תצליח שוב להשוות את התוצאה כמו שהיא עשתה קודם לכן כשהיא חזרה מ-1-0 ל-1-1. תודה רבה אסלן. ניתן קפיצה עכשיו לטרנר, הפועל באר שבע מול קריית שמונה. חוזרים אליך, דותן מנדל.
3: דקה 63, בלטקס החלם, הוא היה יכול לקחת הכדור, למסור לשוער, להסתובב, אבל הוא חלם, ובאו אליו שני שחקנים מאחורה, שירצקי, בעט את הכדור הזה, אבל הכדור הזה היה בחוץ. שני שחקנים, גם פה וגם שירצקי, היו מול מרציאנו, אבל קריית שמונה לא כבשה. אחת ההזדמנויות היחידות של קריית שמונה. דקה 65, 1-0.
1: בוא נראה, מתגיע לעוד כמה כאלה בזמן שנותר, רשות המון זמן שחק כדורגל, דקה 62, 30 דקות עוד לפנינו בטרנר. באר שבע, רובן, תשמע לי, צריכה את השני, כי מי לא תכבוש את השני שלה, קריית שמונת...
4: כן, תעקוש.
1: כן, זה יקרה. אוקיי, תודה רבה לך, דותן מנדל בטרנר, חסות וממשיכים.
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישלי, סור ובן עטר.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
1: 9:38, כאן יצאנו בשבת של כדורגל, מחצית שנייה נפתחת לה בבלומפילד, ביתר ירושלים 2, הפועל חיפה 0. שתי הקבוצות נזכיר עם אדום, כלומר שתיהן ב10 שחקנים. עוזרים אליך, גיא דר בבלומפילד. שלך גיא.
7: מחצית שנייה החלה והיא החלה עם חילוף הגנתי מאוד כצפוי של ביתר ירושלים. כאמור, איבדה את בריין קרוולי בשלהי המחצית הראשונה, וכעת ליאל דרי הבלם נכנס במקום שון וייסמן החלוץ. ואובן, דעתך על החילוף המאוד הגנתי הזה? אפשר להגיד טבעי.
4: כן, הגיוני.
7: מניע מתקפה של הפועל חיפה, מנדי עכשיו מרים, תהיה קרן לזכותה של הפועל חיפה שמאמינה. היא לא האמינה כשזה היה 10 מול 11, עכשיו היא לגמרי בעניינים.
4: זה הכל בראש, אתה יודע, יש לפעמים, אתה יודע, הביטחון יורד בעקבות ההרחקה של שחקן, ובמקום שמישהו ירים, ואתה יודע, ויתחוף את הקבוצה, הם צריכים בשביל להתאושש ולהתרומם, הם צריכים שגם הקבוצה השנייה ירחיקו לשחקן, אבל התוצאה היא 2-0, אם היה הבדל של גול אחד, הביטחון שלהם היה עוד יותר גדול.
7: יש הרבה זמן לשחק, הנה קרן להפועל חיפה מצד שמאל, רגל ימין, הוטמן מרים את זה לתוך הרחבה, כדור גבוה, עולה לכדור שוער, נגיחה לא טובה, וסילבה עכשיו יתחיל מהחלק האחורי שלו, והפועל חיפה אין שינויים, פותחת בעצם את המחצית השנייה עם אותו הרכב שסיים את הראשונה. ביתר עכשיו תצא להתקפה מצד שמאל, יציאה טובה שם, כדור הזה הולך לאנסה שעבר בעצם להיות החלוץ כעת. מוזי עכשיו בצד שמאל, מעביר את זה לאנסה למרכז, אבל תיקול טוב שם של ז'ו פריץ' והפועל חיפה חוטפת, אבל מיד גדרני מגיע וחוטף מי שלא. ניסיון עכשיו של ביתר, וורקו שם, מנסה להעביר את זה אולי לאנסה, ביתר רוצה עבירה, אין שם עבירה. כדור זה יש של הפועל חיפה, קצב פשוט נהדר בתחילת המחצית השנייה הזאת. דקה 51, נזכיר 2-0, ביתר ירושלים על הפועל חיפה, 10 מול 10, והאמת היא שאיך שזה נראה בקצב צבירת הכרטיסים פה, בכלל לא בטוח שנסיים את זה 10 מול 10. יש פה כמה שחקנים כבר שיכולים להרגיש אולי קצת בחשש, גם מוזי, גם לימלך מצד אחד, אליאס מהצד השני, שהוא תמיד מועד לפורענות, אפשר להגיד במקרה הזה. נהיה עם עוד התקפה של הפועל חיפה עכשיו מצד שמאל, זה הולך למנדי, הוא מאבד את הכדור הזה, בורח לו שם, חשב כבר לדריבל, הצילי בעצם עכשיו הוא זה שסוגר אותו. ואצלנו כאמור בבלומפילד 2-0, יש לי הרגשה שיהיו עוד הרבה אירועים מעניינים כאן, אז חזרו אלינו בהמשך.
1: בהחלט נעשה זאת, תודה רבה לך גיא דר. עכשיו חוזרים לסמי עופר, דקה 80. מכבי חיפה 3, עירונית דבריה 2, האם מכבי חיפה תגדיל את הפער, תשמור עליו, או מנגד, דבריה תשווה שוב ותעשה 3-3,

0: וייס, אנחנו איתך.
1: כמו שאמרת, דקה 80, 3-2 במשחק המצוין הזה כאן. מכבי חיפה, צריך להגיד, בחילוף המשולש, לא רק עשתה חילוף, גם שינתה מערך, שלושה בלמים עכשיו, פדראו, לונווייק וילה בתאי, סדריק דון וחלילי על האגפים, על כל הקו. זה השינוי מערך, כשנובקוביץ' ופדרו ברז'או הם שני החלוצים. אבל עכשיו המשחק הנעצר בגלל התנגשות ראשית.
2: ברוניניו איפה?
1: בעשר.
2: בעשר.
1: כן. באמצע יש לנו את ירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו.
2: הבנתי. זאת אומרת, בקווים זה השני מגנים. זה
1: השני
2: ווינגרים
1: על כל הקו.
2: כן, הבנתי.
1: שזה חלילי וסדריק דון עכשיו. המשחק הנעצר נגיד כי הייתה התנגשות ראשים ופדראו נפגע בראש אחרי הנגיחה וההתנגשות עם קייס גאנם. אנחנו דקה 81, 3-2, תחזרו אלינו בהקדם כי יהיה כאן משחק, אבל כרגע הוא נעצר.
0: תודה רבה לך וייסי. חוזרים לבלומפילד, בית"ר ירושלים מול הפועל חיפה. גיא דר, שוב שלך.
3: דקה 53, ניסיון התקפה של ביתר שכל כך הייתה בטוחה שהייתה כאן עבירה והייתה צריכה לזכות בחדור חופשי, אבל השופט סניר לוי מורה למשחק הזה להמשיך. הפועל חיפה היא זו שתתחיל את ההתקפה עכשיו מהחלק ההורים, ז'ו פריץ' עדיין בתוך הרחבה שלו, לחץ גבוה קצת של ביתר, אבל הפועל חיפה די בקלות שוברת את הלחץ הזה, מעבירה את הכדור לצד שמאל למנדי, ולך למרכז לקייטה, עדיין בחלק המגרש של הפועל חיפה. גם ביתר ירושלים יודעת שעוד שער אחד לגמרי יסגור את הסיפור ואולי יוציא את הרוח מהמפרסים של הקבוצה בלבן היום, הפועל חיפה. טורצ'מן נושא תנועה בעומק, לא מקבל את הכדור מקייטה, עכשיו הוא מקבל את זה, מסירה נוספת לאליאס, ליד עיגול האמצע, מעביר את זה לאחור, נועם כהן עם ז'ופריץ', השליטה עכשיו ברגליים של הפועל חיפה. ועכשיו ניסיון למסור כדור יותר מעניין, זה מה שקורה בדיוק למנדי בצד שמאל, יש לו אחד על אחד מול רועי אלימלך, מצליח לעבור אותו, מעביר את כדור הרוחב, אבל אלימלך חוזר ברגע האחרון וגולש. עוד ניסיון של מנדי, מצליח לעבור את אלימלך, הנה כדור הרוחב, הפועל חיפה רוצה פונגיית יד ופנדל. כל אוהדי הפועל חיפה שזה היה כל כך קרוב אליהם בטוחים שהייתה פה נגיעת יד בתוך הרחבה.
2: לא, לא, הידיים היו צמודות לגוף.
3: אוקיי, אז השופט כאן סניר לוי גם הוא סימן להמשיך, ראה את המהלך הזה.
2: כן, כן.
3: כדור חוץ לזכותה של ביתר ירושלים מחלק המגרש שלה. מי שמתעוררים עכשיו הם אוהדי ביתר ירושלים, כי מי שמגיע ליד הספסל הוא ירדן שואה, שכנראה יהיה החילוף הבא של אלמו כהן. נזכיר את כל הסיפור שהיה סביב משחק של שואה השבוע, שלא פתח בהרכב, עלה כמחליף, בישל, היה טוב, ואז עם הסטורי הזה של לשים את האגו בצד, וכמובן סטורי שהוא מחק לאחר מכן, אבל הרבה בלגן סביב הסיפור הזה. בינתיים גם פה הוא ילך עכשיו אל הספסל, יפשוט את האימונית ועוד מעט ייכנס. האוהדים כאן כמובן מאוד אוהבים אותו, קפטן הקבוצה גם בימים כתיקונם, והוא בהחלט כן, יכול מה... לעזור לביתר ברגעים כאלה שהיא צריכה מנהיג.
2: גם במשחק הקודם הוא נכנס ובישל שער, יוצא מן הכלל. זאת אומרת, גם היום הם מצפים ממנו שהוא יגרום לשער השלישי שירגיע לגמרי את
3: הנה,
2: המשחק.
3: הנה אליאס עכשיו בצד ימין של הרחבה, אליאס מעביר את הרוחב, הוא משהו נוסר חזק מדי, הוא חיפש את טורג'מן לנגיחה, אבל המסירה הייתה מעל הראש של טורג'מן, חזקה מאוד, מהלך מצוין. פעם שנייה שמגיעים שחקני הפועל חיפה לאחד על אחד בקווים ועוברים את המגנים שלהם. הרבה דובר על החיסרון של המגנים בביתה ירושלים, גם אנטוי, גם ירדן כהן, ועכשיו בדקות האלו זה נראה מורגש, תגיד לראשונה במשחק הזה. שוב ביתר תנסה עם כדור ארוך, אבל הוא לא מדויק, וזה מיד של הפועל חיפה. שואה כבר עומד בעמדת החילוף, עומד להיכנס גם גיל כהן. על הכדור של הפועל חיפה, ניסיון לכדור ארוך שם של קריצ'אק, רצו עבירה שם על קייטה, אין עבירה, כדור הזה חוזר לסילבה. דקה 57 אצלנו, 2-0 ביתר על הפועל חיפה, אם אתם צריכים את השידור בחזרה, סמנו. כי אנחנו נהנים פה בכל מקרה.
0: בואו נעשה סבב ונחזור אליך. אנחנו גם נהנים, אבל ניתן במה גם ליתר המשחקים. תודה לך, גיא דר בבלומפילד. מחכים לעוד איתותים ולעוד שערים. עכשיו אנחנו רוצים לעבור ל... לאן רובן, לאן בא לך? נתניה, טרנר, סמי עופר, מה אתה בוחר?
2: נתניה.
0: נתניה, יוסי אסלן, בנתניה, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, אנחנו איתך.
4: דקה 85, מכבי נתניה יוצאת למתפרצת, עיסק ברחבה, עיסק חותך לאמצע, מעביר את הכדור, הנה הביתה, וזה מעל השאר! מליקה מצליח ללטף עם האצבעות ולהציל את הביתה הזו. אנחנו בדקה 85, 2-1 למכבי תל אביב, קרן לזכותה של מכבי נתניה. אבו חצרה עם ההחמצה מגיע מאחורה.
2: פעד גבוה, כן.
4: מלטב.
2: היה צריך לבעוט נמוך.
4: שטוח. כן, הוא היה עם כל הגוף אחורה, הגיע כן. עם כל הספרינט כדי לשלוח את הרגל קדימה. עכשיו קרן לזכותה של מכבי נתניה. עיסק, ליד הכדור. הכדור הזה מסתובב לרחבה. ניסיון נגיחה אחת, החכה של הגנת מכבי תל אביב. אישם ליוס ינסה להוציא את הלבנים היום קדימה. אישם ליוס, עם הכדור. מעביר את זה ומקבל בחזרה מנועם בן ארוש. אישם ליוס עכשיו עם דריבל יפה, חוץ. לזכותה של מכבי תל אביב בכמה חצית המגרש, וכעת מכבי תל אביב תיקח את הזמן, מנסה לשחות פה מכבי תל אביב. משחק שמאוד מאוד קשה לה ליצור בו, אבל אלעד פזמון לא מצליח לשמור על הכדור, ודבוא עכשיו יוצא קדימה בעמדה מסוכנת, צריך עזרה מהחברים שלו. דבוא על רז שלמה, לוקח אותו לקו ארוך, רז שלמה מתאושש יפה. הכדור הולך עכשיו אחורה לטלפה, טלפה מעביר את הכדור עכשיו לעזיז וואטארה, וואטארה עכשיו עם הכדור, על הסנטה שמרחיק לקרן, לזכותה של מכבי נתניה.
0: נשאר איתך לקרן ונתקדם לסמי.
4: אלכסי טלפה, ליד הכדור, צד ימין, רגל שמאל, יסובב פנימה. טלפה עכשיו מסובב את הכדור. מי מגיע? נגיחה, אישר לידיים של אופק מליקה. אצלנו 86 דקות של כדורגל, מכבי נתניה 1, מכבי תל אביב 2.
0: תודה רבה אסלן, חוזרים לסמי עופר, 4 דקות עד ל-90, אפילו 3 דקות כבר, חוזרים אליך שלמה וייס, מכבי חיפה 3, עירוני דבריה 2.
1: אנחנו בתוך הדקה 87, 3-2 למכבי חיפה על דבריה, שעכשיו ניסים.
0: שלך, שלך וייסי.
1: שלי, אוקיי.
2: יש מישהו
1: צועק. עדיין 3-2, דקה 87, מכבי חיפה הכניסה בסופו של דבר את מלמד על פדרו, אבל צריך להגיד, כל משחק כמעט אנחנו רואים מהחוקה החדשה, פדרו הלך באיטיות החוצה, גם מלמד חיקה דחה בחוץ עד שהוא יוכל להיכנס. שחקנים חייבים להתחיל להתרגל לזה. כדור עכשיו לעבר נובקוביץ', מוריד את זה לברוניניו, ברוניניו, עכשיו יש הרבה שחקנים בהתקפה של מכבי חיפה, 25 מטרים, נותן את זה למלמד, מלמד עם הגב, בועט! עדיפה של שרון לקרן! וואו, איזה מסוכה, לא! הכדור היה בחוץ, זה קפץ שם,
2: פגע בקורה.
1: כנראה ששרון לא נגע.
2: לא, לא, זה שפשף את הקורה, ובגלל זה הסטייה הצידה של הכדור.
0: קרוב,
1: אז הכדור של מלמד... של מלמד נעצר כן, בקורה.
2: מלמד שקיבל את הכדור היה צריך לתת פס הצידה, היה שם שחקן חופשי.
1: לחלילי.
2: כן, חלילי. לגמרי, כן.
1: חלילי עשה את העלייה, כן, היה פנוי.
2: היה פנוי לגמרי. חלטת לו, הוא היה הולך מול השוער.
1: עכשיו הכדור אצל נובקוביץ', 30 מטרים מן השאר נובקוביץ', שוב שמאלה לדון, מדביק את הכדור דון, מחכה שעוד שחקנים יצטרפו, דון. בא אחד על אחד עכשיו מול אונגר. עדיין דון, מוסר את זה אחורה לברוניניו, 25 מטרים מהשאר, צד שמאל, ברוניניו, מעט את הקצב. אחורה עד לפדרה, הולכים אחורה עד לאמצע המגרש עם לון וייק. לון וייק עכשיו עם הכדור. אנחנו בדקה 88, עדיין 3-2 למכבי חיפה לרוני דבריה. זה אצל חלילי, רחוק עדיין מהשאר של שרון, מכבי חיפה בניית הכדור. עם ירין לוי, פותח מצוין שמאלה, לסדריק דון, פנוי, צריך להרים לרחבה, אבל עדיין דון, חודר לתוך הרחבה, דון, עכשיו מגביע לצד השני, עובר את כולם, מגיע עד לחלילי, שמחזיר את זה אחורה לאלה בתאי, בתאי עכשיו. אחורה ללון וייק, שוב מעטים קצת את הקצב, אבל השליטה היא שליטה מוחלטת של מכבי חיפה וכל שחקני השדה בתוך חלק המגרש של דבריה. עם אזולאי עכשיו, בצד ימין אזולאי, 20 מטרים צד ימין, מה הוא עושה? מחכה ששחקן יגיע אליו. נובקוביץ' מגיע, משאיר את זה נגיע לחלילי, חלילי לדגל הקרן, הולך מעט אחורה, שוב עם אזולאי, הולכים אחורה לבתאי, בתאי אחורה שוב עד למרכז המגרש ללון וייק, שהולך אחורה עוד יותר עד לשוער שלו גלאזר. מהרחבה של דבריה מכבי חיפה הגיעה עד לרחבה שלה. ירין לוי,
2: טעות, טעות, טעות, צריכים לשחק קדימה, לשמור את הכדור בחצי המגרש של הקבוצה השנייה. יופי של סיבוב של ירין לוי,
1: כדור עומק מצוין של לוי, אבל מלמד לא מצליח להגיע. שוב זה לוי,

0: כדור עומק מצוין שלו לברוניניו, ברוניניו בצד השמאלי נותן את הכדור לאמצע, מי ראשון? לא נובקוביץ', לא דון, שניהם לא מצליחים להתחבר לכדור טוב, וזה אצל ההגנה של דבריה, אבל הלחץ של מלמד יניב את הכדור, כן, הכדור אצל מכבי חיפה עם חלילי, חלילי, צד ימין, 30 מטרים מן השאר, הולך אחורה עוד יותר, עכשיו זה אצל אזולאי, אז אולי לירין לוי, 4-2 נראה הרבה הרבה יותר קרוב מה-3-3. לוי, לאזולאי, אחורה ללון וייק. ירין לוי, אחורה עד לבטאי לתוך חלק המגרש. שוב מכבי חיפה הולכת אחורה. עד לשוער שלה, עד לגלאזר. גלאזר, עם הכדור. אנחנו עוד 7 שניות, נראה מה תוסף את הזמן כאן. גלאזר, כדור ארוך לעבר נובקוביץ', נובקוביץ' נותן את הכדור לעבור אותו, 6 דקות תוספת זמן, זו התוספת. הכדור אצל ההגנה של דבריה, כדור ארוך, דון ראשון, זה אצל מכבי חיפה שוב עם סדריק דון, אחורה עד לפדראו, פדראו, ברוניניו, הכל עדיין בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, עם ירין לוי עכשיו, עובר את קו האמצע, לוי ממשיך בריצה שלו קדימה, עדיין לוי מנסה למצוא שם בעומק את מלמד, אבל ההגנה של דבריה במקום, איזה חילוץ עכשיו של אזולאי עד לחלילי, נובקוביץ', שמאלה לסדריק דון, 25 מטרים צד שמאל, מה עושה דון? שוב קצת מעט, הולך לאמצע עם חלילי, חלילי בועט הכדור, החוצה לקרן, קרן למכבי חיפה
1: נשאר הקרן ונתקדם לעוד מגרשים כי אתה לא המגרש היחידי שנכנס לדקה 90 גם בנתניה דבר דקה 91 שם מכבי תל אביב ביתרון כן. 2-1 על מכבי נתניה ויש
2: מצב, שם. מצב נייח מצוין לנתניה
1: אז מה אתה מעדיף קרן בסמי או מצב נייח בנתניה?
2: בנתניה זה הזדמנות להשוות התוצאה בסמי זה להגדיל
1: אז ואפשר איתנו אם יש גול ממשהו תעדכן בינתיים יוסי אסלן בנתניה מצב נייח מסוכן שלך
3: דקה 92, מצב נייח מאוד מסוכן, טלפה לעבר השער, ואסנטה מרחיק עם הראש, חוץ לזכותה של מכבי נתניה, נזכיר, התוצאה 2-1 לזכותה של מכבי תל אביב, אנחנו בתוך תוספת זמן של 5 דקות, כאשר דקה וחצי כבר מאחורינו, טלפה עכשיו מנסה לעבור קדימה, הגלישה של הגנת מכבי תל אביב, נועם בן ארוש, מצליח להרחיק לחוץ נוסף לזכותה של מכבי נתניה, האם מכבי תל אביב תשבור על מאזן מושלם ביציאה לפגרה ותשבור את כללת המחזור החמישי אחרי 32 שנים עדיין לא נגמר כאן עיסק עם הדריבל שלו מנסה לעבור אחד עובר שתיים יש שם עבירה של איתמר נוי אבל השופט אומר לא ומכבי תל אביב יוצאת קדימה סגיב יחזקאל מרחיק את זה לעבר אלעד מדמון מדמון ינסה להגיע לא מצליח ועכשיו פלדמן עם הכדור אחורה לקונטה קונטה מעביר את זה קדימה לשמיר מכבי נתניה עוברת את כמה חצית המגרש גבי קניקובסקי לוחץ וכמעט חוטף את הכדור אבל הכדור הולך לקונטה הנה עכשיו פלדמן לטובתה של מכבי נתניה עיסק נותן את הכדור לעמית כהן המגן השמאלי מה יעשה עמית כהן חותך למרכז 40 מטרים מן השאר נותן לקונטה קונטה, עם הכדור עכשיו לטלפה, טלפה עובר קדימה, מכניס כדור טוב בין הקווים לרחבה, מכאן צריך לבוא הרוחב, אבל איזו הגנה נהדרת של נועם בן ארוש שמכניס את הרגל ברגע הנכון, קרם, לזכותה של מכבי נתניה, ואני רואה שיש לכם
1: העיר
3: פנדל.
1: העיר נתניה משווה, העיר נתניה משווה.
3: קרם.
1: יש לנו פנדל בבלומפילד, גיא דאר.
3: החכה של אסנטה.
1: תודה אסלן, גיידר בבלומפילד
4: פנדל לזכותה של ביתר ירושלים שואה מהרגע שנכנס הכניס גם רוח חדשה אצל הצהובים שחורים עוצר עצירה פשוט יפהפייה את הכדור מהאוויר ושולח כדור בין שניים אולי אפילו בין שלושה להצילי לתוך הרחבה בלי נבדל והצילי מצליח לעבור שם את קריצ'ק שמכשיל אותו תשמעו זה פנדל קצת רך נגיד, כי הצילי נפל אולי עוד טיפה לפני המגע, אבל היה מגע, אז זה קשה לי להגיד אחרת.
2: הייתה עבירה ופנדל מוצדק.
4: אבל תשמעו, מה ששוע עושה כאן בדקות שהוא על המגרש, כל הצירה, אפילו במהלך הראשון, הוא פשוט רק פתח רגליים והשאיר את הכדור אחורה, וזה קסם שיש לו, שאין פה באמת לאף אחד אחר במגרש, זה כוכב כדורגל. והנה גם... אני רואה שיש אישור.

0: שוע גם אני חושב שהוא זה שילך לבעוט, מה אתה אומר רובן?
1: אני מאמין ששוע, כן. הוא גם מחזיק את הכדור,
0: הוא לא... אתה חושב שהוא יכבוש
1: או לא? רגע, תן לי לראות אותו. לפני הביתה אני אגיד לך.
0: דקה 67 אצלנו.
1: בדרך כלל, בדרך כלל שיש הרבה בלגן סביבך, והרבה זה...
2: זה לא טוב.
1: לא טוב, כן.
0: הנה השריקה.
1: ג'רפי במשחק חלש היום, אולי
0: הנה
1: טיפה.
0: הנה הביתה, ג'רפי עודף, על הכדור החוזר, זה בפנים. האם הייתה כניסה מוקדמת? כרגע הסימון הוא לשער, 3-0, ביתר ירושלים.
2: בוא נשמע את האות.
0: הנה החגיגות של דניאל וורקו. ביתר כובשת מריבאונד, נגיד שוב, ג'רפי עדף את הכדור הזה, אבל שני שחקני ביתר ירושלים התנפלו עליו, ואחד מהם, דניאל וורקו, עושה כאן את השלישי, אפשר להגיד אולי גומר את המשחק. האם הייתה כניסה מוקדמת זה אתם תגידו? כי הוא נכנס מאוד מהיר.
2: לא חושב.
1: הנה, עכשיו אני רואה
2: את... אנחנו נשמע עוד מעט. כי צריך לשאת מספיק זמן למשחק ועוד נהנה מאוד שערים אולי. ביתר 3, הפועל חיפה 0, תודה רבה גיא דר. שני תחנות בסמי עופר, בואו נלווה אותן ביחד עם שלמה וייס.
3: כן, 3-2 עדיין למכבי חיפה, אבל זה היה חייב להיות 4-2 כשסדריק דון מצא את עצמו מ-16 מטר, כשאין שוער בשער, אין שחקנים, איכשהו הצליח לבעוט את זה על המגן והכדור יצא לקרן. עכשיו זה כדור חוץ לזכות דבריה. כשאנחנו ממש סיימנו כרגע את 6 הדקות, נובקוביץ' רצה פנדל מקודם אבל לא היה פנדל, ועכשיו הכדור אצל דון. דון מוכשל, שריקה לסיום, מכבי חיפה 3 עירוני דבריה 2. במשחק הנהדר הזה כאן מבחינת קצב, מבחינת מקצבים, פעמיים מהפך ראינו, פעם אחת לצד של דבריה, בפעם המכריעה לצד של המערכת מכבי חיפה, שתצא לפגרה עם 12 מ-15, אבל עם הרבה הרבה נקודות למחשבה בכל מה שקשור למשחק ההגנה שלה.
1: כן, וגם אתה יודע, לטובה למשחק הקישור וההתקפה שלהם
3: בדיוק. והיום היא גם קיבלה את נובקוביץ', שני שערים, פעם אחת שחת פנדל.
1: אין ספק, שלישייה קטלנית יש להם בחלק הקדמי, ברוניניו עם פדרו.
2: אבל הפער בין הקדמית לאחורית צריך
1: נכון
2: לעבוד על זה ולשפר את זה. חברים, אנחנו צריכים להתקדם. שלמה וייס בסמי עופר, המון תודה לך. 5 שערים זה מכובד.
3: חתימה טובה חברים.
1: חתימה
2: טובה, שבוע טוב. מכבי חיפה 3, עירוני דבריה 2.
4: פסות החודש
2: עשר בדיוק, כאן אצלנו בשבת כדורגל, לא עוצרים, ממשיכים. אנחנו באוויר כרגע עם עוד שני משחקים. בטוטו טרנר, הפועל באר שבע ביתרון 1-0 על עירוני קריית שמונה, דקה 85 בטדי, בבלומפילד, סליחה, נרגג את טדי כשנורא ביתר, אבל זה עדיין בבלומפילד. ביתר 2, הפועל חיפה 0, ואני אומר ביתר 2 זה לא טעות, השער השלישי נפסל מיד העדכונים של גיא דר. אבל לפני זה יוסי אסלן, בנתניה, סיכום משחק, נתניה 1, מכבי תל אביב 2, נשארת מושלמת. אסלן, סיכום שלך.
5: ניצחון 5 ברציפות למכבי תל אביב, יוצאת לפגרה עם מאזן מושלם מהמקום הראשון, וזה לא היה ערב קל בנתניה. כבר בחימום כנראה יכלנו להבין לאן מבחן האופי הזה של מכבי תל אביב הולך, כשכמרה נפצע ובמקומו נכנס הסנטה להרכב. מכבי תל אביב פתחה את המשחק בסערה, היה נראה שהיא בדרך לעוד רביעייה כאן, אבל אז אליאר ברלה נפצע, השערים לא הגיעו, ובסוף שני פנדלים, אחד של דור פרץ שכובש, משחק 11 ברציפות בליגת העל, ומשווה בעצם את השיא של ערן זהבי ודן ביטון, ועוד פנדל של טאברניר שבעצם נעדף, וטאברניר עצמו כובש את הריבאונד, מעניקים למכבי תל אביב ניצחון, כשבתווך רוס בילו מצמק. מכבי נתניה לעומת זאת הראתה לנו במחצית השנייה שיש כאן קבוצה שיכולה עם שלושת השחקנים החדשים שהגיעו עכשיו לרוץ ולדבר מאוד מאוד גבוה. אם היא תעיז, בניגוד למחצית הראשונה שהיא פשוט בחרה לשחק בונקר, במחצית השנייה היא שיחקה כדורגל ופשוט לא היה לה את המזל. מכבי תל אביב תצא לפגרה, תקווה שהפצועים יתאוששו, ולראשונה מזה 32 שנים מנצחת בפתיחת העונה 5 משחקים ברציפות.
2: יוסי אסלן,

0: חתימה טובה, שבוע טוב, תודה רבה לך.
1: חתימה טובה, חברים.
0: תודה רבה. אנחנו מכאן רוצים להתעדכן עם גיא דר, מה קרה לשער השלישי? הוא נפסל במה? בטענה שכניסה מוקדמת לרחבה?
2: אכן כך, כפי שאמרתי לכם, בדיוק כשזה נכנס, הייתה לי תחושה של כניסה מוקדמת, פשוט כי באמת וורקו הגיע כל כך, כל כך מהר לכדור החוזר. אכן כניסה מוקדמת, אחרי כמה רגעים.
3: אתה יודע מה האבסורד? שהכדור, אם הוא לא נכנס, שואה מקבל הזדמנות נוספת. כי זה הכדור הגיע אליו.
2: זה לא משתלם להיכנס מוקדם, רובן.
3: לא, הוא לקח לשואה את האפשרות
0: לכדור, את הריבאונד.
3: כן, של הריבאונד.
2: אבל מיד אחרי זה גם שוע כמעט כובש בנגיחה, באמת, בתא ירושלים.
3: אתה יודע, דולב, כשאני הייתי בועט פנדלים, הייתי הולך לאלה מסביב, הייתי אומר להם, אל תיכנסו. כן ייכנס, לא ייכנס, תשארו בחוץ ל-16.
0: אתה יכלת אולי להגיד דברים כאלה, אחרים אולי לא. אבל רגע, חברים, אנחנו 3 דקות לסיום משחק בטרנר, ויש לנו עוד מספיק זמן עם גיא דר לדבר גם על הפנדל וגם על השער הבא בתור, אם זה יהיה צהוב של ביתר או הלבן של הפועל חיפה. בינתיים, 2-0, דקה 72, תודה רבה לך גיא דר, תישאר איתנו. קפיצה לטרנר, חוזרים אליך, דותן מנדל, הפועל באר שבע 1, קריית 8-0, האם ה-1-0 השברירי והמוגדר הזה של באר שבע
4: יישמר? נשלח עכשיו ליד הרחבה, סונה, צריך למסור את הכדור הזה, מוסר את זה לפופ, פופ יכול לבעוט, מעדיף למסור. בוא נראה עכשיו את סימנטו, מנסה ביתה אחת, נעדפת. ועכשיו סבח לידו, סבח חרך למסור את הכדור הזה. הכדור הזה שוב לפופ. אתם שומעים אותי טוב?
3: כן, כן.
0: מצוין.
4: סימן טוב. לתוך הרחבה, מסירה, עדיפה טובה של נחמיאס לקרן. אנחנו דקה וחצי מתוספת הזמן. לחץ מטורף פה בטרנר.
3: בשבע משחקים באש.
4: היה פה אופסייד, הכדור שוער. כן, לחץ מטורף של באר שבע פה, בבאר שבע, סליחה, לחץ של קירת שמונה. הם עברו ל-5-3-2 בדקה 77.
0: אין להם מה להפסיד.
4: ויתור.
0: 2-0, 1-0 ולא משנה, הם צריכים לכבוש את שער השוויון, ואולי איכשהו לצאת עם נקודה מטרנר. אין מה להפסיד, רובן.
3: ברור, אין להם מה להפסיד. יש להם... הם... בתחתית.
4: כן. בואו נראה עכשיו חוץ של... חוץ של קירת שמונה, לא מבין למה שי בן דוד מוסר לשוער במקום לעשות התקפה. יש לנו 50 שניות לתוספת הזמן. הכדור אצל עובדיה דרוויש, דרוויש מחפש את צונה, אבל עבירה שמה של נחמיאס. דרוויש לוקח כדור מהיר, ממשיך את העבירה הזאת. הכדור עכשיו לפופ, פופ יחפש את צונה, יש לו סימן טוב לדוב.
3: צונה, צונה, כל הזמן הכל עובר דרכו בקירת שמונה.
4: נמנה עכשיו, אבדול זאדה, אבדול זאדה שמאלה לשי בן דוד. בן דוד חייב כדור ארוך, זה מה שהוא עושה. הוא מוצא את סימנטו, סימנטו באגף שמאל, עובר שני שחקנים, אבל נתקל בויתור. ויתור לוקח את הכדור, והכדור עכשיו עובר להתקפת באר שבע. בואו עכשיו נראה את באר שבע, יש שם עבירה, בואו נראה, השופט אומר חוץ, חוץ לטובת קירת שמונה. על ה-40 מטר, דקה 90, 4 דקות תוספת זמן כאן בטרנר, הרבה מאוד לחץ. שי בדוד עם הכדור, מוסר את זה אחורה לשוער לטננבאום. טננבאום מחזיר לו. כדור ארוך, אל סונה. בוא נראה אם סונה הגיע לכדור הזה. זה מיגל ויתור שעוצר את על החזה, יפה מאוד. מיגל ויתור לנחמיאס. נחמיאס דוויזדה, פרץ. פרץ מאבד את הכדור הזה, לוקח אותו בחזרה. עבירה על פרץ. עוד 3 דקות לשריקת הסיום. הרבה לחץ פה. קירת שמונה לא רוצה להגיע להפסד השלישי ברציפות. באר שבע רוצה להישאר בצמרת. אם היא תנצח פה, זה יהיה מקום רביעי.
3: הרי כל הארבע הראשונות, כולם מנצחות. כל הארבע הגדולות, אם זה הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, מנצחות. והם, אתה יודע, על הקסקס, כי זה 1-0. זה מאוד מסוכן.
4: זלטנוביץ' לדוד זאדה, 30 מטר משלוש של טננבאום. פרץ לזלטנוביץ', נכנס לתוך הרחבה מצד שמאל, מנסה למסור את הכדור הזה, מלאדה מפספס אותו, הכדור חולף, ומי ייקח אותו? עכשיו זה נחמיאס. נחמיאס, 30 מטר מהשער של קירת שמונה, ניב יהושע יכול לבעוט, מוסר את זה זלטנוביץ'. פרץ, פרץ מאבד, הכדור נשלח לסונה, אבל זה כמובן מיגל ויתור, השחקן האחרון של באר שבע, חוץ לטובת קירת שמונה, מהצד של עובדיה דרוויש.
0: רובן, אפשר להתחיל להתנת לסכם, או שזה עוד שברירי, הדקות הללו?
3: רק בבאר שבע נשארו עוד 2 דקות, אבל אנחנו יכולים את שאר המשחקים, כן, לסכם את המשחק הזה.

0: שישה שערים. שניים לפתח תקווה, מכבי פתח תקווה, וארבעה להפועל ירושלים, ניצחון ענק.
1: זאדה.
0: זיו אריה.
1: כן, זאדה.
0: חזר לפגוש את האקסיט וקיבל בראש.
1: כן, ניצח את... התלמיד ניצח את מורו. ו... כן, זה קורה. קיבל בראש 4-2, זיו אריה.
0: הקבוצה, טוב יותר, ניצחה הרבה
2: ברחבה. בוא נראה את דרוויש, מקביע את הכדור הזה. נראה לי נגיעת יד או פגיעה ברגל, אבל צריך לבדוק את זה. דוד זאדה שם הנהגה, רופת אבול זאדה מאבד את הכדור הזה, לא, מוסר את זה לטננבאום. חוץ או לא חוץ, יש חוץ.
1: מה אתה אומר?
2: נשאר דקה לסיום המשחק.
0: שאלתי אם הפועל ירושלים, הקבוצה הטובה יותר, זו שגם ניצחה הערב במושבה, בארבע שתיים על פתח תקווה.
1: כן, כן.
0: בעיניך הפועל ירושלים יותר טובה, יותר כישרונית, כי אני כשראיתי את פתח תקווה בפתיחת העונה, אמרתי, וואלה, קבוצה מרננת, טובה, יש לה מה למכור העונה.
1: ועכשיו הם כבר...
0: זה כאילו קצת נעלם פתאום.
1: כן, הם כמה? הם שלושה הפסדים כבר? משהו כזה, כן.
0: זו לא הפתיחה שהם יכלו לה, בטח לא אחרי הניצחון במחזור הפתיחה.
1: כן, הם עם שש נקודות, יש להם שש נקודות, חמישה משחקים, הם הפסידו שלושה, פתחו עם שני ניצחונות והפסידו שלושה.
0: ואז פתאום, אוקיי, אז אומר, זה לא מה שהם ציפו לו, אחרי הפתיחה הנפלאה שהייתה להם. טוב, תכף נמשיך עם יותר המשחקים, בואו גם נהיה עם טרנר, כי ממש בעוד 20 שניות שקעת סיום המשחק,
2: דוד דאדה עם חוץ ממש קרוב לקרן, הם יכולים לנסות לגבוש פה, אבל לדעתי הם בזבזו את הזמן,
0: דוד דאדה
2: מול דרוויש, עוד חוץ לטובת באר שבע. שריקת הסיום בטרנר, 1-0, הרבה לחץ משתחרר פה אצל קושוך, ובאר שבע, באר שבע עשתה את העבודה שלה, בעיקר אחרי העייפות מאירופה.
0: רובן, סיכום שלך.
1: שלוש נקודות, לא יותר מזה. מבחינת הפועל באר שבע, נכון. עדיין הם לא מרשימים. והם לא דומים...
0: עברה את זה בשלום, רובן.
1: כן,
0: זה
1: עברה בשלום,
0: מה שאתה צריך לעשות הערב.
1: אבל הם לא דומים לבאר שבע של השנה שעבר.
0: לא, אבל במשחק הזה שאתה אחרי אירופה, ושאתה יודע שיש פה קבוצה שאולי מוקש, ואתה עייף, ואתה רגע לפני פגרה וכולי, אז אתה יודע, העיקר, אתה שם בי, בוא נגיד שבעוד חודש, חודשיים, הם לא יזכרו את זה.
1: נכון,
0: העובדה היא נכונה, באר שבע לא סקסית, באר שבע לא אותה קבוצה אטרקטיבית של האליפות שראינו בעונה שעברה. מסכים איתך.
1: זה שברור שזה הכי חשוב לקחת את הנקודות, דרך זה אפשר להשתפר, ולצאת גם לפגרה עם הרגשה טובה. בכלל,
0: הם קצת...
1: יש גם כל הצמרת ניצחו, דולף, אם הם לא היו מנצחים היום, הם היו יוצאים מהמאבק לפחות ל3-4 חודשים הקרובים.
0: כן, הפועל באר שבע.
1: איבדו כבר מספיק נקודות.
0: 13 נקודות.
1: כן, יותר מדי נקודות לתחילת עונה.
0: שלושה ניצחונות, תיקו והפסד.
1: כן, שלושה ניצחונות, תיקו. 10 נקודות, כן, ש... מכבי תל אביב
0: מושלמת עם 15
1: מכבי חיפה 12
0: כל תל אביב 10
1: כן
0: טוב, דותן מנדל וטרנר, אנחנו מודים לך, אנחנו מכאן חתימה טובה, צום קל, שבוע טוב, בשורות טובות ואמר תודה לך, סע בזירות, ביי ביי, להתראות. אנחנו מכאן אל המגרש האחרון שברשימה, יש לנו עוד 10 דקות שכל כולן גיא דר בבלומפילד, אז אנחנו עם החסות ומיד אליך גיא, תהיה מוכן, 10 שניות. 90 FM. זמן מעולה לעבור לבלומפילד, גיא דר שלך.
3: פנדל לזכותה של הפועל חיפה, דקה 82, דיאקיטה המחליף נכנס לתוך הרחבה, בין שניים מוכשל.
0: יש אישור לפנדל הזה, זה עושה פה עניין עכשיו.
1: כן, זה מהיר, מהיר, מהיר אותנו.
3: וויליאם אגדה, וויליאם אגדה יכול לעשות פה 2-1, לצמק את התוצאה ולתת לנו מתח בדקות הסיום. תורג'מן נזכיר כבר על הספסל הזה, אגדה מול סילבה. אגדה אל הכדור, סילבה לוקח וברשת בריבאונד.
1: מה זה, כמה פעמים קרה היום ככה ששואר עודה ובריבאונד השחקן כובש.
3: גם בלי האות, 2-1.
0: איפה האות קובי, איפה האות? דקה 83.

0: יש פה ריבאונד, סילבה לוקח, אבל יש ריבאונד מוצלח אגדה של אגדה. כן, הוא הבועט והוא גם הכובש.
1: זו
2: פעם חשש לכניסה מוקדמת, ברגע שזה אותו שחקן, אין פה חשש לכניסה מוקדמת. סילבה, אבל עם יופי של עדיפה, לא מצליח אבל להשתלט על הכדור החוזר, ויש כאן עכשיו 7:15, לא כולל תוספת זמן, אנחנו 10-10 שחקנים, 2-1 לביתר, שנראתה כאן שוב בדקות נהדרות, בעיקר של ירדן שואה, היינו בטוחים שהשלישי הולך להגיע, והנה משום דבר, מיופי של דריבל של דיאקיטה, המחליף שנכנס מצוין אגב, יש לו שליטה נהדרת בכדור, גם עכשיו הוא מחלץ עבירה במרכז המגרש, הוא גם רצה לבעוט את הפנדל אגב, בגלל שזה הוא שהוכשל, אבל מהר מאוד סימנו לו מהספסל, יש בועט אחד, וזה אגדה. הכדור הזה שוב של הפועל חיפה, קייטה, מעביר את זה, מחפש כדור ארוך.
1: איך ברגע אחד הכל משתנה, פתאום לחץ בביתר.
2: הנה נועם כהן עם החטיפה עכשיו. כדור ארוך אבל לא מדויק, וקלו, יכול לנסות לצאת קדימה עכשיו. הפועל חיפה עם הלחץ, נסה לחטוף. הכדור הזה עדיין ביתרי, מצד ימין עם וורקו, מצליח לעבור את מנדי, ועכשיו וורקו יוצא קדימה ויש יתרון מספרי, קצת לאט מדי, הנה שחקני הפועל חיפה חוזרים, והנה קלו, בצד ימין של הרחבה, מעביר את זה למרכז, עוד מסירה אחת למוזי, שוע עכשיו, מחזיר למוזי, בתוך הרחבה, רוצים שיקח ביתה, מעדיף עוד מסירה אחת שמאלה, ועוד מסירה לוורקו, ליד העמוד, מצב שלישי גדול כבר, של דניאל וורקו.
1: ארבע מסירות בתוך ה-16 מטר.
2: בדיוק כך. בלי הפרעה. עכשיו יש פה חילוף קצת מוזר. אניס פורט היה שנכנס כמחליף. והאם הוא זה גם שיוצא? כן, אניס פורט היה יוצא.
1: הוא לא נפצע?
2: וגם נועם כהן לא נפצע. הוא לא מבין במה, מה קרה. והאמת היא שהוא גם נכנס די טוב. שניים נכנסים, הוא האם חביבלה ואיתי זפרני. ואני ספורט היש, שחקן שהוא שאל ממכבי תל אביב, בדיוק כמו איתי זפרני, נכנס, מיד נראה באיזה דקה בדיוק הוא נכנס, כי זה לא היה כל כך מזמן.
1: חביב אלה כנראה נכנס לאגף ימין, או שאולי אפילו יכניס אותו בתור חלוץ, כי הוא...
2: לא, גם איתי זפרני זה חלוץ, תשמע, יש פה כל כך הרבה חלוצים עכשיו בהפועל חיפה, השאלה אם הם לא חשופים לחלוטין מאחור. הנה דיאקיטה שוב מצליח לעבור, שוב מצליח לחלץ עבירה, שחקני ביתר כל הזמן נופלים בהטעיות שלו ומכשילים אותו. והנה הוא שוב עם הכדור, דיאקיטה. ננסה לעבור שוב לתוך הרחבה, בין שני שחקנים, יש לו את מנדי לידו, הוא מוכשל, לא, אין עבירה, יש כדור חוץ. מזמן פה השופט בטעות, כדור חוץ לזכותה של הפועל חיפה, הוא מיד מתקן. כדור חוץ לזכותה של ביתר ירושלים. אז שוב, אניס פורט היש נכנס דקה 61 במקום שי אליאס, ודקה 85 הוא מוחלף, זה... בהחלט חריג אפשר להגיד.
1: מוזר, מוזר. אם קיבלת החלטה בדקה 60 וכמה להכניס אותו, מה קרה אחרי 20 דקות? זה מעליב, זה פוגע, לא מכבד את השחקן, אם זה לא בפציעה כמובן.
2: כן, ולזכותו של פורט היה שהוא מיד הבין, הוא שאל באמת אני, ומיד יצא החוצה בריצה כדי להבין, מבין שהקבוצה שלו צריכה את השניות האלה ולא את ה-10 שניות של... שיעלו לו בדקה. עכשיו שוב הפועל חיפה, שוב דיאקיטה מצליח לעבור, יכולת נפלאה של השחקן הזה מהרגע שהוא נכנס, ועכשיו יש עוד עבירה עליו, מלך סחיטת העבירות, מר עבירה לדקה. יהיה כדור חופשי לזכותה של הפועל חיפה בחלק המגרש של ביתר, אבל עדיין ליד קו החוץ, רחוק מאוד מהזדמנות לביתה, אולי אבל הזדמנות להרמה. כן, מנדי מסמן
1: בינתיים מהשאר בפנדל של הפועל חיפה, הם לא... אני לא רואה כאילו כדור שעובר לאגפים, להגבעות, להפעיל לחץ על ביתר. הם לא מפעילים לחץ מספיק טוב.
2: כן, בעיקר מנסים אולי מהיכולת האישית של דיאקיטה. הנה מנדי עכשיו מרים את זה לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה אחד. אגדה שם משתלט על הכדור, טיפה יוצא איתו מתוך הרחבה, קייטה. עכשיו ניסיון הרמה. כמעט הנגיחה, גיל כהן שם מרחיק, עדיין לא נגמר, עדיין בתוך הרחבה, דיאקיטה בצד שמאל של הרחבה, למנדי, בפינה של הרחבה, מרים את זה למרכז, הנה הנגיחה, והכדור ננגח החוצה. הפועל חיפה רצתה אולי פנדל, לא קיבלה אותו, שתי נגיחות ברחבה, בדרך כלל זה שער, הפעם הנגיחה השנייה הלכה ליד העמוד.
1: הם רצו קרן יותר, נראה לי, אבל הפועל, ביתר שלהם שחקים באש פה.

0: בית"ר ירושלים לא לוקחים את הכדורי גובה, זה פעם שלישית. כל הגבה
1: לא לוקחים. יש את הפועל חיפה, שחקנים משחק ראש טוב, והם מנצלים את זה. מסכים איתך, ראובן?
0: לא.
1: בית"ר כרגע נופלת בזה.
0: כן, קרבאלי לא נמצא, אז גדרני הוא הגבוה ביותר, והם בבעיה.
1: אולי עכשיו בית"ר תנסה לצאת קדימה, כי כל הפועל חיפה בהתקפה. הנה ירדן שועה מול קייטה. ירדן שועה מצליח להעביר מסירה קצרה. עכשיו זה הולך שמאלה לקלו. יש לו את שועה באמצע, מנסה לעבור לבד, הולך על בעיטה, ג'רפי עודף. עדיין לא נגמר, עכשיו שועה על ה-16, אבל שועה מאבד את הכדור, תיקול טוב של ז'ור פריץ', והפועל חיפה תנסה לצאת מהר קדימה עכשיו עם אגדה, מסירה לא טובה שלו, יהיה כדור חוץ, לזכותה של ביתר ירושלים, השעון מראה עוד דקה 40 שניות, לא כולל תוספת זמן, השופט כבר סופר את השניות, ועוד רגע יהיה גם חוץ עובר אם לא יוציאו, אז מוזי מצליח להוציא מהר לעבר שועה.
0: חמש דקות לפחות תוספת.
1: מסכים לך. אבל הנה חטיפה עכשיו, וזהו חביבאללה בקו ימין. אכן תופס, מאייש את כל הקו, כמה הוא מהיר חביבאללה. עכשיו מנסה להעביר את הרוחב, מסירת הרוחב לא מספיק מדויקת.
0: זו הסיבה שהוא הכניס אותו, שיפרוץ על הקו בצד ימין.
1: הפריצה הייתה טובה, מסירת הרוחב הרבה הרבה פחות. אבל ביתר משחק את עכשיו לאט לאט.
0: הוא גם לא חוזר,
1: לאט.
0: אין לו כוח לרוץ חזרה. הוא רק נכנס.
1: שוב ביתר, מהחלק האחורי. לוקחת את הזמן עכשיו. גיל כהן מסמן להרגיע.
0: תראה, והפועל חיפה, במקום,
1: גדרני,
0: אתה יודע, נשארו כמה
1: האמצע.
0: דקות, במקום ללחוץ.
1: עושה את זה מוזי. מאחור לדרי, רואה את דיאקיטה בלחץ גבוה עליו. אבל ביתר משתחררת מהלחץ אל וורקו בצד ימין, ועכשיו אולי הזדמנות שהפועל חיפה דלילה בהגנה. מוזי בצד ימין של הרחבה, מנסה לעבור עם עוד ריבל אחד, מצליח למסור לוורקו, אבל מסירה לא טובה, וורקו לא יכול להשתלט על כדור כזה, אבל גדרני יוצא, הוא מונע מתפרצת. הזדמנות נוספת, קייטה חוטף. פועל חיפה מתחילה, ושוב הולכת ימינה לחביבאללה, יש לו הרבה שטח גם הפעם לרוץ. זפרני באמצע, מבקש את הכדור, הנה חביבאללה הולך אליו, 30 מטרים מהשער, אבל עם הגב עדיין לא יכול לבעוט, סבג יכול לקחת את הביתה, הוא בועט לידיים של סילבה, ביתה למרכז, נגיד זאת, לא מספיק מסוכנת, ואחר 5 דקות בדיוק תוספת זמן מעכשיו, זה מה שנותר להפועל חיפה לנסות להפיק משהו מהמשחק הזה, שלפרקים היה נראה גמור לחלוטין, אבל בסוף מספק לנו כמו שאנחנו אוהבים, מותחן. הנה הפועל חיפה עכשיו, כדור שוער של סילבה ישר מגיע אליהם, ומנדי המגן השמאלי הסנגלי אל קייטה בעיגול האמצע, מנסה למסור את זה לצד ימין, מסירה טובה, קצת בורח הכדור לחביבאללה, עדיין הכדור אצלו,
0: אף אחד לא שומר עליו, זה לא יאומן.
1: כן, אין בעצם מגנים בבית הירושלים, בוא נגיד את האמת, משחקים משחקנים על כל הקו, אפשר להגיד.
0: כן, אבל צריך לשים מישהו,
1: לא
0: מישהו שישמור עליו, כי הפועל חיפה רק דרכו עכשיו יוצאים להתקפה.
1: שוב כדור שוער של סילבה, מחפש את שועה, לא מוצא אותו, מוצא את ז'ו פריץ'. שוב הולכים לחביבאללה בצד ימין, קלו עכשיו הוא זה שסוגר אותו. הולכים לאמצע. דיאקיטה, הנה הוא מקבל את הכדור, יש לו הרבה שטח לרוץ. מוסר מסירה לא מספיק טובה, דיאקיטה. הכדור הזה הולך לאיבוד, ושוב ביתר ירושלים, כל פעם שהיא חוטפת, יכולה לצאת למתפרצת, שאלה היא האם היא תצליח גם לעשות פה את השלישי? לא, מנסה פה לעבור, אינו, ניסה לעבור בתוך השחקן, זה לא עובד לו. שוב הכדור של הפועל חיפה בצד שמאל, אבל שוב כדור רוחב לא מדויק.
0: נראה כאילו השחקנים של שתי הקבוצות, אין להם כוח לעמוד על הרגליים.
1: תשמע, קצב המשחק פה הוא ברמה באמת
0: ממש,
1: מאוד גבוהה.
0: ממש, אלה מאבדים ואלה מאבדים ואין להם כוח לרוץ. תראה, אחד בוסר הנה. לשני.
1: הנה עכשיו דיאקיטה מקבל את זה בצד שמאל. ליד דגל הקרן, שומר את הכדור בתוך המגרש. דיאקיטה מנסה לעבור גם הוא מתוך השחקן, מתוך מוזי, טעות שלו. במקום למסור אחורה למנדי, ויש עבירה. ועכשיו מוזי ייקח כמה זמן שרק ייתנו לו, כמה זמן שהוא יכול. שתי דקות כבר חלפו בתוך תוספת הזמן. עוד 3 נותרו, ביתר ירושלים רוצה לצאת לפגרה עם ניצחון שלישי רצוף, וזאת נזכיר אחרי שהיא פתחה את העונה עם שני הפסדים לנתניה ולהפועל תל אביב.
0: אם הם היו יודעים שכל הצמרת ניצחה,

0: אז בכלל, כמה זה חשוב להם.
1: בהחלט. לא לתת לאחרות לברוח, נתנו כבר איזה פור קטן, במיוחד מכבי תל אביב שעדיין מושלמת. הנה כדור ארוך של ביתר ירושלים, שוב ללא כתובת.
0: אין ספק שזה, כן, זה המחזור של הגדולות. כל החמש, אם ביתר מנצחים, כל החמש, כולם מנצחות.
1: אנחנו עכשיו כבר נכנסים אל שתי דקות אחרונות של כדורגל. ז'ופריץ'. עכשיו הפועל חיפה תנסה לצאת מהר קדימה. חביב בלה רוצה את הכדור, אין לו עכשיו את השטח לרוץ, הוא מוסר אותו רע מאוד, למזלו הוא מצליח לחטוף חזרה, ועכשיו קייטה יוצא להפועל חיפה, מסירה טובה לדיה קיטה, אגדה מעביר את זה לאחור, חביב בלה בועט, ביתה רעה מאוד שלו, נכנס עם הרבה רצון אבל מעט מאוד דיוק בפעולות שלו, וגם סילבה הולך עכשיו
0: לשמיים. ולוקח את
1: הזמן כן, ביתה רעה מאוד, סילבה לוקח פה את הזמן גם בביטת השוער, הוא יודע שעוד חצי דקה עברה ואנחנו כבר דקה וחצי לסיום, חמש דקות אוסף את הזמן, פועל חיפה לא מצליחה להשתלט על הכדור הזה, אולי ניסיון נוסף עכשיו, שוע נלחם עליו וגונב, עכשיו ירדן שוע מנסה לשלוח בין שניים, הכדור שלו קצת עמוק מדי, הולך לידיים של ג'רפי, אולי הזדמנות אחרונה של הפועל חיפה לצאת קדימה, כי אנחנו בתוך הדקה האחרונה של תוספת הזמן. קייטה לצד ימין אל חביב בלה, יש לו את האחד על אחד, הוא אוהב את האחד על אחד הזה,
0: הוא לבד, זה פשוט לא יאומן.
1: תשמע, עכשיו הגיע כלול לעזרה, והנה חביב בלה מאבד וגם עושה עבירה, ועוד כמה שניות יורדות מהשעון, אבל כן, כשהוא מקבל את הכדור אף אחד לא מונע את זה ממנו, את הצעד הראשון המאוד מהיר שלו, אם הוא קצת יותר חד בדקות האלה פול חיפה יכולה להשוות. 20 שניות אחרונות לפי שעוני. אוהדי ביתר כבר על הרגליים. מריחים את הניצחון. עוד חטיפה של הפועל חיפה. נראה האם יוסיף פה גם סניר לוי שניות נוספות, כי אנחנו לפי השעון ממש עכשיו תם הזמן. כדור ארוך לא מדויק של קריצ'אק.
0: הם לא נראים כמו קבוצה שרוצה להשוות.
1: שריקת הסיום, שריקת הסיום, ביתר ירושלים מנצחת 2-1 את הפועל חיפה. זה היה יותר קשה ממה שהיא ציפתה לאורך דקות משמעותיות, אבל בסוף 3 נקודות וזה מה שחשוב. יוג'ין אנסה פתח בדקה 11 עם 1-0 מבישול של אצילי, עומר אצילי עשה את השני אחרי בישול של יוספי, בישול רביעי שלו כבר העונה, מלך הבישולים של הליגה. היה עוד פנדל של שוע שהוחמץ, וורקו כבש את הריבאונד אחרי זה נפסל,
0: כן,
1: בגלל כניסה מוקדמת, אבל בסוף את מי שקבע את התוצאה זה וויליאם אגדה, החמיץ פנדל מול סילבה, אבל כן, כבש את הכדור החוזר ל-2-1.
0: תקשיב, אין כיף יותר מזה שאתה יודע לצאת לפגרה ולחג אחרי ניצחון, אין הרגשה יותר כיפית מזה. ממש, אתה הולך, אתה חוגג את החג בכיף, אתה יושב עם המשפחה. כמה זה משמעותי וחשוב, להבדיל, הפוך, מי שמפסיד לפני הפגרה, מה זה מבואס?
1: כן, זה גם הסט ראשון של הפועל חיפה, נזכיר, הפועל חיפה הייתה עד עכשיו. היא ומכבי תל אביב היו שתי הקבוצות היחידות ללא הפסד, והנה, מכבי תל אביב נותרה היחידה בהחלט, ונגיד אחרי הפגרה, ביתר ירושלים אמנם יוצאת למשחק חוץ ברחובות מול הפועל רמת גן, אבל אחרי זה היא בבית מול מכבי תל אביב, וזה כבר יהיה באצטדיון טדי, שסוף סוף יקבל אליו את הקבוצה הביתית שלו, את הקבוצות הביתיות שלו, וגם לזה יש חשיבות, למרות
0: כן, ואנחנו מחכים לזה, אנחנו אוהבים את המשחקים האלה
1: בהחלט. אז אנחנו סוגרים שידור okay. כאן מאצטדיון בלומפילד, היה תענוג של כדורגל, באמת משחק מצוין, שני אדומים, שני פנדלים, שלושה שערים, באמת אי אפשר לבקש יותר, שתהיה חתימה טובה לכולם.
0: אחלה, חתימה טובה.
1: משתמע בצד השני של הפגרה.
2: בהחלט, גיידר, תודה רבה, שיהיה לך חתימה טובה ושבוע טוב.

0: אנחנו מכאן, אנחנו רוצים להתקדם, ראובן, לסיכום שלנו, של הערב שלנו. סכם לי קצת אתה מהזווית שלך.
1: בגדול, הקבוצות הגדולות ניצחו היום במאבקים על המאבקי תחתית. התוצאה הזו של סכנין מהמקום האחרון, יצאו משם, וכמובן הפיקנטריה שהפועל ירושלים מנצחת את זיו אריה 4-2, כמובן את מכבי פתח תקווה. זה אני חושב מה שמסכם. הקבוצות, המועדונים הגדולים, כל החמש, כולם ניצחו, יוצאים לפגרה.
0: אין הפתעות הערב.
1: אין הפתעות, בדיוק.
0: ערב ללא הפתעות, אולי, אולי, אולי הניצחון 4-2 של הפועל ירושלים על פתח תקווה. שוב, לא הייתי מופתע אם הפועל ירושלים הייתה מנצחת, אבל אתה יודע, בסוף עכשיו המשחק הזה יתגלגל, ו-4-2 זו תוצאה שהיא קצת חריגה בנוף, בטח בקבוצות כן. האלה. אז נציין את המשחק הזה גם כן. טוב, רובן, תשמע, היה מה זה כיף. אם אני לא טועה, יש לנו פה כמות של 19 שערים הערב.
1: וואו, לא ספרתי. איפה היה לי זמן גם לספור? כל שני אני ממצח למצח, מגול לגול.
0: 10, 12, 14. כן, 19 שערים, תשמע.
1: וואו.
0: איזה כיף. אז אנחנו נרוץ מהר מהר על התוצאות, ואז נצא מכאן לשבוע חדש, שבוע שמתחיל כבר מחר עם יום כיפור, אבל רגע, לפי שנגיע לזה, הנה התוצאות. המשחקים ששוחקו כבר מהשעה 7:30, בני סכנין מנצחת 1-0 את הפועל רמת גן, ניצחון בכורה עונה, וולקאם. במושבה, מכבי פתח תקווה מפסידה 4-2 להפועל ירושלים, שבאמת עושה משחק ענק. מכבי חיפה מנצחת 3-2 את אוניד ויריה. במכבי חיפה יכולים להיות מאוד מעודדים, מעודדים מההתקפה, אבל יש הרבה עבודה בהגנה. שתי קבוצות שונות לחלוטין, רובן.
1: לגמרי.
0: בנתניה, מכבי נתניה, עירכה והפסידה 2-1 למכבי תל אביב, שרושמת ניצחון חמישי ברציפות, היא מושלמת בטבלה, מקום ראשון עם 15 נקודות. בטרנר, הפועל באר שבע לא הרשימה, אבל מנצחת 1-0 את עירוני קריית שמונה, ובמצב שלה זה מה שחשוב, הנקודות נשארו בבית. ובבלומפילד, ביתר ירושלים, במשחק בית, בבלומפילד מנצחת 2-1 את הפועל חיפה, משחק שראינו בו גם שערים, גם אדומים לכל אחת מהקבוצות, וקבוצה אחת שהייתה יותר טובה ועדיפה, וזו ביתר ירושלים, הפועל חיפה רובן, מהשער הראשון של ביתר הלכה לאיבוד, מהאדום בכלל הלכה לאיבוד.
1: לא באו טוב היום למשחק, לא הגיע.
0: אוקיי, גם זה קורה.
1: כן, הם גם קיבלו את ביתר במומנטום מתקדם כזה של... ביתר מתחילה להזכיר את ביתר של העונה שעברה, כן.
0: הטבלה שלנו, מקום ראשון מכבי תל אביב, מקום שני מכבי חיפה, מקום שלישי הפועל תל אביב, הפועל באר שבע במקום הרביעי, ביתר בחמישי, הפועל ירושלים במקום השישי, מפה זה כבר נהיה צמוד צמוד צמוד, רק נעדכן, במקום ה-14, אוניד טבריה עם נקודה אחת, מעליה הפועל פתח תקווה עם 3 נקודות, כמו גם לקריית שמונה והפועל רמת גן. בקיצור, יש לנו את הבטן, ויש לנו את התחתית ואת המוליכות, אבל אתה שם לב רובן שכל החמש הגדולות הן במקומות האחד עד חמש.
1: כן.
0: כרגע לפחות עושה רושם שיש לנו עונה מבטיחה ומעניינת בהמשך הדרך. אנחנו נפרדים לתקופה די ארוכה, רובן, אנחנו יוצאים מכאן לפגרה של שבועיים בלי כדורגל, יש לנו גם נבחרת וגם שזרוע, שמתחיל בחלק מהמגרשים, חוזרים בעוד 3 שבועות, ב-10 לאוקטובר, עם המחזור השישי, אז יש לנו הפסקה מהכדורגל, וואלה, הפסקה די ארוכה.
1: וואו, כן, ממש ארוכה.
0: מתגעגע. כן, ארוכה
1: כן,
0: מדי.
1: חג, סוכות מה יש, בדרך. זה מה יש. כן,
0: כן? כיפור, סוכות, סוכות. ואז חוזרים לרצף נחמד. אז זהו, אנחנו מכאן רוצים להודות לכל הצוות, לכל מי שאיתנו במגרשים, לנדב מעוז בדוחה, שלמה וייס במושבה, לזיו המויאל במושבה, סליחה, שלמה וייס בסמי אופר, אסלן באצטדיון מרים בנתניה, דותן מנדל היה איתנו בטוטו טרנר בבאר שבע, גיא דר בבלומפילד, תודה רבה לדור סולומון ולעומר אלימלך שהיו על הדיגיטל, קובי פרל על הביצוע הטכני באולפן, תודה רבה לחברים הטכנאים בכל התחנות המשדרות, שיהיה לכולכם לילה טוב, גמר חתימה טובה,
1: גמר חתימה טובה,
0: נמשיך ונאחל שנה טובה ושנהיה טובים אחד לשני, לא רק בתקופה הזאת אלא כל השנה, אהבת חינם ורק דברים טובים. רובן עטר, תודה רבה לך על משדר נפלא, היה כיף, כן הרבו כאלה. כאן דולב נישליס, מודה לכם על ההזנה, לילה טוב, ביי ביי, להתראות.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה.

0: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, מה קורה?

0: ברחבי הארץ. פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: תשמע פעם, תשמע פעם.